0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fé í ný kjarnavopn eins og í fyrra. Þetta segir í nýri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnavopnum ECAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnavopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopni fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jukust útgjöldunum 17 miljardar dala eða rúmlega 2.000 miljardar króna. Samtökin ECAN sem hlutu friðavölu Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorku kaplup sé runnið upp. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum. Stjórn réttarins greindi frá þessu í dag. Framtíð hans á eftir að ráðast í atkvæðagreiðslu aðildarríkja réttarins. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khan hefur staðið í 18 mánuði. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Í frétt Reuters segir að Khan sé fyrsti saksóknarinn við réttin sem hefur formlega verið leystur frá störfum af stjórn réttarins. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar. Timbur hakkari á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag. Tjónið er talið nema 100 miljónum króna en eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, upplýsingafulltrú í Sorpu, segir það vekja athygli að eldurinn hafi kviknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
2: Það er glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það er alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að er kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna og því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í.
1: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökur rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökur rétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti að mótinu loknu en efstu þrír unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júní í Southampton í New York ríki. Veður horfa á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suðaustlægða breytileg átt, 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8 til 15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirgðir séu á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíuinnviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumálaráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlað að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirgðir í landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsarhömlur að borðið útflutningsbann á steinolíu. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fé í ný kjarnorkuvopn og í fyrra. Þetta segir í nýri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnorkuvopnum, ICAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jukust útgjöldunum fimmtung. Samtökin ICAN sem hlutu friðarvelun Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorkuvopna kapphlaup sé runnið upp. Stefán Haukur Jóhannesson, aðalsamningamaður Íslands í aðeldarviðræðum við Evrópusambandi 2009 til 2013, metur það svo að samningstaða Íslands í mögulegum aðeldarviðræðum við ESB sé að mörguleiti betri nú en hún var þá. Hann segir að stærstu málin í viðræðunum fari þær af stað séu landbúnaðar og sjávarútegsmálin. Hann segir margt mæla með því að Ísland geti samið sérlausn í sjávarútegsmálum.
2: En það eru auðvitað mörg dæmi þess að Evrópusambandið hafi samið tímabundnar og varanlegar sérlausnir og undanþágur við ný aðildarríki.
1: Hann telur að lengd mögulegra aðeldarviðræðna velti einkum á því hversu vel gangi að semja sérlausnir eða undanþágur. Verði aðeldarviðræður samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst bindur utanríkisráðherra vonir við að viðræður getur tekið 18-24 mánuði. Þingfundi var frestað laust fyrir miðnætti í kvöld. Fundurinn hófst með óundibúnum fyrirspurnum fyrir hádegi í dag. Bróðurpartur dagsins var undirlagður annari umræðu innviðafélag, en voru 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komast ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar, né í framhald síðari umræðu samgönguáætlunar, en þessi stóru mál var á dagskrá þingfundar í dag. Búið er að búa til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Viður horfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðvestanlands, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúv.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: auðvitað og Norris munu kvíða þessi mála og byggir í allt sumar og frá maður aust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá VG og fleiri fjölmiðlum.
1: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
2: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta er allt fallið 2 ára laxa, frá svona 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju, sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
4: Og augur Noregs munu kvíða þessi mála og byggir í allt sumar og frá maust og það má búast við stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöndunum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetin, skil.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan. Já,
2: maður verður andsetin, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
0: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnar erindrekar Bandaríkjanna og hafa haft milligöngum friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskys á Telegram frá því gær hrósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hvað viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar rættu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússlands sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Og þessu tengt, stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir sig á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hersa á olíuinnviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumála ráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlaðir að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirðir landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsar hömlur á borð við útflutningsbann á steinolíu. Hérastómur Osloar hefur úrskurðað að Marius Borg Haupi, sonur Mette Marit krónprinsessu Norex, verði látin laus til að vera með móður sinni sem alvarlega veik af lúnasjúkdómi og biðlista eftir lúnaígræðslu. Saksóknari áfríaði málinu og Haupi verður áfram í gæsluvarðaldi þar til áfríunin hefur verið afgreitt í lögmannsrétti. Haupi hefur verið í gæsluvarðaldi í 4 mánuði en réttaröldi yfir honum hófust í febrúar. Saksóknarar hafa farið fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsisdómi yfir honum fyrir nauðganir, kynferðisbrot, fíkniefnabrot og ofbeldisbrot. Því næst íþróttir, kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var 1-4 kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti en efstu 3 unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 20. á 1. júni í Southampton í New York ríki. Og San Antonio Spurs vann nauman sigur á New York Knicks 115-111. Þetta var þriðji leikur liðana í úrslita einvígi þeirra NBA meistaratitilinn. Með sigrinum minkaði Spurs munin í einvíginu í 2-1. Vinna þar 4 leiki til að verða meistari. Knicks hefur ekki unnið NBA meistaratitilinn síðan árið 1973 en Spurs vann síðast 2014. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6 og nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesta vindræði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Patreksfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 4, regning hiti 8 stig, loftrestingur 994 millibör stígandi, Seltjarnarnes, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, léttskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 10, hiti 8 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Patreksfjörður, norðaustan 7, hiti 9 stig. Bíldudalur, norðan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 10, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðaustan 10, hiti 7 stig. Hortbjargsviti, norðan 5, hiti 7 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, austan 11, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, austan 8, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austan 7, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðvestan 3, hiti 5 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skúr á síðustu klukkustund, skyggni 200 metrar, talsveru sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 999 millibör stígandi. Seley, austnorðaustan 1, hiti 5 stig, Vattarnes, suðaustan 1, hiti 5 stig, Kambanes, norðaustan 2, hiti 5 stig. Papi, norðaustan 5, hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 3, hiti 9 stig, Stórhöfði, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Garðskagaviti, austan 7, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 5, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Suðvestur af landinu 993 millibara lægð sem hreyfist lítið. 350 km suðsuðvestur af Jan Mayen 997 millibara smálægð sem fer norðvestur og eyðist, en 250 km norðaustur af Jan Mayen 1004 millibara smálægð sem þokast vestur. Yfir Grænlandi 1025 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en 3-10 í kvöld. Austan 8-15, norðan til, seint í nótt og á morgun en hægar eftir hádegi og lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægar í kvöld. Norðaustan 3-10 á morgun en 8-15 norðan til síðdegis, hægar í annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðaustan 8-13 en hægar í austan til í kvöld. Norðaustan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 10-15 en hægar í nær landi. Norðvesturmið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægar í sunnan til tíma í kvöld og nótt. Norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið. Austan 8-13 en lægir austan til tíma í kvöld og nótt. Norðlæg átt 8-15 og rigning á morgun, lægir með þokubökkum austan til annað kvöld. Austurmið. Suðaustan 5-13 en lægir í kvöld og nótt. Gengur í norðan og norðvestan 8-15 á morgun með rigningu, hægari og þokubakkar sint annað kvöld. Austfjarðarmið. Suðaustan og austan 3-8 og þokubakkar. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en norðvestan 10-15 og rigning norðan til eftir hádegi. Suðausturmið. Sunnan og suðaustan 5-13 og rigning en austlægari í kvöld og lægir sunnan til. Bætir í vind norðan til tíma í nótt. Austan 3-10 eftir hádegi á morgun. Vesturdjúp. Norðlæg átt 10-15 metrar á sekundu en norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 en 13-18 tíma síðdegis. Norðaustan 5-13 á morgun en bætir í vind austan til annað kvöld. Norðurdjúp. Norðaustan 8-15 en lægir austan til síðdegis. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en bætir í vind vestan til seint annað kvöld. Austurdjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-10 en bætir í vind í nótt. Norðvestan 10-18 sunnan til á morgun. 10-15 þar annað kvöld en annars hægari og norðaustlægari. Færeyjadjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-8 en bætir í vind austan til síðdegis. Norðvestan 10-18 austan til á morgun annars hægari. Suðausturdjúp. Suðvestan og vestan 5-13 en hægari norðan til í kvöld og á morgun. Suðlæg átt 3-10 annað kvöld. Suðurdjúp. Vestan og norðvestan 10-15 en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Breytileg átt 3-10 á morgun en suðvestan og sunnan 5-13 undir kvöld. Suðvesturdjúp. Norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Bætri vind vestan til í nótt. Norðaustan og austan 10-15 á morgun en hægari austan til fram eftir degi. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: slást er til dæmis ekki líkna meðferð eða lífsloka meðferð.
1: Mér varst bara gaman að slást sko. Ef er alveg hreinskilni.
2: Og 95% allra 8. bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpi frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að

0: reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
2: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: Þá sagði hann Hormúsund verða opnað leið og samningurinn yrði undirritaður. Það getur verið 2 til 3 dagar í það. Það hitnaði í kolonum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjana og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gærkvöld að Ísraels hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah-samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sinti innbrotstilkynningu í gærkvöldið að nótt. Ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið yfir verkefnin frá því klukkan 5 í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að ekki hafi verið innbrot að ræða. Tilkynandinn reyndist eftirlýstur og hann var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Volodymyr Zelensky segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner, en þeir eru stjórnar erindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskís á Telegram frá því gær rósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hve viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelenský með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands. Austlægari á morgun og dálitlar skúrir, engum sunnan og vestanlands en bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
3: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetin, skil.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan.
2: Já, það er ekki það. Það verður andsetin, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
0: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Ketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta er Rás.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Noreg munu fíða þessi mála og byggir í allt sumar og frá maður aust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 9. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður um frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað um leið og samningur yrði undirritaður, það getur verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Það hitnaði í kolunum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, sagði í gærkvöld að Ísraels her hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sendi innbrotstilkynningu í gærkvöld eða nótt, ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farðir yfir verkefnin frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að þetta hafi ekki reynst vera innbrot. Tilkynnandinn reyndist eftirlýstur og var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 12:30 eftir hádegi. 4 stórmál verða til umræðu í dag. Þeirra Fyrst er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskrá en seinni umræða hana er ekki hafin. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir séu og þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hersa olíu innviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum fagra degi. Við erum hérna Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson. Það komin 9. júní, Gunnar.
4: Já, það komin 9. júní.
3: Og það komin 3. dagur.
4: Já, ég átti samræða með hann hans og ég spurði kalt. Kalt, þurfti ég bara að spurja.
3: Kalt?
4: Já, hann sagði nei. Það eru 9 gráður.
3: Já.
4: Og ég hugsaði þá, ok, ég hugsaði glöð, það eru 9 gráður. Og svo hugsaði það 9. júní og maður bara að fagna 9 gráðun.
3: Já, já.
4: Hvernig hvað við erum einhvern veginn? Við erum nægjusum.
3: Já, já, það voða mildt og fínt hérna allavega í höfuborginni.
4: Það voða mildt og fallegt veður. Og við erum með veðri á heilanum, við byrjum eiginlega hvernig einast að þátt að tala aðeins veðrið.
3: Já.
4: Svo bara nauðsilegt líka til þess að fólk átti sig á því, hvað það að fara út í.
3: Svo sko maður kortið fyrir daginn og það bara sko ekki, það ekki að koma neinum óvart að hæsta talan þetta fyrir norðan. Það Akureyri og Húsavík.
4: Já, og sko það alveg hlýtt líka á Egilsstöðum og
3: Sólblíða þar.
4: Já, þar fólk að drífa sig í apótekið að kaupa sólhorn.
3: Já, til að maka á sig minnur.
4: Já,
3: já
4: þannig að muna að kaupa eitthvað sem merkt kids fyrir krakkana.
3: Já, já, já. Já, ég minnst að þetta gerist í dag á skerunni í Ísland og Spánn að mætast í undirgerðinni háum kvenna í fótbolta í kvöld.
4: Já.
3: Og það alltaf bara erum að mæta hérna sko
4: Ofsa sterku liði.
3: Já, þetta ekki bara besti lið heims.
4: Ég myndi, jú, það ekki?
3: Jú, ég held að. Þannig að það verður stemming hætti ekki 7 í kvöld.
4: En Ísland-Argentína, mér fannst þetta ruglingslegt. Það stóð þriðjudag 9. júní klukkan 1. Þetta að síðast ég hugsa að því laðast á kottan í gærkvöldi.
3: Já.
4: Þeir eru þetta bara vináttu landsleikur, síðasti landsleikur Argentínu fyrir HM og það stóð Ísland, Argentína þriðjudagur 9. júní klukkan 01 og þá hugsaði ég, hann á eftir að því ég lá á kottanum skilur.
3: Já.
4: Og var það svo? Var hann í nótt?
3: Sko, ég bara, ég verð að viðkynna, ég var ekki fylgjast með því.
4: Nei.
3: En það er góð spurning. En þarna þessi leikur samt í kvöld leikur sem skiptir máli sko.
4: Já, ég veit allt það.
3: Þarna við undirkeppni HM í fótbolta.
4: Já.
3: Selfuna, það var nú heitum við fyrir þetta í sýndaranum í gær.
4: Já.
3: En allt að gerast þar.
4: Bara allt að gerast þar. Nei, ég veist þið, nú var ég búin að googla þetta með strákana. Og því ég var að hugsa þetta, skilurðu. Þetta var ruglingslegt. Það stendur um brána. Það eru beinar útsendingar á sportstöðunum í dag og í kvöld. Þetta eitthvað sem kom inn í dag, sem sagt í morgun, eins og vanalega á þriðjudögum.
3: Já.
4: Og það styttist í heimsmeistaramóti í fótbolta og í nótt munu sjálfur heimsmeistararnir spila lokaleik sem fyrir titil vörnina.
3: Já.
4: Þannig að þetta í kvöld.
3: Okay, okay.
4: Það sem var ruglandi í þessu þá náttúrulega komin 10. júní og hann raunni eftir að vera miðvikudaginn 10. júní klukkan 01.
3: Já, þetta er svona ruglingslegt þegar þetta er svona rétt eftir miðnætti.
4: Já, þetta er rétt eftir miðnætti.
3: Þannig að það raunni ekki í dag.
4: Nei. En ég myndi að fótbolta veislur sem þá núna. Stelpurnar fyrst og svo strákarnir.
3: Já, ætlar að vaka eftir þessu í nótt.
4: Það spurning hvort ég drífi mig heim strax til þátt og sofi
3: Já.
4: Fram að leikum hjá stelpunum taki þetta svo og komi ég nóg sofi
3: Já, tekur leikina í beit og sefur ekkert meira svo eftir Argentina Ísland
4: Nei,
3: Einmitt.
4: Það gæti verið eitthvað svo leis
3: Já.
4: Nei, ég reikna nú ekki með því maður verður að ná sínum fegur að blundi hér fyrir morgundarbeðarnar
3: Jú og það ansi svona skemmtilegu þáttur framundan við ætlum að ringja austur og eftir
4: Já, við ætlum að ringja austur, alltaf til landsi hefur ringt austur
3: Það og við ætlum að fá svona fá nýjustu fréttir af sko væntanlegu sundi niður lagaflötu
4: Já
3: sem að Sigurgeir Svanbergsson hann er búið að vera að fylgjast með honum í fjölmiðlum og hann ætlaði að fara af stað svona bara þegar veður leifir eftir sjómaradaginn
4: mm-hmm.
3: sem var auðvitað á sunnudaginn og tilgangurinn er að vekja athygli á þjónustu píetasamtakana og hann ætlar að vera á línunni og segja ykkur hvað er þetta hann er kannski bara, það er svo næs veður núna ætlar sig ekki bara að leiðin út
4: bara á leiðin út, það geti verið það því mér sýnist vera einhverjum 13 gráður hérna á Egilsstöðum í dag og sól
3: Já,
4: hver veit hann yrði og verður ég segi yrði, ef hann tekst þetta þá verður hann fyrstu maður til að synda niður lagaflut,
3: einmitt
4: ég þarf aðeins að fá leguna á sig honum
3: já
4: hvar maður ætlar að byrja
3: já
4: og hvernig maður ætlar að gera þetta
3: einmitt
4: og þetta, hvað vera bara frekar hættulegt
3: já, það
4: miða við það sem ég var að ræða við gervigrindin í gær
3: Já, nei, er ekki líka alltaf, það alltaf hættulegt að fara bara út í ykkur svona köld vötn og maður þarf að vera ansi hraustur
4: Maður þarf að vera ansi hraustur og gervigrindin þuldi hér mýmargar ástæður fyrir því að þetta gæti verið bara mikil þregraun
3: Já, einmitt
4: Og ég ætla að fara yfir það með honum og eftir
3: Já, einmitt
4: Hann hlýtur að vera búin að tala við hana líka
3: Já, máttu ekki draga úr honum
4: Nei, ég hef engar áhyggjur af þessu strák
3: Nei
4: Hann er að fara þarna alveg
3: Já.
4: Tekur flugsundi þarna niður
3: Einmitt
4: Ég hlustaði á mjög svo áhugaverða þætti í gær Komnir þrír, held ég Jú, ég held ég sé ekki að rugla
3: Já
4: Af hold
3: Já, einmitt, það rás eitt og á hlaðarsveitum
4: Já, rúf Já. Og ég, það bara að kíkja á þetta líka Spotify og hvar sem
3: Já
4: Og má ég vera feit?
3: Já
4: Er svona eiginlega sko undir fyrir sögnin
3: Einmitt,
4: á hold
3: Einmitt Ég svona stikla fyrir þess að þetta sem hún bara reynilega spyrra þessu hún Brynhildur Björnsdóttir bæður feit og þarna og er að fjalla svona bara offitu í þessum þarna þáttum ekki satt?
4: Jú, hún er að fjalla offitu í þessum þáttum og er bara að tala sína eigin reynslu hún er að taka viðtöl og bara í samfélagið þar sem að vera mjög svo upptekin af því og bara upptekin af holdafari
3: Einmitt, algjörlega og nú komin alls konar sprautur og alls konar dæmi við þessu og hún spyrir svona hvaða áhrif þessar lausnir hafi á bara fyrtu fordóma og átröskunarsjúkdóma og veist, er það líklega til að draga úr offituvandanum eða aukan
4: Já.
3: Hún ætlar að koma til okkar og spjalla um þennan þátt
4: Já, svo ætlum við allir að fara í risastórt mál sem að er að þetta er eiginlega bara svolítið sem er að herja á sundlaugar landsins
3: Já, einmitt
4: Það er það að það ber svolítið á því að drengir
3: Já.
4: Og ungir menn sé að mæta í sund í nærbuxum
3: Einmitt
4: og þetta er gert af því að þessar nærbuxur, þetta er ekki hvaða nærbuxum er
3: Nei Þetta
4: er ekki eitthvað sem hún bara keyptir í verðlistanum með að hagkaupa eitthvað
3: Einmitt
4: Þetta eru merkja nærbuxur og það eru auðvitað mjög mikið í tísku núna strákar eru í einhverjum svona merkja nærbuxum og svo eru þeir að sakka þannig að það sjáist vel í merkið á nærbuxunum
3: Já, það í þessu innanundir sundbuxunum, eða ekki Þannig, og já, sést í strengin
4: Það bara einhver, við skipta öllu máli að sjáist í strengin alltaf já. Alveg sama hvort þú ert í sundi eða hvort sem þú ert bara leiðin í skólan eða hvað þú ert að gera
3: já.
4: Eða bara í búðinni í ánæmibarnum
3: Þetta sérstakt og sko maður held maður, í mannali vorum að heyra af svona maður tengdi þetta við sko bara ferðmannastrauminn svona menningamunur, bara fólk sem að bara fannst skrítið að þurfa til að minnst að afklæða sig í sturtun
4: Já, og finnst bara mörgum
3: Já, og finnst mörgum, og, en þetta var svona maður tengdi þetta við eitthvað svona einhverja hana, vakstaverki í ferðarþjónustu
4: Já, já
3: En svo kemur ljós að þetta ekki endilega bara einmitt einhver svona þannig eða menningamunur að trúa bröð þannig að þetta er bara ungi piltar Já, og þetta í tísku.
4: Já, þetta bara tískustraumar og þeir eru að fylgja þeim, þannig að það sem við ætlum að gera að við ætlum að kafa dýpra í þetta mál.
3: Já.
4: Og við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri eins og við gerum oft og við elskum að gera, því að þar Gísli Rúnar Gylfason, forstöðum að sundlaugar Akureyrar. Og við ætlum að ræða við hann þetta, þetta náttúrulega Akureyri, sko sundlaugin Akureyri paradís.
3: Já, já. Var hann bara um daginn.
4: Þetta bara í rauninni vatnsleikja garður.
3: Já, já. Sko, sko mongin fjallaði um þetta í síðustu viku, þá var talað við lögutaslaug og þetta svona að sem var bara, þetta mikið vandamál.
4: Já.
3: Og okkur skilst að þetta sé nú bara hreinlega ekkit bara vandamál hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur líka fyrir norðan.
4: Mm-hmm.
3: Og hann Gísli Rúnar gerur svona alltaf að vera eða var alltaf bara að koma í hljóðstofu okkar á Akureyri og spjalla við okkur þetta.
4: Já.
3: Varpa ljósi á þetta, taka þetta allar 360 gráður.
4: Ég var að mynda að fara að spyrja, erum við að fara að taka þetta allar 360
3: gráður.
4: Þarna þekki ég þið allir.
3: Já.
4: Þarna þekki ég þið. Og svo hér í lokþáttar, þá verður gaman, það verður læti, þeir eru að koma til okkar Salkasól, Selma Björs og Björk Jakobs. Við fyrir nánari sömur á því eftir.

0: veit ekki af hverju Þetta stúlkan með topmóbíl en við erum komin í samband austur og mér líður voða vel að vita því og er hlíti hjartanu því að Sigurgeir Svanbergsson, sjósundkappi, hann stefnir á sögulegt sund niður lagarfljót og hann ætlar að synda stað leið og aðstæður leifa og tilgangurinn að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakana og sko við erum búin að vera að fá fregnir af honum allir,
1: Já.
0: Þar sem að við höfum heyrt af því að hann ætla að gera þetta og hann sé að Bíða eftir góðum aðstæðum til þess.
1: Já, ætla að fara að stað bara eftir sjómandaginn og nú sjómandar leiðin og mann sýnist nú að sé sæmur eftir viður fyrir austan, þannig að við spyrum bara Sigurgeir, er það að fara að stað?
2: Já, vonandi bara beint eftir næstu helgi.
1: Þetta næstu helgi?
2: Það sem eiginlega stefnum akkur núna.
0: Já, okay. og sko ástæðan, þú ert að bíða eftir, ok, eigum að byrja á byrjunni, af hverju, hvernig dettur þetta í hug? Þetta ekki, það hefur enginn gert þetta á þeirra það?
2: Nei, það hefur enginn gert þetta og það líklega ástæðan fyrir að mér dettur þessi vitlis í hug, sko. Maður hefur horft á þetta fljót alveg marg oft og pælt í því hvort þetta sé hægt. Og hérna, en það eiginlega bara einlega til þess að koma staði.
0: Já.
2: Það hefur engin reynt í þetta, þannig að það getur engin svaraði en það.
0: Nei, sko ég var að tala við gervigreindin í gær, ég átti bara mjög djúpu samtali við hana og við tölum lengi saman það og ég var að spyrja hana hvers vegna hefur engin gert þetta. Og hún kom með mjög margar ástæður fyrir því að það hefði engin gert þetta. Og það, hún talaði kulda og hún talaði strauma og dýpi og annað. Sko, ertu ekki trættur við þessa hluti?
2: Nei, ekki, þegar maður með svakalega gott lið með sér þá hérna voða lítið sem hræði mann upp á öryggi að gera sko.
0: Mm-hmm.
2: Við erum búin að fara að skoða aðstæður rosalega vel og hérna það er ekkert sem að ógnar öryggi mínu að neinu leiti þegar ég með allt þetta lið með mér sko.
0: Já, en gervigreindi talaði það að væri mjög kalt þarna allt árið en þú ert að bíða eftir að hýtast í hækki þá er lítið, er það ástæðan eða að þú ert að bíða fram yfir næstu helgi eða?
2: Já, ég aðalega samt, sko, ég að bíða eftir því að hérna hittist í loftinu hækki aðeins út af því að fólki sem eru með mér þarf að vera í sirka sólarhring hérna út á vatninu. Þannig að það þarf að vera svona ágætlega hlýtt til þess að hérna ég geti boðið þeim upp á þetta, sko.
1: Einmitt. Og sólarhring, tekur þetta, er þetta að fara að taka sólarhring eða hvað?
2: Ég bara að gera ráð fyrir því.
1: Já.
2: Það er ekki eitthvað pottet, en ég ætla að gera ráð fyrir sólarhring.
1: En Sigurgeir, við getum ekki talað þetta að tala fílinni stofunum sem lagarfljóts ormurinn. Er engin nóttið að verið að hann skjóta kollunum hann og býtið í rassinn?
2: Ég er búin að lofa því að ég ætla að taka hann upp úr og koma með hann upp úr hinum minn. Það er hitt planið, það er að finna hann hann upp starf.
1: Já,
0: þú veist, það talaði að fara að synda niður lagarfljótið. Ég að reyna að átta mig á sko legunni. Þú ert ekki að fara yfir það, þú ætlar að fara niður það, eða hvað?
2: Já, allt endilangt.
0: Já, og byrja hvar? Á hvorum endanum?
2: Þá, sínsat, inn í landi og niður í sjó.
0: Já, og þú ætlar að byrja bara inn í fljótsdal eða þar, innst.
2: Já, já.
0: Já, og fara, og hvað þetta langt, veistu það?
2: Sko, þessi leið sem ég ætla að fara eru 50 kilometrar, ég fer alveg niður að laga fossi og þar verði ég að hætta. Mm-hmm. Það er engin leið fram hjá því og vorum búin að tjekka því.
0: Já.
2: Þannig að ég fer upp og rétt fyrir laga foss.
0: Já, og hvað, það er talað þarna um strauma og um mikla, það er mikið dýpi þarna. Hvar leynast mestu hætturnar?
2: Sko, mesta hættan leynist eftir brúna á milli Egilsstaða og Fellabæjar. Það er rosalega mismunandi hversu djúpt þetta er. Þetta verður rosa grunnt á tímabili og það er eiginlega aðalhættan, sko.
0: Já.
2: Þá eru svona meiri líkur að maður geti dundrað í eitthvað út af þetta rosa grunnt og þetta er svo gruggugt vatn, maður sér ekki neitt. Ég held að sé 2 cm hérna útsýnis skyggni hann á ofan í, sko.
0: Akkurat, þannig að sko hefði verið hentur að gera þetta þegar að lagafljóti var svona grænblátt á litin á sínu tíma?
2: Það getur verið, ég veit ekki hvernig það var, hvort það hafi verið örlítið hérna, betra útsýn á þeim tíma. En,
0: já.
2: En það eiginlega skiptir ekki máli út af því að Björgunarsveitin, hún hérna, verður svona á undan mér með svona tveggja, nei, með hérna, 30 metra mæli stiku einhverju og þau verða þarna mælandi dýpið allan tíman.
0: Já, þannig að þau passa upp á það að þú sért ekki, eða reyna að passa upp á þú sért í nægu dýpi.
2: Já.
0: Akkurat. Hvað er þetta, hvað er, heldur að sá partur verði kannski bara það sem að verður erfiðast og svona kannski þú verður lengst að fara yfir hann þegar þú þurfir að fara svo vallega? Hvað reiknar með að vera lengi að fara þú komin yfir brúna eða undir brúna öllu heldur?
2: Ég held ég verið fljótari þá. En það verður samt, það eru svona skrýtnir hlutir sem að sumstaðar er þetta bara það grunnt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það er bara mitt í stípi sirka sko
1: En segir, þú ætlar að styrkja píeta samtökin með þessu að vekja athygli á þegar þjónustu er þegar vinna náttúrulega frábært starfum víða um land er einhver sérstök ástæð verður þau velur þau til að vekja athygli á?
2: Ekki eitthvað svona persónulega endilega, það bara mér hefur alltaf þótt rosalega vænt fólk yfir höfuð og hérna, og það eru bara ekkert allir sem vita af þessum samtökum þannig að við erum búin að einbeita okkur rosalega mikið að þeim núna í 2 ár
1: Já.
2: Og þetta er þriðja verkefni okkar fyrir píeta samtökin og þetta er svona síðasta stóra verkefni í bili Það verður tekin svolítið pása eftir þetta Já. Og við vildum gera það með alvöru bombu, gera eitthvað sem enginn hefur gert og eitthvað sem er mjög sögulegt og færi framhjá sem fæstum.
1: Já.
0: Er sko, ok, þú ert að fara og reikna með að vera sólarhing, hvernig ætlar að gera þetta? Þú lítur að þurfa að hvíla þig, þú lítur að þurfa að hlýja þig, þú lítur að þurfa að borða, hvernig ætlar að gera þetta?
2: Ég stoppa náttúrulega ekkert til að hlýja mér eða hvíla mig. Við stoppum í 20 sekundur max til að borða og svo þetta bara áfanga gangi til þetta búið, sko.
0: Já, þetta er alveg þrekverki og alveg bomba, eins og þú segir.
1: Og hvernig er þetta undirbúið fyrir þetta? Það vandalega ekki nóg að skella sig bara í sjósund og hvernig þetta lítur að vera margþættur undirbúningur?
2: Já, undirbúningurinn er náttúrulega, bara stór undirbúningur er búin að vera síðust í 4 ára að fara í alls konar svona verkefni.
1: Já.
2: Það náttúrulega undirbýr hausinn rosalega mikið og ég veit svolítið ég veit hvernig það er að vera lengi ofan í vatni að djöflast, sko.
1: Já.
2: Þannig að ég veit sirka hvað ég er að fara út í upp á það að gera. En þetta er náttúrulega, þetta er að taka einhver tíma sem ég hef ekki upplifað, en... Það verður bara spennandi að sjá.
1: Og talar að undirbúa hausinn, það lítur að vera langstæsti hlutin að þessu, er bara að vera vel undirbúin þar, þegar ætlar að vera í sólarhingi í vatninu.
2: Já, það er langmest undirbúningurinn. Þetta er, fyrstu 6 klukkutímanir þá er þetta líkamlegt.
1: Já.
2: Svona 5-6 og eftir það þá er líkaminn svolítið búin að átta sig á því að það sé bara verið að missir múlum svolítið. Og þá er það bara hausins í tegum við og það eina sem að berjast við líka minni löngu búin að setja sig við að hérna, hann sé einhverju rugli og stoppar vonandi einhvern tímann bara.
1: Já, þannig að þú þátt bara að svona vinni að sannfara sjálfaðið að halda áfram þangað þetta búið.
2: Já.
0: Akkurat. Sigurgeir, er einhver búin að ráða þig frá þessu?
2: Nei. Nei. Og það er eiginlega, sko, Sóley kona mín, hún stoppa mig oftast þegar ég að fá okkur svona skrýna hugmyndir.
0: Mm.
2: Og hún er ekki búin að stoppa þetta, sem er svona aðal ástæðan fyrir því að ég veit að þetta er ekki hérna yfir strikið bull, sko.
0: Akkurat, það er veist
2: þetta. Ef það væri yfir strikið bull, þá væri hún búin að stoppa með það, sko.
0: Já, ok, það er gott að Sóley það er komin grænt ljós frá henni. Við munum bara fylgjast áfram með þér, gangi þér rosalega vel í undirbúningum og við eigum eftir að fá fréttir að þessi Sigurgeir Svanbergsson sem ætlar að synda niður Lagafljótið, ég mjög spennt.
1: Fyrstu manna.
0: Já, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og góða kveðjur austur.
2: Já, takk fyrir það. Og þeir sem að myndu vilja fylgjast með þessu, hérna, sæðin sem brennan til hversu sigla á Instagram, þar kýttir allt fram.
0: Já, takk fyrir það.

0: Heimi í dag klukkan 13, Náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samningin svo hann orðaði það. Þetta hefur bandaríkjaforseti reyndar ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heim sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Aðalsaksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 í kvöld á Laugardalsvelli. Leikurinn sá síðast í riðlinum í undankeppni HM 2027. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Morgunútarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag, klukkan orðin 29 myndur í 8 og nú ætlum við að fara að tala mjög svo áhugaverða serju sem að á hlaðvarpsveitum og þetta bara líki spilar á
10: Rás 1.
9: Já, Rás 1. Sem að heitir Hold og undir fyrir sögninni kannski bara má ég vera feit.
10: Já.
9: Já, og ég var að hlusta á svo þetta í gær, algjörlega, þetta byrjar mjög vel. Hún heitir Brynhildur Björnsdóttir sem að velta þessari spurningu fyrir sér í þættinum. Hún komin ykkur til okkar, velkomin Brynhildur.
11: Takk fyrir.
9: Ég, þú ferð að stað í þetta, viltu aðeins bara útskýra fyrir okkur af hverju þú gerir það?
11: Ég hef verið feit eiginlega alla ævi. Ég náði einhvern tímann að komast nýr í kjörþyngd á Hörbalæf, ef þið minni eftir Hörbalæf sem var bara tröllreið öll einhvern tímann í kringum aldamót.
10: Já, já.
11: Og hérna,
10: Duftmáltíðna góðu,
11: já. Það tók maður einhverja tvo hristinga og svo borðaði svo venjulegan kvöldmatt.
9: Og voru ekki vítamín líka?
11: Þetta voru vítamín og þetta var grænt te. Sem maður hérna setti úti svona duft sem maður setti úti og það var spýtt kom svo í seinni ljós.
10: Já og örvandi og vatnslósandi og eitthvað
11: þann. Já. Og ég til dæmis krassaði alveg á þessu spýtti og hérna já og það fór ekki vel með mig sem sagt. Og hérna en svo náttúrulega bara eins og gerist alltaf með eða hjá langflestum eftir svona þessa kúra alla. Þá þyngdist ég náttúrulega aftur og ég hef basically verið síðan ég var 12 ára. Í þessari hringrás eða var lengi
10: Svo reyna að finna einhverja
11: leiðir til að grennast af því að það var mér fannst það bara vera bara, það myndi leysa öll mínu vandamál og leysa öll mínu líðan og ég myndi bara, þú veist, og ég væri bara gölluð hreinlega, ég væri bara gölluð af því að ég væri feitt og hérna, svo líður tíminn og ég þroskast og eldist eignast börn ákveða að það gangi ekki lengur að lifa svona miklu sjálfsætri þannig að ég Þú veist, bara, jú, bara eins og allir stundum í flott og stundum ekki bara eftir dagsformin og svona.
10: Já.
11: Það var í rauninni bara búin að ákveða þetta væri, ég væri bara svona og þetta bara mitt. Þannig að hlutskipti eða hvað maður kalla það og ætti að pæla svona mikið í þessu og bara fann að pæla alls konar öðru skemmtilegu.
10: Já, já.
11: Og hérna, og svo koma GLP-1 lifin, tengdastjórnar lifin eins og Vegovi og Ozempic og, og líka svona upp úr 20, minnum mig, 2020 þá fer líka aukast mjög mikið hérna fjöldi þeirra sem að fara í efnaskiptaðgerðir og þannig að það eru

0: bara, svo ég segi það bara, eru alls konar sískinni mín í því að vera feit sem að eru það ekki lengur.
1: Já.
0: Og hérna og þá fyrir ég náttúrulega að hugsa, býtu, hvað, þessi, þetta sem ég var búin að afgreiða myndi aldrei gerast, get ég kannski bara orðið mjög? Er það bara eitthvað sem erum innan minnar seilingar?
2: Já.
0: Á gamal, eða þú veist, ég 56 ára skilji, það var gamals aldrei eða þannig og en svo fór ég náttúrulega að lesa og rannsaka og pæla í þú veist, pæla í þessu og skoða og ég fylgi alveg rosalega, ég fæ, nú voru nú sest, öll mín hérna fréttaveita undirlögð af þessu því ég búin að vera að skoða þetta, náttúrulega rannsaka þetta þessi mál, og þá kemur í ljós að það er náttúrulega bara heilmikil hætta sem fylgir þessum lyfjum. Og það heilmikil svona varanleg, þú veist, það að fara í þessar aðgerðir hefur varanleg áhrif á hluti í líkamanum sem að þú getur, þú veist, næringaskortur og vöðvatap og alls konar hlutir. Og ég er hraust. Ég er ekki með neina þessum fylgikvillum, ég er með hátt BMI, ég er með BMI yfir 40, en ég er ekki með, og ég er nýp, þú veist, ég er með 2 mánuða gamla blóðprufu, það sem allt í lagi með mig, ég er með nýja hjartaskoðun, það allt í lagi með mig, skilji, ja. Á ég samt að gera þetta,
1: mm-hmm.
0: þú veist, að því að nú komin þessi skilgreining á offitu að hún sé sjúkdómur, og það hérna, það komið þingsalutuna til að málefni offitu sem er hérna, var lögð fram í febrúar og þar segir sko að bara offita sé vaksandi lýðhelsuvandamál en þar segir líka að sé þetta áætla að það verði 192.000 Íslandingar offitir árið 2030 og þar af munu 3.000 búa við skerta heilsu
1: Já.
0: Þá eru 189.000 feitir Íslendingar sem verður alltaf leið með.
2: Já, já, já.
0: Þannig að sko, það eru svo mikla mótsagnir í þessari umræðu.
1: Og því spyrð þú bara, má ég vera feit?
0: Ég spyr að því, já, í rauninni sko. Það endar í því. Að ég spyr bara, býtu, þú veist, má og hvað hérna, þú veist, er offita svona rosalega mikið vandamál eru kannski eitthvað annað bak við það af því að við höfum verið að berjast við það þessi lyf voru ekki komið þegar ég var unglingur þá var ekki heilsufars vandamál komið heldur, þá snerist þetta mest útlit og einhvers konar siðferði að maður veri latur eða,
2: Já.
0: Þú veist, eða hérna gráðugur eða eitthvað, þú veist þannig að sko í síðastlegin 100 ár hefur bara vestrænt samfélag sérstaklega verið algjörlega heltekið af því að megra fólk og laga fólk sem feitt og bara það koma alltaf nýjar og nýjar ástæður þannig að hérna og ég náttúrulega alls ekki að segja það að fólk sem að grípur til þessara aðgerða og lyfja ég veit að það gerir það af vel yfirlögðu ráði flest hvert þó að það séu vísbendingur að lyfin séu misnotuð og fólk fari í aðgerðnar án þess að kannski það séu mikill heilsufarslegur vandi undir liggjandi að hérna já
2: veist, en þú kemur alveg inn á eins og fordóma og það kannski eitthvað sem að hefur svona kannski fengið einhvers konar bara gjallarhorn í nútímanum í gegnum bara samfélagsmiðla
0: en líka í gegnum það, sko, það kom ný ástæða nú ekki lengur hægt að segja fólki að sé hérna, ljótt og latt nú ertu líka veik, nú er það líka veik sko. Nú er það að taka, nú er það að svifta börnin ykkar 10 árum með ykkur, ef þið leifið ykkur að vera feit, en staðrendin að svo Íslendingar eru sko í 8. sæti við langlegustu þjóðir heims og við erum bara mjög feit með ymsar aðra þjóðir og svo er líka þessi mælikvarði, þessi BMI mælikvarði sem notaður, sem sagt líkamsþyngdar stöðull sem í rauninni þú veist að það verið að taka hæð og þyngd og búa til tölu í hlutfalli af því
2: Já.
0: Og hann mælir í rauninni bara þyngd, hann mælir ekki hversu mikið þessir þyngdur og vöðvar þannig að til dæmis afriks íþróttafólk er allt í bullandi offþyngd
2: samkvæmt
0: BMI stöðlunum sko. Og hérna og ef að fólk einmitt lyftir veist, þá þyngist það og þá náttúrulega ríkur það upp í þessum stöðli sko. Og þetta er stöðlun sem er síðan notaðu til þess að greina það hvort þú mátt fara á lyf eða hérna,
2: er það bara BMI?
0: Það er BMI.
2: Og er líka þess að tölur einmitt bara offþyngd þjóða, er það bara BMI sem
0: það er BMI sem að nota það, að langmestu leiti, sko, já. Svo er ég náttúrulega ekki vísindamaður,
2: Nei.
0: Ég er ekki heilbrigðismenntuð, ég er bara, þú veist, áhuga mannskja.
2: Byrjar að taka þetta út frá sjálfur þeir og skoðar þetta það.
0: Já, ég geri það og í fyrsta þættunum tala ég mest um sjálfa mig og tala við vinkunum mína. Í öðrum þætti þá tala ég við tvær konur í viðbót og velta aðeins fyrir mér svona fleiri þyngdastjórnunar aðferðum sem við höfum notað og byrjaði að tala fordóma og svo í loka þættunum þá ég að tala við bara fræði fólk í rauninni, þá tala ég við lækni, líkamsfræðinga sinna, sérfræðingi átröskunum og fleira. Vegna þess að við erum að sjáum þannig að líka með tilkomu þessara lyfja, þá er það komið, þá er komin einhver svona tískubylgja að vera mjög grannholda.
2: Já.
0: Og við sáum það til dæmis á rauðadreglunum og fleira.
1: Er það, sko Brynhildur, af því þú talaðir það þessu í fyrsta þættinum að, og það ekkert launungar mála, eldri kynslóður, þú eru oft hitti ömmuðinni, mikla vinkonur og hún hef verið með holdafar og svolítið mikið að velta fyrir sér holdafari og ég held að við eigum nú öll bara svona sögur af svona eldri kynslóður sem veltu þessu mikið fyrir sér. Kom einhver tíman svona ró af því að núna með tilkomu þessara lyfja og svo samfélagsmiðla erum við þá aftur orðin alveg ofboðslega upptekin af þessu. Kom einhver tíman einhver lægð þar sem við vorum bara svona heyrðu fólk er bara eins og það vill má vera og
0: nei í raunin ekki.
1: Ekki.
0: En milli 10 og 20 núna 2010 og 2020 cirka, þá var svona ákveðin bak það var svona ákveðin hérna af því að þetta allt í samfélaginu er pendull sem sveiflast og þegar við vorum búin að fara að horfa upp á fyrirsæti sem bókstaflega dóu úr hungri á sýningapöllunum það sem að það útlit var svo æskilegt að þær borðuðu ekki mánuðum saman og þá var ítölsk stúlka sem að bókstaflega dó úr hungri í allsnægta samfélaginu okkar þá sveiflast þessi pendull aðeins tilbaka og við höfðum í smá stund stjörnur, við höfðum Adele, við höfðum Lissó, við höfðum Melissa McCarthy, Rebel Wilson, bara svo ég nefni þessar erlendi stjörnur en þær eru allar rotna grannar núna
1: Þær eru allar búin að fara á þessi lið
0: Við vitum það, svo þræta þær fyrir það vegna svo er líka svo athyglisvert sko, að hérna þó þú farir á þessi lyf, þá fyrsta lagi komin eitthvað mjög svona, eitthvað svona skilgreining, það hægt að sjá það framan í þeir þú hafa verið á svona lyfjum, það hægt að sjá það á, þú veist, á tönnunum í þeir eða eitthvað, þú veist, það sem sagt þannig að, og það þykir ekki í einhverjum ákveðnum sko, einhverjum dygðahugsun sem líka svo skrítin í þessu samhengi og einhverjum skömm og dygð, sko, að það þykir að þú það, sömu finnst þú hafi svindlað, sko að þú eigir að gera þetta að þú sko, nærða grannir að þú eigir að gera það með bara að hafa rosalega sjálfstjórn á mataræðinu og æfa rosalega mikið og það sé eina leiðin til þess að ná ásættanlegum árangri en svo vitum við það líka mann okkar vinnur hörðum höndum gegn því að við léttum
1: þannig sko Brynhildur, það konið fordómar gagnvart í rauninni í lyfjónum líka
0: sko, já, bara gagnvart þeim og það í rauninni sko það varpa svo miklu kastljósa á þessa fordóma að það ekki einu sinni sko þú verður að léttast á réttan hátt af því að feitt fólk er samkvæmt þessum fordómum latt og gráðugt og vill síðan bara skyndilausnir
2: Já, fólk lítur á eins og síðan stið þessi leið og þetta pínur bara eins og hann að umræðan er svolítið bara eins og bara þegar víakra kom
0: Já
2: Þú veist, það var rosa mikið notað, en þú gast ekki sagt að væri að nota það. Þetta var svona, eins og menn væri svona laumast.
0: Já, einmitt.
2: Og það væri svona skömm sem fylgdi því.
0: Já, akkurat. Og það er sko, þannig að við erum með, já, þannig að við erum í rauninni, þannig að það var rauninni það sem ég langaði alltaf að skoða, það var, að reyna að pæla þessi hvaðan þetta kemur, hvaðan þessi fordóma koma og hvað, þú veist, og hvað bara hvað þetta er hvað þessi sveifla er og af hverju við viljum ekki leifa fólki að vera feitt.
1: Já, þú veist, það er eitt sem að kom fram í fyrsta þættinum Brynhildur sem ég fannst bara sláandi það var það að meðal kona fer hvað, sexinum í átak á ári?
0: Já.
2: Á ári?
0: Á ári,
2: já. Annarkvæmt mánuð?
0: Annarkvæmt mánuð þá ákveður hún að taka sér tak þá finnst þér núna orðin að feit og þá er hún með móral kannski drakkunum marga bjóra eða borðaði köku fermingaveislu og þá einhvern veginn ákveður hún að taka sér tak og þetta endist mjög sjaldan og svo náttúrulega vitum við það líka það er alveg rosalega stór iðnaður sem að gengur út á það að megra fólk, þú veist, og minka fólk og láta það verða mjótt
2: og bara lítu út ákveðin hátt
0: já. Og líkaminn okkar hefur ekki breyst síðan á steinöld hann vill venda okkur fyrir hungursneið ef að við förum í hraðmegrun eða grennumst mjög hratt, þá fer hann í panikástand, svo kallað, gengur á vöðva, gengur á allt nema fituforðan sem hann veit að mun halda okkur í lífi lengst, sko. Þannig að ég held að, minnst okkur 90% þeirra sem að grennast svona hratt þingjast aftur og þess vegna talað að þessi lyf þú getur ekki hætt á þeim, þú verður að vera á þeim alla ævi.
2: Já, það ekki, mér svolítið máli það
0: Jú.
2: Og kannski eitthvað sem fólk kannski átta sig gendilega á þegar það byrjar.
0: Einmitt, já, og þá hugsa maður líka hver græðir á því.
2: Já,
0: einmitt. Því við erum náttúrulega með lyfjafræðumleiðendur sem eru að, og við vitum það, ég ætla ekki að vera að tala, þú veist, ákveða það hér að þeim gangi eitthvað annað til en alltaf besta, en við vitum það að gegnum tíðina þá hafa lyfjafræðumleiðendur oft beitt, eins og bara í oxykotin faraldrinum. Þá hefa lyfið fyrir þetta ekki beitt alls konar aðferðum til þess að fá fólk til að taka lyfin sín og hérna
2: Já, halda því áfram
0: og hætta því ekki og hérna bara búa til viðskipti eðlilega þetta eru viðskipti, viðskiptamóti
2: Ertu búin að fá einhver svona viðbrögð við þættinum?
0: Já, ég hef fengið mjög góð viðbrögð mjög góð og skilst þið hefur komist á flug á TikTok ég nú ekki TikTok þessi hérna geta kynningamyndband sem við gerðum hérna
2: Er þá einhver að svo þar, maður getið myndið sér þá einhver að svara þér spyr þar má ég vera feit er þá á TikTok eru fólk sko að þá hengir það myndbandi við og bregst við það svona stórt dæmi þar
0: Já
2: Og ætla að segja eitthvað þannig?
0: Já, ég ekki þarna sjálf.
2: Nei.
0: En mér skilst að hafa eitthvað svoleiðis verið, en ég menna að það kannski sýni bara, ef að fólk bregst þessi myndbandi, hlustar ekki þættina og svarar, þá náttúrulega sýni það kannski meira margt annað hvað þessa fordóma sem við erum að tala um.
2: Sko. Já, einmitt.
1: Mjög svo áhugavert og við mælum með, þetta eru þættir sem að heita Holt og eru rás eitt og það er þetta að finna þetta bara í spyrja ró og streymis veitum.
2: Já, bara hlaðar sem að bara það sem þú finnur hlaðar.
1: Já, það sem þú finnur hlaðar. Brynhildur Björnsdóttir, bara takk kærlega fyrir að koma til okkur að segja okkur frá þessu.
0: Bara mín var ánægjum.

0: Ég er að lesa þetta fyrirsögnin á Rúf, Baula og Trump á NBA úrslutunum.
1: Já.
0: Já, það ekki gaman. Það verður átt að baula á sig. Það verður kom miklar öryggisástæðanir vegna komu forsetans ollu því að korfboltaaðdáendur þurftu að bíða í löngum röðum eftir því að komast inn í Madison Square Garden og Trump fyrsti sitjandi forseti Bandaríkjanna til að vera við úrslita einvígi í NBA. Það skil ég vel. Ef ég væri forseti Bandaríkjanna,
1: þá
0: myndi ég nýta með svona tækifæri.
2: Já, og fría miða.
0: Já.
3: En samt, þú ert að rústa þarna partíi fyrir svo mörgum, þarna þurft að aflýsa rosastóru áhorfspartíi sem alltaf fyrir utan Madison Square Garden.
1: Já.
3: Það mátti ekki vera.
0: Já,
3: mátti valla labba á götum borgarinnar.
0: Já.
3: Og þetta var bara allt í rugli.
0: Já, hann hefði bara að vera með stötu sport og vera heima.
3: Jep.
0: Og horfa í sófanum með pop.
3: Já,
0: kannski þegar þú segir það þrá. En Trump hefur nú kannski ekki alltaf verið þekktastu fyrir að taka tillit til annara.
3: Nei, bara það vottar ekki fyrir.
0: Já, ég geti að segja það en ég skil vel hann að við langa á leikinn.
1: Hvað heldur að hann svona hugsi þegar það púa á hann, þú veist, alltaf hann, fyrst alveg hann heyri það, ég bara svona að hann bara líkamlega heyri það, það sem verið að baula á hann.
0: Sko, veist,
3: þetta eru allt geðsjúklingar í hans augum.
1: Já, já.
3: Þú veist, þetta eru bara, þú veist, radical left lunatics.
1: Já, já.
0: Sko, ég, en haldið þið að það hafi verið baulað á hann bara fyrir að vera Trump og allar ákvarðana sem hann að taka eða haldið að óanæðan hafi verið að brjótast út af því gesti leiksin þurft að býða klukkustundur saman í röð til að
1: komast hann var alltaf staddur í New York sem er svona
3: demokrata
1: já, svona höfuð í já, svona pólitíska anstæðinga hans
0: já. En, og fólk verður á endanum þreytt ég fór á Madonna tónleika og Madonna lét býða eftir sér tvo tíma
1: já.
0: Það var ekkert að tala ekkert uppbytunaratriði eða neitt svo leiðis og ég fann svo til með fólkinu sem stóð þannig í grifjunni og svona og það var alveg að koma svona titringur í fólk og fólk svona aðeins var að byrjað að pínu svona láta í sér heyra ekki alveg baula þannig að you know, fólk vill ekki þurfa að bíða svona lengi
1: Nei. Ég held að fólk að mæta á leika að vera einhverjum saltjarðar New Yorkers bara svo hann mættur hann en enna þess ekki, þetta enga þólum að fyrir þess
0: Nei. En þetta var sem sagt þegar hann birtist, hann brá fyrir á stórum skjá þegar þjóðsöngu bandaríkjanna var sungin
1: Já.
0: Fyrir leik New York Knicks og San Antonio Spurs og hann sést þeim hérna líka í þessari fréttarúf þar sem hann er með Hann að heilsa að Hermanna síðir eða ekki þannig sem maður myndi kalla þetta?
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Salút.
0: Salút og þá var baulað. Bara pú.
1: Já,
0: já. Já,
1: já. Já, sáðu líka talandi íþróttir að Kristján Eriksson, danski knattspyrnumaður í knávi, sem að hann niður aftur. Við munum eftir þessu.
0: Nei.
3: Jú, jú. Jú, í leikum helgina.
1: Í leikum helgina móti Úkraínu og þar greip sko bjargráðurinn inn í.
0: Já, gangráðurinn eða
1: bjargráðurinn. Bjargráðurinn, já. Bara á augustundu.
0: Jesus.
1: Og hann sannaði gildi sitt en þetta svakalegt. Þetta gerist í fiskiti, það var sko skelfulegt augnablik í beinni útsendingu.
0: Það gleyma því. Bara engir og þegar það gerist fyrst ég ætla bara að segja ykkur sögur um því, þá var ég að halda barnaammali, því dóttir mín átti ammali þennan dag
1: Já.
0: Og ég var með fullt af stúlkum heima og þær bara sátu við vorum svona eitthvað pæla, ég var að reyna að taka þær frá skjánum því maður vissi náttúrulega ekkert hvernig það færi
1: Já.
0: En þessi leiku var auðvitað í gangi og var þetta ekki á EM 2016 Já, akkurat en hann, og það bara, þetta er svona augnablik sem allir muna eftir Elsku kallinn, en Já. Það var náttúrulega stórkurslilt kraftverk verður bjargunum, en hann ætti kannski að fara að slaka á, mynduðu ekki?
3: Það er talað að það hafa verið síðasta leikurum bara.
0: Já.
1: Já, það var 2020.
0: Var það 2020?
1: Já.
0: Ok.
1: Og, já, einmitt. Já, í 2021, þetta var aðna, já, 2001.
0: Sem þetta atvik átt sér stað?
1: Já, var 2016.
0: Mér finnst þetta var 2016.
1: Já.
0: Nú fer ég í gerfi greindra stráka minni, ég kemst að þessi bara náttúrulega heyra eitt lag. Við verum með svörin og hreinu eftir smástund.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refinn í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan, www.vfs.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
9: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565 4646.
12: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
14: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skuttlikur á völlunum nóttina.
17: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
18: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekjuári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
21: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fékk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1.700 milli ára.
20: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna.
0: Á milli ára jukust útgjöldinum 17 miljardar dala, rúmlega 2.000 miljardar króna og hafa aldrei verið meiri. Þetta kemur fram í nýri skýrslu frá ICAN. Það eru samtök sem berjast gegn kjarnorkuvopnum. Þau hlutu friðarverðlun Nobels 2017. Susie Snyder, meðhöfundur skýrslunar, segir þetta áhyggju efni. Því til viðbótar hafa skýrsluhöfundar vara við því að notkun gervigreindar geti aukið hættun á því að kjarnorkuvopnum verði beitt. Skýrsluhöfundar vara enn fremur við því að nýtt kjarnorkuvopna kaplup sé runnið upp. Öll kjarnorkuríkin níu vörðu meira fé í kjarnorkuvopni fyrra en árið á undan. Þetta eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Indland, Ísrael, Kína, Norður-Kórea, Pakistan og Rússland. Bandaríkin eyddu mestu í kjarnorkuvopn og raunar meira en öll hin ríkin til samans eða rúmlega 69 miljörðum dala. Það er rúmlega 8.600 miljörðum króna. Fjárútlótin jukust 15 milli ára. Snyder bendir á að þessir peningar hefðu getað fjármagnað starfsemi Sameinuðu þjóðanna í 32 ár. Hún bætir því við að útgjöldin fyrir hvern dag á síðasta ári hefðu nægt til að tryggja fæðuöryggi yfir 2 milljóna manna.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraels her varaði í morgun íbúa í borginni Týre og nágrenni í suðurhluta Líbanons við yfirvofandi árásum. Árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir orð Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í gærkvöldum að Ísraels her hefði hætt árásum í bili. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
20: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað leið og samningur yrði undirritaður. Það gæti verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjana og Írans á árásum og Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöld og lauk í gær. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á reisamóti karla. Gunnlaugur tryggði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sætin, efstu þrír unnu sér inn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður 18. til 20. og 1. júní í Southampton í New York ríki. Svo má nefna að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á Laugardalsvelli í kvöld og leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF. Veður suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpið á Rás 2.
23: Já, við höldum áfram í morgun útarpinu en morgun blaðið greindi frá því á dögunum að það var í tísku að fara í sund í nærbuxunum.
24: Já, það er, hefur verið áberandi í tísku undarfarið og það er það meðal annars bara á mínu heimili að vera í merkja nærbuxum.
23: Já.
24: Þetta er...
23: Þetta sjást í þær og þetta er komið í sundlöðnar.
24: Já, og svo saggaru.
23: Já, sem er hvað?
24: Þú ert í fínu merki af nærbuxum. Það er mjög mikilvægt. Þú getur ekkert bara hendir ekkert og ég skil þetta ekki alveg, sko.
23: Já.
24: Svo ertu með buxurnar svona á hælunum, geti ég bara rána sagt. Nei, það er að sagga. Úr buxurnar lætur...
23: Dregur það niður. Það sjást í nærbuxunar og en það sem ég er að svona velta vöngum yfir, þetta er líka í sundlöðunum. Ekki bara þú ert í gallabuxunum í kringlunni.
24: Já.
23: Og já, en sko í frétt morgunblaðsins sagði sko forstöðumaður Laugardalslaugar að þessi tíska væri nú bara hreinlega að valda vandræðum líka bara í hreinsikjörunum. Enda telst fatnaður en ekki viðurkenndur sundfatnaður. Og vandamál teygir anga sinna víða og Akureyri hefur Gísli Rúnar Gilvarsson forstöðumaður sundlaug Akureyri að sömu sög að segja og hann er fyrir norðan í okkar góðu hljóðstofu. Gísli Rúnar, ertu þarna hjá okkur?
2: Jú, við erum hérna í sólinni.
23: Já, í sólinni. Skín sólinn vakur í núna, eins og...
2: Já, bara önnur, sko, en þetta er ágætt, sko. Við eigum tvær. Sko.
23: Já, ég veit. Við erum með varasól líka. En hvað segir okkur með, sko, við heyrum að þessu já, vandamáli í þennan höfbrakarsöðinu. Tegir þetta ánga sinna til Akureyrar líka?
2: Já, og er inn í held ég bara allt land, sko, við hefum alveg rætt þetta fóstumum nokkur á milli og þetta er bara landlægt vandamál, þetta er þessi tísku bylgja sem að vill, svona, það eru mjög skóðar tísku bylgjandi sem við fáum, sko, en það eru rétt að það segja, það er þetta að láta sjást í merkið, sko, þannig að það þarf að vera í brókinu innanundir og stundum er þetta viðkjöndu sundfatnaðir þarna fyrir utan og stundum ekki og þetta er mér svona reynta sem við erum þarna undir, þannig að það er partur á vandamálinu, sko.
23: Já, Þessu bara á brókinu eitthvað? Er það líka?
2: Nei, það er ekki þannig, sko. Þeir eru, sko, stundum er það bara stöpugsunar sem að svona tengi stundu. Stundum er að koma beint úr ræktinu, sem að segir, eða íþróttæfingu og hérna skipti ekki eins og það er vesta, sko.
24: Þannig að þeir eru að fara í skítur brók innan undir sundvatnaðin í sund og þá þetta er til lítið að vera búin að þó sér öllum og svo skella sér í skítuða brók.
2: Já, það er það sem er og jafnvel bara sleppið á þó sér, sko. Þetta er víttækt vandamál. Við erum að díla við þetta allan daginn náttúrulega í sundlaugunum. Þetta er ekkert eins og hérna fórið inn á aðan, þetta er ekkert bara útlendingarnir sem er ekki að þó sér, sko, það er Íslendingarnir líka, sko.
23: Sko, við heyrðum fyrst af einhverju svona, var bara, þú veist, þegar kemur svona þessi ferðamanna sprengja, að þá svona, þá auðvitað heyrðum að ræði að ferðamennir auðvitað þekki ekki okkar baðreglur og þess og bara plakandi sem við höfum hort á bara í síðustu 30-40 árin með rauðu deplónum á líkamannum, þegar hafa ekki séð þetta, þannig að maður svona vissi að það væri kannski ákveðin svona menningarlegir árekstrar þar. En svo heyrði maður að þessu og þá hélt maður að það væri kannski eitthvað svona einmitt ferðamannavandamál eða þetta væri kannski tengt trúabrögðum, en þetta eru bara úlíkanir okkar.
2: Já, og burt sér frá, sko, þá brókar notkunni, þá þetta líka bara hefur alltaf verið ákveðið áskorun fyrir okkur að láta þó sér án sundfata, skiljið, þannig að það er svo sem ekkert nýtt að nálinni, þau þurft að standa í þessu, í rauninni áratugum saman, að því að sko grunnvandamálið er náttúrulega hreinlæti. Við erum sem sagt, að þetta er bæði hreinlætist og umhverfismál, því meira sem við þvoum okkur áðurinn förum ofan í, því minni klór þurfum við að nota. Þetta snýst náttúrulega stóru hluti það. Því að ef mikið fyrir bara, það eina sem vinnur á þessum skít, það er bara klórinn. Og ef þið fara að finna mikið fyrir klórlykt og svíði augun, þá er bara verið að dæla meiri klór til að hreinsa betur, sko.
23: Já, einmitt.
2: Þannig því meira sem við þóum okkur, því betur bara er heilnæmari vatni fyrir okkur. Þetta er þannig pakki, sko.
24: Já, en hvað, sko, nú verð ég að spyrja út í þessa tískubylgju, þú varst líka að tala það, þið eru alltaf að takast á við eitthvað. Hvað er þessi tískubylgja búin að vara lengi?
2: Við erum alveg búin að vera þetta alveg í 2 ár, sko, þannig að þetta er ekkit glæn nýtt að nálinni, en þetta kemur og fer svolítið og við erum búin að berjast við þetta alveg, en það eru náttúrulega misgóðar þessar tískubylgjur, við þekkjum það alveg frá, sko, hérna, millet úrbónum og hérna, fótunutækjónum, sko, besta tískubylgja sem hefur komið, að því Íslendingar náttúrulega þannig að við stökkum öll á vagnin. Þannig að hérna, ég held að kraftgalefni sem að hérna á sínu tíma tískubylgja var náttúrulega frábær. Þau held okkur bæði heitum krökkunum okkar og voru með endurskinsmerki á sig. Þannig að það er svona dæmi góða tískubylgju, sko. Þetta er kannski aðeins erfiðari tískubylgja sem við erum að díla við núna.
24: Já, en þið voruð ekkert að lenda í því samt. Ég man eftir kraftgalabylgjunni og tískubylgjunni og maður tók þátt í henni. En þið voruð ekkert að lenda í því að krakka var að koma í kraftgala í sund. En þið, er þetta svona það versta sem þið hafið lendi í?
2: Ég sko, já og nei, sko, það er svo misjátt, sko, önnur tískubylgja sem að gengur náttúrulega er að gera okkur alveg gráhær, það er eins og púðanótkun, sko, nikotínpúðanótkunin, hún er alveg, sko, við höfum svo sem þið þekki hérna, kannski bara út á götu, það er hægt að sjá sígarettustubbuna sem eru púða út allt, sko. Við vorum sem betur fyrir ekki með stöpaninn á hérna sundlega svæðinu, en við erum að sjá þetta gríðarlega mikið veist, og þetta náttúrulega svo mikið öryggisatriði líka bara þess ekki börn að pikka þetta upp menn að svona stinga þessu undir bekkin í gufunni eða henda þessu í klósettskálina og veist, þetta svona hreinlætismál sem að þetta mjög hvimleitt sko.
23: Já, en hvernig segir okkur sko, hvernig er brugðist við þetta, einmitt, því þarna maður manlega eftir því að maður var að rekka mann úr sundskýlunni þegar maður var að fara í sturtu bara í skólasundi, en það, nú eru menn kannski bara einmitt komnir út í brókin innanundir hvernig bregðast menn við því að þeir eru sagt að gera þetta öðru sér?
2: Ja það nefnilega þessi eilífi bara að okkar skilu og það sko kúnin mjög óvægin sko það hérna við fáum alveg að heyra það sko það, við erum bara látin heyra það og starfsfólki og mér bara fær alveg bara þvottin sko vera að skipta sér að því hvernig þeir eru að klæða sig og hvernig þeir eru að haga sér og hérna við fáum við erum búin að standa þarna þetta er náttúrulega með viðkvæmi staður að vera til dæmis inn í sturtunni þar sem það nekt í gangi.
23: Já.
2: En og við höfum verið kölluð öllum heimsins nöfnum hann inn í sturtu vera að glápa á allt þetta skiljum þannig bara partur af starfinu er að fylgjast með og passa allir fara eftir reglum og þói sér þannig að þessi, grunnurinn er alltaf þessi sami það er bara hreinlæti smál fyrir sko alla mm-hmm. og við öll getum færið í sund þannig að sem sagt, við getum treysta á það heilna með vassins séð sem best
24: en þið hafið fullan rétt á því er það ekki að reka þá upp úr sem að er ekki farið til reglum eða hvað?
2: Alveg hygglega sko, við gerum það alveg hygglega sko það er alveg gert sko og við sendum menn tilbaka sem að við gómum eru komni framhjá hafa náð að sleppa framhjá sko það er alveg gert í þegar þarf að gera sko.
24: En hvernig er maður spyrja einu þú varst að tala það eru púðarnir sem eru að gera ykkur brjála og svo auðvitað mm-hmm. þessi brókanótkun brúnkukrem hvernig tekur lögin við þeim?
2: Það hefur svo sem ekki verið vandamál sko auðvitað það er svona ýmis bara krem og olíur sem að geta verið hérna til ama og þá aðalega það að ef þetta lendir á gólfinu hjá okkur og fer að mynda hálku sko.
24: Já.
2: Það er bara komið slísa hætt á það sko þannig að hérna það er kannski svona helsta ástæðan fyrir við viljum ekki vera að setja mikið á okkur þarna á þessu svæði það er bara við erum alltaf að hugsa öryggismál við erum náttla bara starfsfólk sundlaga eru öryggisverði númer 1 og 3 og við erum hvort sem það er að bara tryggja það einhver slasi sig eða drukni eða passa heilnæmið eða skilur við erum alltaf bara í einhverjum öryggis þáttum sko.
24: Já. Já.
23: En ekki líka sko eins og bara ef við tölum líka bara eins og þið talaðu þetta saman fórstöðum en sundlu á Malland og það eru þetta líka þannig að það er sko þarna það eru líka þetta stöðar sem eru tengda við sundlugarnar. Þannig að sko þið fáir henni fólk ón í laugina kannski úr fleiri áttum heldur en áður fyrr. Er það ekki líka að svolítið að flækja starfið með þetta eftirlit?
2: Jú, að gera það. Við náttúrulega erum með sko svo sundlega akkurra sem að býr það vel að geta verið með gæsluinn í klefa allan daginn alltaf. Það er ekkit alla sundlega landsins samt þannig en auðvitað höfum við ekki mikið eftirlit fyrir en þú ert komin inn á svæðið af þessum auka stöðum þannig að það er alveg verkefni að passa upp á það sko.
23: Já.
24: Einmitt. Sko, þegar þú segir og ert að tala þetta öryggis hlutverk maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því kannski að það er að fara fjöldin allir á gestum hérna von í laugina hjá ykkur og er þetta ekkit stressandi starf?
2: Jú, sko, það getur alveg verið það sundlega akkur til dæmis tekur sko cirka eitt gest á mínútu þetta er svona á opnana tíma þannig að það tekka kannski 12, 13, 1400 manns í gegni á okkur dag þetta er alveg mikill fjöldi sem þurfum að fylgjast með ekki það að það er ekkit minna stressandi kannski að fylgjast með einum í sundi í litlulegunum okkar sko þannig að hérna að því að þeir eru út með 20 manns það eru 19 aðrir að fylgjast með þeir sko þannig að hérna og starfsmaðurinn en þetta er náttúrulega sé nokkuð starf á Íslandi þar sem að þú þarft að standast hæfnispróf til þess að halda starfin í nú eins og þetta það er ekki mörg allan sem eru þar kannski lögreglan og eitthvað svoleiðis sko en starfsmenn sundlega þurfa bara að standast hæfnispróf fyrir einasta ári.
24: Já.
23: Já, þannig.
24: Og hvernig fer það fram? Bara svo ég aðeins forvitnist, ég vissi ekki af þessu.
2: Já, það er svona tíð þetta, við þurfum að fara í skyndi hálpa námskeið sem að rauða hversin heldur og svo þurfum við, það er bara ákveðin þáttur sem við lærum og förum í gegnum á hverjanast ári og svo er í raunni björgun í sundi, við þurfum að standast ákveði hæfnispróf þar, við þurfum að geta sínt ákveðina vegalengd ákveðina hraða, við þurfum að geta kafa eftir hlutum, sínt með mannskap yfir og svona grunnþætti sem við bara, þau verður að kenna okkur bara handtökina því að þetta er náttúrulega ákveðin tækni við að bjarga fólki upp úr vatni. Mm-hmm. Þannig að þetta er marg þætt sko.
23: Og þetta er kannað á hverju ári? Þú ert að standast þetta próf hverju ári?
2: þetta alltaf standast bara hverju einast ári
23: hverju, já. Mér, það er bara gott að vita
24: Já, en sko, það sér ekkit fyrir endan á þessari bylgju er það, á þessari bróka bylgju
2: sko, Já, sko, að tala um tískubylgjur þá er sko, síst, framlendur eru sem þetta fljótir að grípa boltan þegar þess að nú hefur við orðið varfið það að það eru komnar sundskýlur sem að eru komnar með merkið sko upp úr eins og brókin sé þannig að Já. Það er verið að vinna laust fyrir okkur með okkur klárlega Við erum alveg sáttu það, menn eru bara í hérna, viðurkjöndu sundfatnaði þó að sem mertur einhverju flottu merki upp úr sko, þá bara erum við algóð bara meðan þetta er allt sem að reynd og fínt þá erum við bara sátt sko.
23: En Gísli, hefur sko umfjöllunin sem að fór af stað svona á dögun, hefur hún breytt einhverju ég velti fyrir mig hvort að eins og aðri sundlaugestir hvort að þeir séu farnir að taka þátt í þessu eftirliti, jafnvel farnir að benda um á að þetta verður ekki alveg máli eða hvort að sé eitthvað að breytast
2: Já, þessi umræða hjálpar öll. Við eigum flestar sundlaugarnar, sko eigum við fasta gesti sem eru hérna svona vanafastastir af öllum heimsins kvikindu sem eru til held ég, það eru sundlaugagestir það er bara þannig og þeir að vera skemmar út í og þá fara þeir að skipta sér af. Nei, þeir hjálpa okkur alveg sundlaugagestirnir benda alveg hygglust á bæði til okkar og bara ræða við unga fólki skilur, það er alveg gert skilur og bara leiðbeint sko, þannig það er bara besta mál
24: Mér langaði að þess að spyrja er þetta áberandi hjá ég reikna með drengjum og mönnum frekar en stúlkum og konum og á hvað aldri eru þeir þetta bara allur aldur?
2: Nei, þetta náttúrulega fyrst og fyrst unga fólki svona, sést, við erum að tala svona ungmennin
24: svona 13
2: upp í 20 plusskul það erum alveg þar sko. Þetta er bara þessi ungmenn okkar sko.
24: Já, þetta er bara eðlilega
2: við erum ekkert varfitt inn í kvennakleifun sko. Við erum búin að hérna, hanna skilti sem að bendir á að þetta er ekki lagið þetta fór bara í kallakleifun sko.
23: Ég veit ekki alveg hvernig kona vöndu útfara þetta
2: Nei, það er ekki vandamál þeim megin sko.
23: En okkur, það er líka þetta er skemmtileg umræðin, þess að okkur þykir svo vænt sundlaugarnar okkar og maður finnur alveg svo þegar þessu umræða hófst og maður fer að tala með þetta og þá rís fólk svolítið upp á afturlappirnar eða finnst eitthvað neginn að sé verið að fara vitlust í sund að þá að það fer fyrir brjóstið á fólki
2: Það gerir það og það sem ekki eignarhald á sundlaugunum sko. Það er bara, það eiga allir sundlaugana sína sko. Það er líka svolítið þannig skil og þegar þú fer að gera eins og ég var nefnað á þann, þú fann að gera eitthvað sem á ekki að gera, Já. Þá ertu bara að fann að ráðast inn á engasvæði mitt skil, bara, þetta er mín sundlaug þetta má ekki minni sundlaug sko. Það eru allir þeir sem stunda sundlaug þeir eiga hana, sko. Það er bara þannig sko. Þannig að þetta er mjög hættulegt svæði sko, að fara það eins og sest inn á heimilinu á fólki skilum, þetta er bara þeirra svæði sko.
23: Og þetta er líka bara svo mikið samfélag sem að við treystum á að fólk sko baði sig og fylgi þessu reglum svo þetta sé bara hennilega í lagi
2: algjörlega, þetta er bara lýðhelsumál að hafa þetta í góðu lagi og líka bara koma í sund er svo mikið lýðhelsumál þannig að við verum bara að halda þessu frábæru vegna að það er, eins og ég nefndi á hann klórin er það sem við verum að vinna með það er eina sem vinnur á þessari hérna, þeirri drullu sem kemur hún í sundljóna með okkur þú veist, það fylgjur okkur bara sviti og fleira og hérna þannig að eins og í Ástralíu það sem er til þessi er ekki verið að baða sig alla jafna þeir eru með 5 sinnum meiri klór bara alla jafna í lauginni og sér heldunum við bara til þess að vinna á þessu
24: Já, hugsaði.
2: Þannig að því meira sem við höldum í þessa hefða að þvo sér og gera það vel áðunum fyrir móni því heilnæmar að verði vatnið og betra fyrir okkur þannig að það er eitt stóra markmið okkar bara minni klórnotkun
24: Ertu, sko, nú er Gísli Rúnar það er sumar og það er álag lítur að vera þetta í sundlegu landsins það er að vera að fara allar á sér syng en eins og Akureyri, það koma álagstímar það eru fótboltamót og það eru páskar og svona ekki, það lítur að vera brjálað að gera allt sumari hjá okkur og fjöldi gestan lítur að aukast þarf það bæti klórin þá?
2: Já, það er tvennt sem er unni hérna eikur klórnotkunni, það er fleiri gestir, það kalla bara á meiri klórnotkunni, það er bara eðlilegt og sólin hefur líka áhrif. Það er svo magnað, þegar sólin fer að skína þá virðist hún brjóta einhvern veginn niður klórin þannig að hérna, bara því meiri sól, því meiri klórnotkunni, það er bara, það fylgir sko.
24: Og það lítur þá að vera alveg ofsalegt vandamál og akkur er því það er alltaf sól.
2: já, ég held að sko, það fer alveg tvisasinu hraða klórin, sko, magni á klór hjá okkur bara í júli á móti desember, sko.
24: Já.
2: Það er bara þannig, sko.
24: Hvað ertu að taka á móti, þú varst auðvitað komið, eitt gestur á mínútu, veistu hvað þetta eykst á sumrin og hvað ertu um marga starfsmenn og hvað eru margir sólbettar?
2: Sko, við erum, ég fer alveg með, sko, við erum alveg með nýju starfsmenn í gangi þegar mest er yfir sumari, sko, í sundlu Akureyrar.
24: Já, þannig bara á hverju hérna, vakt, já.
2: Já, þess að, já, við erum svona, komað sex í grunninn og svo bæti svona yfir daginn, svona álagstími með bæti minn þeirra þarf. Mm-hmm. Og hérna, þannig að, en sko, fjöldin er, þú segir, það getur verið upp undir 2000 manns á dag.
23: Wow.
2: Sem er að koma yfir suma tíma við höldum uppi fjöldanu svolítið með skóla hérna, sundinu á veturnar þannig að það er alveg fjöldi að koma í hús og að, hérna, að það breytist bara svolítið á sumrin sko, mm-hmm. þegar ferðamæður kemur sólbekkinir eru held í alveg nógu margir sko, þannig að hérna, akkuringar eru svo leiðir að liggi sól sko, þeir eru alltaf að gera hvað sem er, þeir þurfa ekkert að vera þannig í sundinu
23: Gildi, ég get ekki, við getum ekki sleftir á fá eitt reynt, ég var og fóruð sjálfsögðu sund og trektin, hún var lokuð þegar ég kom, ég vil vita, ertu búin að opna trektin aftur?
2: Við erum búin að opna trektina, þetta Já. Er bara, hérna, það er árlegt, hérna, við kannist við ostaskera umræðana sem í dænskiljuru varandi rennibrautir. Og hérna, þetta er partur af því bara, það var bara ákveðið það að við fáum bara fagðilega utan sem að selda okkur rennibrautina, þeir koma á hverju ári og yfirfara öll samskipti og laga og það tekur bara, veistu, viku að gera það. Já. Þannig að hérna, þetta gerum við bara hver einasta vori til þess að koma í veg fyrir að hérna, menn fara að finna eitthvað svona óþæginda á samskiptum.
24: En
2: það er allt komið í gangi okkur núna.
24: Sko alvöru metna, við erum búin að vera að fylgjast með útskriftarhópum úr framhaldsskóla sem eru búin að vera og voru á Krít. Þeir voru allir reylent í ostaskerum í rennibrautum.
2: Þetta er alveg mjög kvimlegt og þetta er besta lausnin. Það er að fórna eins og einni viku og ári í viðhald þannig að þetta verði bara í góðu lagi restin árinu.
23: Þannig að ég hitti bara á viðhaldsviku en það gleður samt. Ég vil hafa þetta í lagi sko, þannig að þegar ég kem mest.
2: Þetta er bara þess að við fáum þið örgla aftur sko.
23: Já, nákvæmlega og þið fáum þið aftur.
24: Já, sko, ok, við getum ekki sleftir á þess að spyrja hvernig er veðrið, Gísli, og segðu satt, ekki bara það er 22 stegi hittu og sól.
2: ég er ekki með hittutölunar reynu. Þegar ég kom í morgun, þá var ég í úlpunni hérna, þegar ég gerði á stað og þegar ég stóð upp á bílum, þá hérna þá var bara það mikið hitta, ég þurfti að fara úr úlpunni og þegar ég kom inn í stúdíó. Hérna, það er sól og blíða, sko, smákóla, en það er bara ljómandi veður hérna. Sko.
24: Þannig að þú byrjaðir í úlpunni en löngu búin að rífa þú úr ofan, þannig að þarna þekki ég akkuríðingana.
2: Klárlega.
24: Bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur, Gísli Rúnar Gylfason, forstöðumaður sundlaugar Akureyrar og við hvetum fólk til að fara í sund og við hlökkum til að koma í laugina í sumar.
2: Verið velkomin, takk fyrir.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðinn. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Spennandi pöttuskoðun í Elliðardal í dag klukkan 18. Verið velkominn, Háskóli Íslands og Ferðafélag barnanna.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
2: Betri laun á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Límkitti, fúukitti, akrílkitti, eldvarnarkitti, þéttifröð. Ísól. Ármúla.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
7: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Abi varahlutir og abi.is.
9: Abi varahlutir.
10: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
12: Framtíðarvinnu andi.
11: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?

0: Þinnum ást og litrið líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
1: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
2: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Landsmenn borguðu 763 milliarða króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Bandaríkjaforseti segir viðræður frið í Miðausturlöndum á lokametrunum stutt í góðan samning og opnun Hormúsunds. Þetta hefur hann ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorku vopnum vörðu 119 milljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru nærri 15.000 milljarðar króna. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrst í íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risa móti karla. Fréttir verða sað.
5: Morgunútvarpi
6: á Rástvö.
7: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við erum að fara að keyra allt í botn hérna, Gunnar.
8: Já, við erum að fara að keyra allt í botn, ég held að sé bara ótt að segja það. Við erum að fá til okkar þrjár sleggjur, það er Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs sem ætla að kíkja til okkar hingaðir í ljóstofu eftir smástund.

0: er bara Steppi Hilmars og þrátt fyrir allt er þetta ekki þráin er þetta ekki nýtt
1: splungunni.
0: Já,
1: það var að senda plötulóksins frá sér.
0: Já, ég er hrifin. Það svona alltaf þegar maður heyrir samt þennan Steppa tón, þú veist, finnst manni eins og maður hafi heyrt lagi milljón sinnum, en þetta er splungunnýtt. Þetta fallegt. Við ætlum að fara að tala sýningu sem að heitir Þetta reddast.
2: Já, Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs, það lofaláta allt flakka í þessari sýningu og langflest dagssatt, segja þær. Og það eru komna til okkar, Björk Jakobs og Selma Björs. Sko, hvað gengur á hér?
3: Selma, ætlum þú að taka það?
0: Sko, já, þetta raunin svona sjálfstætt framhald af sýningu sem við gerðum fyrir nokkrum árum sem heitir Bíddu bara. Mm-hmm. Þar sem að við í rauninni bara romsum það sem við erum að ganga í gegnum hverju sinni í okkar lífi. Já. Og við erum náttúrulega þrjár konur á mismunandi aldri, 38 ára, 52 ára og 60 ára að verða. Mm-hmm. Og þannig
3: að húst
0: að verða, þannig fyrir að leifa að njóta þess að hanga í verða 59 ára, aðeins lengur. Og sem sagt, já, í fyrri hérna útfæslunni þá vorum við að tala barneignir, skilnaði, gömul hjónabönd eins og hjá Björk og Gunna. Og nú ég komið sem sagt með samsetta fjölþjóða fjölskyldu og hún orðin amma, Salka orðin tveggja barna móður og hefur ekki sofið í 7 ár og ég komin á breytingaskeiði.
3: Við hjálpa okkur öllum.
0: Og við erum eiginlega bara svolítið að tuða og þetta bara svolítið eins og svona sálfræðiterapí það sem við þurfum að losa. Já. Og erum bara mjög
3: fráar og erum með þetta bara svona í anda Bíddu bara sýningarnar sem svona sketsar uppistand, þetta leikhús með uppistand sketsa formerkjum og svo eru náttúrulega frumsamin lög, Máni Svamas eru í samstarfi stelpurnar, dývurnar okay. Ég ekkert að koma mikið nála til það Salka og Selma og Máni Svamas sem gera lög
2: mm-hmm. Það hljómar svolítið þessu sem bara sko að kjarna bara íslensku þjóðina með þess að þú taldir upp með þess að þetta var svona, maður hefði svo marga snertifleti
0: já, við erum bara að gera stólpa grína þessum hlut sem this thing called life
3: já, og kannski það sem að var gaman sem ég held að hafi, áhorfendur hafi tengt mikið við í fyrirsýningunni það að við erum alveg sko, þetta engin glansmynd við erum alveg óhrætt að tala hluti sem að skilur sem að þykja ekki fínir
2: við erum bara að leggja
3: spilin á borðið og kannski hugsanlega vera með morðhugsanir gagnvart nánumættingjum og svona bara það sem að kemur fyrir besta fólk.
2: Ég veit ekki að gillin að það var ekki á bingospeldunum mínum sko bara þegar þið komið hérna inn.
0: Nei.
2: En það bara, það er allt bara allt
3: Já og nú erum við einmitt svo bara, vorum við að hittast og búin að langa til að svona, það hefur komið upp þessi pæling og við hefum verið bennar að setja upp Bíddu bara aftur það hefur verið komið fyrirspurnum það. En okkur fannst bara svo margt hafa gerst að það kæmi náttúrulega ekkert annað til greina að gera glænýtt og ég til dæmis hlakka rosalega mikið til að fá aðeins að deila ég nýorðin amma, hann 10 mánuða og boðislega gaman, nú bara ég að hlusta á krakkana kenna mér að
0: börn
3: þannig að það náttúrulega aldrei nokkur alveg farna
2: verður maður að fara því þetta þú ert orðin amma og svo tekur auðvitað að stundum að passa
3: já.
2: Og farðu þá bara leiðbeiningar
3: já, það er svolítið svo bara eiginlega ótrúlegt að ég hef ekki steindrepið bána mína sinni, sko, við að við hvað þetta er hættulegt
0: þetta er bara eins og þetta sé fyrsta bat sem hefur nokkuð tíma
3: fæðst já, það er maður bara bakkar og hérna og þetta er alveg dásamlegt hlutverk en það er líka hægt að gera stólpa grína þessu ég meina come on sko gul viðvörun var gola þegar ég gekk í skóla
0: já.
3: Það var bara svoleiðis við vorum bundin við staur út í garði það má ekki setja böllengur út að sofa
0: það má ekkert lengur svo erum við líka svolítið að tala um þetta miðaldra dæmi það eru allir í kringum mig og ég er svo miðaldra ég gerði þetta og hitt og ég er svo miðaldra mig langar í semabúst, þegar ég svo meðaldri þetta var mér hund og þetta er lið bara sem er 52 ára skum hafa það á hreinu, meðalaldur fólks í heiminu með 76 ára í dag já. Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í eddilífri, þannig að bara allra hætt að segja þessu meðaldra
3: þannig að sangvað Selmu er Salka Sól meðaldra ég annan fótinn í gröfinni og alveg farin aðeins svona, veist, ég finn það alveg, maður komið svona nýtt áhuga mál eins og heilsu kvíða ég kveð alla núna bara með í guð þannig bænum passaði þig hvað er þetta læknis
0: en fyrir skilgreinir þú þig sem miðaldra
3: Ég er náttúrulega komin yfir það. Já, ég er alveg farin að íhuga ellina. Ég meina, ég sé það. Ég meina, við settumst yfir ellilífri sparnaðin og ég get slakað á svona 96 ára í kortur.
0: Ég meina, þú veist, ég kom með palljættu kvíða. Þú veist, hvað verði ég lengi í palljættu hjóla syngja, skilur
4: við? Já, já.
0: Þú veist, þannig, ég bara, hvað á ég að vera þegar ég hún gömul? Já. Þú veist, ég bara með kvíða fyrir því.
3: Já, já, Alzheimer kvíða og, veist, ég meina, ég og maður með heilaþoku kvíða og bara orðin andfélagslegur og þunglindur en annars bara þess
1: hljóma líka svo hann að svolítið þessu bara þessi standi allar svona mismöndi krossgötum
0: já,
1: það ekki já, og þeir eru svolítið kannski, ég veit ekki, er þessi sýninga kannski hjálpa ykkur líka bara að díla við það og það er erfitt og flókið að svona að þegar nýtt tekur við og maður þarf að kveðja eitthvað svona hvernig maður var
0: Hárétt, þetta er bara samfræði tími
3: Held að sé svolítið frelsandi, þetta var frelsandi fyrir okkur og ég hef nú átt þátt í að gera svona nokkrar íslenska sýningar og það sem var svo gott í bítu bara og eru, finnst mér best við sýningar það þegar við náum að spegla svolítið samfélagið
1: já.
3: Og þetta sé svolítið svona svo draga frá gluggatöldinu og sjá að það eru allir að móka sama skýt
0: Já, er það ekki líka daldi upplifun þeirra sem fara á þetta það lítur að vera þetta bara sálfræðitími fyrir þá við já. Fara og hugsa bara, heyrið, þú veist, það eru bara dílaðu sama skýti og ég
3: algjörlega dásamlegt barnabarn og foreldra en ég gerir stólpa grína þeim, alveg eins og mér
0: Esku, Var það ekki unnusti þinn sem að varpaði því á interneti, ég held að það hafi bara verið í gær Selma sem var að tala um það að sko nú væru þið að fara stað aftur og þeir ykkar betri helmingar eru þið náttúrulega daldið fyrir barðin á þessu
4: Já, það bara alveg satt
0: já, og hann takaði það maður hína
4: Sölku og Bjarkar
3: Ég vil taka það fram að Felix Bergson sleppur samt ágjörlega í þessari sýningu
0: tökum fyrir bara mennin okkar, okkur og börnin okkar og þú veist og vini og allt svona, það engum líft, það engin Instagram filter eða Nei. Svona day in my life, eitthvað svona fullkomið í gangi, þetta er allt í rugli
4: það ekki Paris filterin á Instagram Nei. Og
1: þetta verður líka að segja, sko þið eigin alltaf alla menn sem að sko liggja vel við höggi
0: já.
4: Barnastjörnan
0: maður minn er sko hálfur skoti já. Þannig að hann er bæði hann hálfur skoti, hálfur Íslendingur, þannig að hann bæði nýskur og lokaður þetta rosa erfitt sko.
3: Þú sagði nú einhvern tímann að nætti bara í eldheitu ástasambandi við afslætti
0: Já, mjög langtíma eldheitu ástasambandi
1: Einmitt, og maður blaðamál það geta tekið öllu, þú veist maður þarf ekki alltaf að, veist, að þola allt ef maður blaðamaður sjálfur sko.
0: Já.
1: Svo er alltaf rappari í hópnum sko. Það já, er það mjög fyndið
3: Honum er nú ekki líft
0: greinu
3: Nei, þetta er svona bara með uppistand maður gerir grín að sjálfum sér og sinni og þeir nánustu þurfa svolítið að falla þar undir og svo er þetta allt með formerkjum gríns að sjálfsögðu hafa það skal það er skemmtilega
1: að
3: reynist
1: það er líka bara þannig að sko í svona að þú, maður gerir mest grína þeir sem maður elskar það má og það er bara og það er líka bara
0: fólk verður ekki að teki því
1: það er líka bara það, auðvitað tegum við því sko þetta er virðingavótt
0: er þetta ekki bara
3: ástæðjáfning ég sé það, ég þarf
0: Já, mér það sleppar býstna vel sko
3: Þetta er bara svo mikið ástleysi að gera svona lítið grinn Ég tók náttúrulega Gunnali svakalega seinast, þá var ég á miðaldraskeiðinu þannig að Selma fær
0: fær fýtt spil núna
3: fær fýtt spil núna En auðvitað þannig að við erum náttúrulega enn að tala breytingaskeiðið af því að Selma er náttúrulega komin á það og það hættir bara aldrei
0: Nei.
3: Og Salka nálgast að óðfluga sem við minnum hana á í tíma og
0: tíma. Já, það er gaman að hafa ykkur svona fyrir hana. Hún er eiginlega komið á unni breytingaskeiða því hún elskar að hanga með gömlum konum. Elsku Kelly.
3: Já,
0: okay,
3: og þetta er í Bæjabíó?
0: Já, þetta er í Bæjabíó sem er það bara mest sjarmerandi hús á höfuðborgarsvæðinu til þess að fara á sýningar í. Það er alveg, þú veist, nei, ég er ekkert að lasta hinn, en þetta er æðislegt.
3: Já, og bara alveg komin, sko, við erum náttúrulega, það er gablarleikusið sem að framleiða þetta, eins og seinustu sýningu og eins og margar skemmtilegar íslenska sýningar. Og við erum búin að vera í tvo vetur inn í borgarleikhúsi, þannig að það er bara alveg komin tími til að koma heim Já. Í Hafnarfjörð og meðan við býðum eftir hérna menningarhúsinu Já. Sem að kemur náttúrulega í menningarbæin Hafnarfjörð.
0: Já,
3: það er tíð og tíma.
0: Það er ekki spyrjað.
3: Þannig að, og það er forsala, þessa viku.
4: Þess vegna er hann nú mætinga til þess að tala sýningar.
2: Já, þetta í október.
4: 8. október.
3: Já. Já, en það takmarkaður sýningafjöldi af því að Sóli Hólm kemur náttúrulega inn í nóvember og tekur allt
4: yfir. Og tekur þetta yfir.
0: Nei, ég meina, hann bara rænir húsinu.
3: Já, rænir húsinu. Það, veist, dásamlegt að fá hann, en já, hann rænir
4: þegar húsinu. Þegar Sóli stal jólunum.
3: Já, þegar Sóli stal
2: jólunum. Þetta líka svolítið svona miðaldra hegðun að skipuleika svona fara með tíman.
3: Já, og við höfum aldrei reynt þetta sko áður, en það semst 20% afsláttur núna í viku og hérna við erum
4: á stubb.is
3: sem nýtt og ég var svolítið stressuð af því að sko fólk hugsa sko mikið bara einhvern veginn sumafrí og svo fer enginn að pæla í leikhúsi fyrir í ágúst, þetta svona mjög formuð hegðun hjá íslensku ef mann fundist leikhúsgestinum en við erum búin að fá bara alveg brjálaðislega góðar viðtökur bara
0: held þessi sjúklega klárt hjá okkur út af því að fólk að hugsa, ok, sumarið að koma það spenningur, en svo krössum öll, ekki gleyma því, við krössum hann í haust og það ógíslega gott að hafa eitthvað svona til að hlakka til
3: Og þetta náttúrulega bara ef þú vilt fara í hlátuskast með vinkonunum og hlæja að okkur vitlisingunum og
4: líka mennirnir þeirra, því þeir eru að konur og systur og mæður og dætur og...
3: Mér finnst það einmitt svolítið gleymast, það svo oft sem að því það eru konur að skrifa þetta og gera þetta, það verður þetta automatist kvenna eitthvað. Það svona, það minna það ef að kall skrifar eitthvað, það verður automatist kalla eitthvað. En það mjög oft þegar konur eru svona fjalli megin veruleika, en guð minn almáttur ef þið langar að hlæja konunni þinni og fá fullt leyfi til þess.
4: Við viljum fá kallmenn líka.
3: Að þá bara endilega komiði og ég meina uppeldinu og tengdamömmuðinni.
4: Já, ég meina þetta bara, ekki bara, þetta bara mannlegt allt saman.
0: Já, já. Bara skilningur á mannesku.
3: Já, og bara fá létt grínum hjónaráðgjöf, það til dæmis bara skella sér.
2: Já.
3: Hver fór í hjónaráðgjöf?
0: Sko, stubb.is
3: stubb.is og bæjarbíó náttúrulega bara heimasíðunni og svo erum við náttúrulega að auglýsa og það eins og ég segi bara fór alveg þrusu vel á stað þannig að ef þú ert með hóp og vilt fá sæti saman þá bara
4: og fá smá afslátt
3: og meina 20% afsláttur bara askoti vel gert
0: það bara rosa vel gert
3: að miðaverðið 8 og 9 og 20% af því Það bara,
4: við rúmlega Það gjöfin ekki gjald.
3: Það rúmlega hamborgaragjald.
0: Já, það bara rúmlega hamborgaragjald. Þetta frallega, þetta allavega, þetta er meira en stór bjór. Þetta bara á bar. Þetta bara mjög, þú getur keftið bjór fyrir
3: 20%.
0: Já, 20%.
4: Já, er tvo. Þannig að þetta eiginlega bara meðjum
3: tvo. Já, tvo,
0: þetta í hafnafyrir, alls og ótið í hafnafyrir. Já, býttu bara, þetta rettast, frumsýning Björk Jakobs og Selma Björs takk fyrir að koma til okkar
4: takk fyrir
0: og gangi
4: ykkur vel
3: takk fyrir og bara hlakka til að fá okkur leikhúsið

0: Sistas, I don't feel like dancing. Og það er bara þriðju dagur þráður og þú bara byrjar að fýra upp
1: í manni. Það er bara
0: ítaður í gang. Já, þetta, ekki, þetta gengur ekki.
1: Nei. Það er að taka hressilega á þessu þessa veiku.
0: Já, já, við ætlum að gera það að sjálfsögðu með hækkandi sól og hækkandi hitastigi og allt það, það bara gaman að vera til. Við erum búin að gera ýmislegt í morgun, við erum búin að vera út allt og við ætlum að gera líka alls konar á morgun sem við ætlum ekki að gefa upp núna en við vitum hvað við ætlum að gera á morgun.
2: Já, já, við í dag fórum við austur, við fórum norður.
0: Já.
2: Við fórum suður, bara sko, vil ég svona myndrænt.
0: Já, já.
2: Þannig að sko, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og við kveitum ykkur að sjálfsögðu til þess að bara eða mista einhverju. Til dæmis umfyllun um nærbuxunar í sundi.
0: Já, stóra nærbuxunar málið.
2: Stóra nærbuxunar málið, þetta er eitthvað sem varðar okkur öll.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að sko, eða mistu að viðtælinu við hann sko Gíslarúnar á Akureyri. Það var hvernig ykkur til að fara inn í appið og að rúa appið og hlusta það.
0: Já, nú sko...
1: Kaupa sér sundbuxur með...
0: Merki.
1: Áfastri nærbuxnarönd.
0: Já.
2: Já, nú það til, bara allar einhver svona merki, þannig að þetta vandamál er að leysast. Kapitalismin er að leysa þetta vandamál.
1: Fara með kleparana í sund, það er alveg hlapa.
0: Ég er bara óttastlegin að nú er heimili mitt fullt af 13 ára drengjum yðurlega. Ég er óttast að ég verði kannski bara fyrir aðkastið því ég kem heim og eftir að hafa tekið þetta fyrir. Ég veit ekki hvort þeir séu stundan, ég hef ekki hugmynd um það.
2: Nei, þú sett, já, þetta er hópurinn.
0: Þetta er hópurinn.
2: Já, þannig að þú getur orðið fyrir miklu aðkastu þú kemur heim.
0: Þá aftur að koma í ljós. En já. Eigum við ekki bara fara að segja þetta gott í bili?
2: Jú, gera það. Við verðum hérna bara aftur í fyrramálið og hlökkum til að koma með góðan þátt þá. Bless.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Primavera í Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera. Úti leiktæki johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, þriðju dagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Akrildúkar, garðslöngur, garðáhöld, kb.is.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk. Á skanva.is
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
9: Nú stefnir þriðjudags potturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júrom pallahitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
13: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
19: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Srumbrinja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelar héldu árásum sínum á Líbanon áfram í morgun, fjórir voru drepnir í árásum í suðurhluta landsins, að því fram kemur á vef Al Jazeera. Þar á meðal var bóndi á bíli sínu og 16 ára piltur fyrir framan heimili sitt í Habús. Ísraels her hvatti íbúa til að yfirgefa Týre í suðurhluta Líbanon í morgun og fréttamaður AFP fréttaveiturnar segir að íbúar hafi streymt út úr borginni til að forðast árásir. Fimm voru drepnir í árásum Ísraela á borgina í gær og átta særðust. Landsmenn borguðu 763 miljarða króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Rúmlega helmingur framteljanda, 53,3%, greiddu skatt í fyrsta og jafnframt lægsta skattþrepi, 41,9% greiddu tekjuskatt í öðru þrepi og 4,8% í efsta skattþrepi. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Karim Khan, aðalsaksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
0: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðildarríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hafi stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað við að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
22: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Karlmaður var í gær sýknaður í héraðsdómi Norðurlands vestra af ákærum ölvunarakstur. Sérsveitarmenn keyrðu fram á umferðarslysi í september og tilkynntu almennu lögreglunni að ökumaður hefði sennilega verið ölvaður við akstur. Þeir sögðust hafa séð manninn stíga út úr bílnum bílstjóramegin. Maðurinn neitaði því þó að hafa ekið bílnum og hvað annan mann hafa verið undir stýri. Sá hefði þó horfið af vettvangi áður en lögregla mætti á staðinn. Maðurinn var ákærður fyrir ölvunarakstur. Dómari sýknaði hann á grundvelli vottors frá kíropraktor sem sagði áverka á öxl og brjóstkassa verið í samræmi við að hann hefði verið farþega megin í bílnum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.
23: Góðan og margblessaðan daginn, kæru hlustendur. Þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ó, þessi aftur. Ha. Jó, ég set hér í fjarveru Andra Freys og til að toppa það, þá ætla ég vera þetta morgun líka. Síðan kemur strákur. Látið ekki svona. Ég sem sé kallaði Doddi og ætla að leika fyrir ykkur dagutónlist fram að hádegisfréttum. Kanski segi ykkur sögu eða tvær, ég veit það ekki. En sólin og ég ætlum að fylgja ykkur. Salka sól í þessu lagi. Sem heitir einmitt sólin og ég.

ofsalega fínt frá Sölku Sól. Lagið heitir Sólin og ég. Það spila fyrir ykkur hér nýtt lag frá MC Gauta. Það sem að hann syngur með Káká. Og kámaðurinn hefur svolítið verið að syngja með sér yngra fólki på síkastið sem að mér finnst mjög gott. Enda frábær tólestamaður Káká. MC Gauti, sérdeilis príðilugur. Og nú bara að sjá, Káká að fara í rappið eða MC Gauti að fara í kassagítar plokkið? Heyri það eftir smá stund. Það veður, suðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar og rigning eða skúrir. En úrkomu lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðaustan og austan 3-10 á morgun og víða skúrir en kólnar á norðausturlandi og austurlandi með rigningu eða súld. Má ég benda þessu veður fólki á að það 9. júni? Ég vil ekki að fara að gera eitthvað í þessu. Við höfum að vera yfir 10 gráðum. Tveggjast af að tala, ég fyrir ekki fram á mikið. En ef við skoðum kortið þessa stundina, þá grenjandi rigning á Suðurlandi. Það glampandi sól á norðausturlandi og eitthvað inn í austurlandið. Annars staðar svona sitt lítið að kurju. Þannig að ef þú ert á rúndinum, þá norðausturlandi kannski þinn staður akkurat núna. En við höldum áfram með tónlistina. Hér höfum við MT Jones og I Don't Understand.

0: glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
11: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
13: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
14: Og bauði mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
15: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
16: Það hefði farið 5 gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
17: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allting bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
18: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
19: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
20: Fyrst þar ég hefði lagið blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi vorum við það að fara að skilja.
21: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu.
22: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er hann Sombre. Lægið allan að potential. Sombre, já. Því ekki. Það lefum hvað að heyra þetta nýja lag frá MC Gauta og Kristjáni Kristjáns, KK, og nú bara að sjá í hvaða átt fara drengið til saman. Lægið heitir 1000 fleiri ár, MC Gauti, KK, gerðu svo vel.

Þetta er hún Brynja Rán og þetta er Cowboy Wannabe. Hvað segjum það? Rólegu kúriki. Ég veit ekki hvort að þið hlustið á partíverkin hér á föstudagskvöldum en þar er ég að leika svona samkvæmistónlist sem að á vel við á þeim tímapunkti. Þetta er frá 10 til 12 á kvöldin. Nefn að ég fæ alltaf tíminn einhverja gesti, annarkort plötusnúða eða bara fólk að skella sér í svona útarsleik og ég fekk íþróttafréttamanninn Einar Örn Jónsson síðasta föstudag og hann var svona meira rockmein í tilverunni heldur en margir er að gera bara einhvers konar disco eða hvað það er. Líkillinn er bara að spila þá tónlist sem þú myndir vera að spila í þínu partí ef þú var að halda partí. Rosa gaman. En það sem að Einar Örn er gamall handboltakall og það er til stefna í tónlistarheimunum sem heitir handboltarokk. Ég held að Hemmi Feiti heitin hafi komið með þetta ágæta orð yfir þessa tegund tónlistar. Þá þetta svona létt rokkað og alveg út í country jafnvel og ég gæti trúaði að þekktustu handbolta rocksveitirnar séu Creed og Nickelback og sko þessar tvær sveitir eru kannski ekki taldar merkilegustu sveitir í heimi þannig að handbolta rock hefur fengið svona frekar slæman stimpil á sig síðan þá. En ég spurði á Facebook, eru Íslendingar ekkit að vinna með handboltarokkið? Þannig að ég gat ekki alveg svona nelta hvað gæti verið íslenskt handboltarokk og bara vegna þess að ég ætla að spila eitt svoleiðis í þætti kvöldsins og vegna þess að það var handboltamaður hjá mér. Svo kom engin svör þannig að ég var ekkit að pæla í þessu. Og síðan komu svörin, hægri vinstri. Og til dæmis Vilhelm Anton Jónsson vill meina að hljómsveit hans 200.000 naglbítar sé bullandi handboltarokk, sérstaklega fyrsta platan. Menn vilja meina að Jeff Hu og Barfly sé handboltarokk. Segur með start, ég veit ekki alveg með það, það nú bara gamaldags heavy metal eða ekki. Ég renni gegnum þetta sko. Það nefnilega var eitt ákveðið lag sem að hefur fengið annan góðan stimpil á sig en ég sem sett ræddi þetta mikið við kollega mína hér innan hús íslenskt handboltarokk og lagi sem að situr á toppnum sem já, ég var að segja besta íslenska handboltarokkið setur líka á toppnum yfir mögulega besta íslenska gruggið nema að þetta lag kemur út 2000 eða eitthvað svo leiðis og þá var gruggið löngu búið þannig að það er eiginlega búið að færa þetta lag úr gruggflokknum yfir í handboltarokkflokkin og þegar maður er að hugsa byrju, er ekki slæmu stimpil að vera með handboltarokkstimpilinn? Ekki þegar lagið svona gott. Þetta soldök og svört sól.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
6: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
7: Og ég andsetinn skipt.
8: Já, einhver óþægindi í vélum.
9: Já, það verður andsetinn. Þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
6: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
10: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
6: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

Þetta er á Laufey og hennar nýjasta heitir Mad Woman, ofsa flott myndband og allt að frétta. En mikið ofsalaga er hún að gera góða hluti. Ekki það að ég sé að segja ykkur fréttir. En við þurfum eiginlega aðeins að taka það inn í myndina að hún ekki að gera venjulegt pop og roll, sko. Þetta tónlist sem að var ekkert rosalega vinsæl í heiminum þegar að Laufey fer að dreifa þessu í heimsbyðina og nú þessi tegund tónlistar honum miklu, miklu stærri þannig að hún ekki bara vinsæl, fræg og hvaða heitir allt saman hún svona brautryðjandi í þessu fægi verði ég að segja Við höfum átt nokkra svoleiðis Björk brautryðjandi Sigurós Hér Jamiroquai, 7 Days in Sunny June.

Þetta er hún Bríett og lagið heitir Sólblóm. Fær okkur, ég ætlum að halda áfram með íslenska söngunur hér eftir smá stund. Malin var að gefa út nýtt lag sem heitir Ready Now. En áðurum fyrir þangað. Aðs að kíkja við í Bandaríkjunum og heyra í tvöföldum allavega Íslandsvinn Dela Sól. Komið tvisvar hinga til þess að spila. Annars vegar í Broadway fyrir marglöngu og síðan í Hörpu. Báði tónleikarnir alveg reynd geggjaðis. Þetta eru Dela Sól og Say No Go.

0: fjögur til sex á Rás 2.
1: Þetta affallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það auðvitað og Noreg munum fíla þessi mála og byggir í allt sumar og frá maður aust og það má búast við stólum fyrir sögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá fjögur til sex.
0: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
5: Morgunverkin
0: á Rás 2.

Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Móabyggð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Ísraels her gerði loftárás á borgina Týre í sunnanverðu Líbanon í morgun eftir að hafa kvatt íbúa allrar borgarinnar í fyrsta sinn til þess að hafa sig á brott áður en árásirnar hefðust. Líbanskir fjölmiðlar segja árásirnar hafa verið stórfelldar og að íbúar hafi flúið í stríðum straumum í norðurátt. Íranska ríkissjónvarpið greinir frá því að Ísraels her hafi drepið að minnsta kosti 2 hermenn í síðustu átökum ríkjana sem bæði ríkin halda fram að hafi nú verið stöðvaðar. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekju ári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
1: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fékk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnarerindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Það ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukinn stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa innbytt sér að stríðinu við Íran. Kelvingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gær kvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskara karla. Gunnlaugur treði sér þáttöku rétt á í loka úrtöku móti í Ohio. Opna bandaríska meistaramótið verður haldið 18. til 20. og 1. júní í Southampton í New York ríki. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og sit hér í fjarveru Andra sín. Ég ætla að spila fyrir okkur lag af plötu sem var að koma út. Herbert Guðmundsson var að gefa út gamla plötu. Það er ekki að hverjum degi. Platan kom fyrst út árið 1977 en var að koma aftur búið að fikta aðeins í, búið að endur mixa og master og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að við ætlaum að vera á ströndinni með okkar manni. En það er nú nokkur lög þangað til. Hér er Þormóður og GTRN. Manstu?

0: Þormóður og GTRN, lagið heitir Manstu og ég manstu þegar þú fórst fyrst á Iceland Airwaves hátíðina, það var nú eitthvað og hún enn í gangi fullu fjöri og eru byrjaðar að auglýsa dagskrána sem að verður í boði nú í haust og eitt af svona stóru atriðunum er The Streets, ég ætla að segja hljómsveitin The Streets, er þetta ekki voðalega mikið bara Mike Skinner og vinir hans, en allavega, þetta er band sem að gerði ofsalega flotta hluti snemma á öldinni og hefur farið kannski minna fyrir þeim í einhver tíma, en þeir eiga sitt og þeir eiga fullt af ofsalega fínu efni og þeir verða í Eldborg Hörpu Þannig að maður getur mætt í kjólfótunum til þess að fara á rapptónleika. Úlfur hita upp og miðar komnir í sölu. Þetta er eitt af bestu skinnerlögunum að mínumati. Heitir Blinded by the Lights. Þetta er The Streets.
1: That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe?

0: er komið að því Dara og Brían á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo erum við í þrjú.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfir þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
6: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Daniel Sloss snýr aftur. 18. Februar í Háskóla Bíói.
8: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
7: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
8: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
7: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
9: Rástföð
10: Fyrst og fremst
9: Við

Þetta er að nýjasta frá kaktusi Einarsinni, heitir Glycerin. Hann svolítið að nálgast poppið, vil ég meina, alltaf hana með þessu lagi. En talandi poppa, alltaf að færa okkur nær poppinu í næsta lagi, lag sem að á vel við á sumardegi. Þetta er prýðis sumardagur, þetta er dagur sem við eigum bara að njóta og lifa. Verða ekki? Vera slakkur að njóta og lifa. Þetta er Chase og Jói P.

Þetta er svolítið rokkaðir, nýdanskir piltar hér í morgunverkunum á Rás 2. Þetta er þeirra nýjasta lag, heitir Ekkert Mál. Og við ætlum bara að halda okkur við íslenskt rokk og jafnvel ról. Hér er Birgir Hansen. Og þetta lag, þetta er bara Póki. Lagið heitir Póki.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
2: Já, hann er ættað frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

Hvort eru þið að syngja Issa eða Barara gæluna? Ég er alltaf bara fastur í Barara Barara og ég gerði það vel. Ég get alveg skrifandi það. Ætlum að heyra næst í frábæri sveit sem að fæddist einhver staðar í nálægð við Manchester og Englandi en flestir telja vera frá Ástralíu sem bara aldeilis ekki. Þeir fluttu þanga hvað í kringum nýjar aldur eða gosulegis eða svo. Við verum að tala Gibb bræðurna og þegar ég segi að þeir hafi verið nýjar að þeir náttúrulega þrýr, þetta er ekki þrýburar. Hvort sem við tvíburar og Barry yngstur. Allavega, þeir voru ekki orðnir unglingar þegar að þeir lentu í Ástralíu og hafa alltaf verið kendi við Ástralíu og allt það. Gott og vel. En ég var bara að sjá það að þennan dag árið 1979 þá það gefur okkur hvað, 46 ár, 47 ár, mér sé, það alltaf gerast. Þennan dag þá fóru þeir í toppsætið í Bandaríkjunum í níunda skipti og það sem að mér finnst svo magnað er að þetta lag er alls ekkert svo þekkt í dag. Þetta var í leiðinni síðasta topplagið þeirra í Bandaríkjunum og það gerðist fyrir nákvæmlega 47 árum síðan og þetta er geggjaðlag. Það eiga þetta bara í katalógnum sem topplag í Bandaríkjunum og bara margir búinu að gleyma Love Your Inside Out Nei, Love You Inside Out Skulum hafa það alveg á reynu Þetta er hljómsveitin Bee Gees

Þetta er hún Árný Margrét og splungu nýtt heitir In a Dream. Næst ætlum við að spila splungu gamalt eða lag sem að kom út á plötu fyrir já, hátt í 50 árum síðan, 49 árið hægi, 1977 og var þetta fyrsta sólaplata Herberts Guðmundssonar, gerir hana með hljómsveitinni Eik og þarna hann á ströndinni. Platan heitir Á ströndinni. Síðan hefur hann aðeins snurfusað og platan var að koma út á spottuna bara á dögunum og við höfum öll gaman að því að gera gaman og góðar stundir eru mun skemmtilegri heldur en það leiðilug. Þessna datt mér í hug bara svona að handahófi til að taka einhver lag af þessari plötu, lag sem heitir einmitt Góðar stundir. Hér Herbert Guðmundsson af eldgamalli nýri plötu á ströndinni og lagið Góðar stundir.

Þetta er þessi magnaða hljómsveit The Cure og þarna þeir hæ og Matthías Már var að segja mér það hér bak við tjöldin áðan að hann sé á leiðinni á tónleika með The Cure. Akkur erum við ekki búin að fá Cure hinga til lands? Akkur má ekki fá smá Cure í þjóðina? Ha, við erum búin að fá Guns and Roses og ég dýr hvað og hvað. Akkur ekki smá Cure? Ég vil það. En hann sagði mig líka, hann Matthías, að á sömu tónlistarháttíð, þá ætlar hann að sjá Prodigy. Þetta einhvers staðar í Belgíu. Gott og blessað. Prodigy hefur alltaf verið rosalega sterk á sviði og tónleikum, en Prodigy eru að verða ein heitasta tónleikasveit í heimi hjá yngra fólki sem að var ekkit fætt þegar að Prodigy voru upp að sitt besta. Prodigy hefur ekkit gert almennlegt lag í mörg ár en þeir eiga alveg stuðmarkaðin á tónleikasviðinu því að ég maður séð myndbrot það sem að það verður bara allt gjörsanlega vitlaust er að þeir telja í slagara eða tvo. Það önnur sveit, svona danssveit sem að já, fá nýtt fólk inn og með já, að heyrast í kvikmynd það hjálpar stundum svolítið mikið og nýjar kynslóðir kynnast tónlistinni og hljómsveitin Chemical Brothers heyrist í kvikmynd sem að Baltasar Kormákur leikstýrir Apex sem að þetta að finna á Netflix prýðismynd en það eitt lag með Chem Bros sem að skiptir rosalega miklu máli og ég eiginlega bara að klaga ef ég segi ykkur hvað er svona merkilegt í lagið í myndinni. En lagið að klífa upp vinsældalista út í hennum stóra heimi eftir að það heyrðist í Apex og ég hveti ykkur til að sjá myndina þó að sé ekki nema bara til að sjá af hverju það skiptir svona miklu máli í myndinni þetta blessaða lag. Ég held að Ed Simmons segir mér sér ammal í dag, hann 56 ára, annar helmingur Chemical Brothers. Hér þeir sem sagt ásamt Q-Tip, lagið heiti Go og svona að slá í gegn aftur eftir að það heyrðist í myndinni Apex sem maður má finna á Netflix.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú stefnir þriðjudags potturinn í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Ísafjörður í hverjum bita, fiskverkun.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðjunnar í júní. Pallaolía og viðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjögur stór mál verða til umræðu á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 12:30. Fyrsta mál á dagskrá þingsins er þriðja og síðasta umræða um brott farastöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu um innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskráin. Seinni umræða um hana er ekki hafin. Alþjóðlega friðarannsóknastofan í Stokkhólmi, SIPRI, segir kjarnorkuvopnum fara fækkandi í heiminum. Í ársskýrslu sem kynnt var í gær er lögð áhersla á mikilvægi þess að vera þó meðvitaður þá hættu sem geti stafað af aukningu slíkra vopna. Karim Hagag, forstjóri SIPRI, segir það vera áhyggjuefni að í óvissu ástandi kunni ríki að haga kjarnorku undirbúningi út frá ályktunum verstu mögulegu stöðu.
1: Precisely because we don't know what the adversary is doing, we will assume the worst.
0: Hagag segir að nákvæmlega vegna þess að ekki víst hvað mótherjinn að gera, þá sé gert ráð fyrir því versta. Þörf sé á samhæfðum aðgerðum til þess að fara aftur í strangt eftirlit með kjarnorkuvopnum og að menn geri sér grein fyrir þeirri hættu sem felst í því að treysta á kjarnorkuvopn til að tryggja öryggi. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að innviðar á þeirra láti endurskoða og ráðast í breytingar á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að í fyrirhugaðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun slíkra bíla og sakar skiptingu tjóna milli framleiðanda og notanda. Þingmennirnir segja ýmis lagaleg álitaefni svo sem ábyrð á tjóni, hvar megi keyra sjálf keyrandi bílum og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld. Leikurinn sá síðast í riðlinum í undankeppni HM 2027 og hann verður í beinni útsendingu á RÚF. Sjómarpsfréttir verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 18:20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á RÁS 2.
3: Eins og hann sagði fréttamaðurinn hér í blá lokin Ísland Spánn í kvöld á Laugardalsvelli. Ég hvet alla til að mæta við sínum leikinn fyrir þá sem að komast ekki. En þetta svo magnað að stelpurnar að fara að mæta heimsmeisturunum í kvöld. Strákarnir bara strax eftir miðnætti og sá leikur verður beinni á sín. Þetta örugglega aldrei gerst með íslenska landsliðið að bæði kallar og konur sé að mæta heimsmeisturunum á sama degi nánast. Að vísu það hafna miðnætti sem að eyðileggur aðeins. En við getum sagt á 7 tíma glugga þá eru konur og kallar að mæta heimsmeisturum. En það sem sagt Ísland og Argentína sem eigast við eftir miðnætti klukkan 1 og ég sá viðtal við þjálfara Argentínumanna og hann bara alls ekki hrifin af því að þessi leikur fari fram. Hann hræddur meiðsli og eitthvað svoleiðis en við sem að höfum séð vináttu leiki í gegnum tíðina vitum að það ekkert rosalega mikið tekið á því á köflum. Ég man sko eini leikurinn sem að ég hef séð í Englandi, það var Ísland-England í einhverju svona æfingamóti, það sem að Íslendingar voru búnir að vera eitthvað grófir í leik á undan og það var allt brjálað og einhver meiddist og eitthvað. Íslendingar ákvöðu að bara vera rosalega prúðir og mjúkir í þessum leikamóti englendingum, það örugglega 20 ár síðan, ég man það ekki nákvæmlega. Og því að þetta eru tapað 6-1 eða eitthvað, 6-0 jafnvel, því að englendinga voru ekkit að fara varlega í þetta, þeir voru að fara á eitthvað stór mót, en íslendinga voru svo hrættur að meiða englendingana að þeir bara leiði að skora. Þetta var pínlítið eins og Ronaldo í Saudi-Arabíu þegar hann var að byrja þar. hér er country. Þetta er svona Mookie Song country. Þetta er kúrekin, ég trúi á lígina.
4: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Seinna meir. Múkisson og Kúrekin, ég trúi á lígina. Þetta svona country sem rættað frá Bandaríkjunum. Og næst ætlum að fá Bandaríkjaman að fara svona í latinotónlist sem þá ættuð frá Suður Ameríku. Sjóal es la lacrón. Ég get ekki gefið mér háængun, en þetta allavega hana David Byrne, sem við þekkjum úr Talking Heads og fleiri.

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarð veisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
5: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
0: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa grill og grilla risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Grilltímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
10: Morgunútvarpið.
11: Á Rástöðu.
12: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða líkna með þær.
13: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinn í.
14: Og 95% að það er áttuð að bekkinga. Mæta á hverju ári vinnuskólan.
15: Geta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
16: Skólpið er frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
17: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum niður lögða. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
18: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta eru stelpurnar í Náttsól. Lagið heitir Flýttu þér hægt. Þetta þurfum við að spila duglega vestunumannahelgina þegar fólk að fara út að landa og einhvers og leis. Flýttu þér hægt, einhvers svona. Og umferðaráð ætti kannski að tala við stelpurnar og fá það til að halda tónleika þar fyrir utan eða eitthvað svolítið. Ég veit ekki nákvæmlega, skiptir ekki máli. Við ætlum að skipta heldur betur gír, ætlum að heyra blússandi 90s lag frá þessari öld. Þetta ekki 90s, en straumarnir og stefnan og svona fnýkurinn af söllu saman ofsalega tíundaður. Chase and Status á samt Liam Bailey, lagið heiti Blind Faith og þetta ofsalega fínt. Það breytist, það verður ekki svona allan tíman, sko. Hinkriði bara.

Þessi dúett var alveg svakalegur þegar að við heyrðum á honum fyrst skuggaprinsinn Nick Cave og popdrottningin Kylie Minogue, lag sem heitir Where the Wild Roses Grow. Ætlum að heyra næst í Gus Gus og hér eru þeir að leika sér með gamalt Deep Edge Mode lag og þau voru fengni til þess á einhverja svona saplötu, ég held hún að við heitið og heiti Jabilen For the Masses, það sem að hinir og þessir taka Deep Edge Mode lög Cure eru þarna Smashing Pumpkins og fleiri og náttúrulega Gus Gus og típa smótliðar voru svo ánægð með Gus Gus útgáfana að þeir fengu Gussið til þess að remixa eitt af lögum sínum þegar að þeir gáfu út Only When I Lose Myself en hvaða lag tók Gus Gus? Það ekki þegar að þekktasta lag ég get lofað ykkur því Fyrir 36 árum, þennan dag árið 1990, komst plata í toppsætið í Bandaríkjunum og sat þar í 21 viku. Það besta að 90% þeirra sem að hlusta núna þekkja bara eitt lag með flytjandanum.

tree, we lay under grass, eitthvað í þáttina og þar kynntust margir típasmóta sínum tíma. En einhver að núti búin að átta sig á því hvaða listamaður komst í efsta sæti breiðskjúlistans bandaríska þennan dag árið 1990 og hélt þar til í 21 viku, þetta næst í hálft ár og hann setti met. Og ég var búin að halda því fram að allavega 90% þeirra sem að hlusta núna hafa bara heyrt eitt lag með þessum listamanni. Þið búin að átta ykkur? Ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Hér lag sem hann gaf út árið 1987. Kemur svolítið fram í textunum á þessu. Jæja.

Þetta er ekkert frábært lag. Ég vildi bara leið ykkur að heyra lag sem hann gaf út löngu áður en að hann varð vinsæll. 1987. Og þessi plata sem ég að tala er jú með MC Hammer eins og kom skýrt og greinlega fram í texta þessa frábæra lags. Og þriðja platan hans, hann var búinn að gefa út sem sé tvær plötur áður. Ég var ekkert búinn að pæla því þegar ég sá þetta í morgun. Platan sem að náði toppsætinu þennan dag árið 1990 í Bandaríkjunum, Please Hammer, Don't Hurt Them, sat þar í 21 viku sem eru rúmir 5 mánuðir. Þetta bara rugl. Og ég fór aðeins að kynna mér hann betur og hann hefur verið svona, það hefur verið vesinn á honum, sko. Hann, síðan, hann varð prestur eftir að hann fór á hausinn, hann náttúrulega græddi ofsalega mikið að peningum en hann var með rosalega marga á launaskrá, þannig að það tók hann ekki langan tíma að brenna upp alla sína dollara og ég held að hafa verið 4 eða 5 árum eftir að hann var búinn að sitja í toppsætinu í einhverja 6 mánuði að hann var kominn á höfuðið og þá gerist hann prestur og ég veit ekki alveg hvað hann að gera núna en á meðan að allt lék í lindi og hann var að gera flotta hluti á ameríska listanum þá var hann að sem sagt slást við aðra rappara eins og þeir kallaði það var beef í gangi Redman meðal annara EPND og þetta voru sem sagt bara svona nefa bíf ekki það alvarlegt en það er einhver hljómsveitand úti sem heitir Third Base sem að sögðu í einhverjum texta í lagi sínu the cactus is gonna turn MC Hammer's mother inside out eða eitthvað svoleiðis og það var allt vitlust og hann er búinn að vera með sko samning við einhverja hérna leigumorðingja segir Third Base gaurinn sjálfur sem að hann ásensat að hafa hérna fengið leigumorðingja til þess að losa okkur við þennan Third Base mann og hann lenti sum sé þó nokkuð oft í þessum ætlaða morðingja sem að MC Hammer sendi á manninn sem talaði illum móður hans í einhverju dægulegi en ég held hann sé svona farin að lina staðis í þessari bræði en hann var ekkert lamba að leika sér við þó hann dansaði skringilega og þessi dansans þið sem að þekki þeim sér hamir og hafi séð myndbandi við Can't Touch This þar er hann í þessum Aladdin buxum og tekur svona strikið til hliðar mjög skemmtilegu dans þetta heitir víst Chinese Typewriter dans Þannig að þegar að þið ætlaði að henda í góðan MC Hammer helgina til að bara vera töff, þá segiði fólki að þetta bara Chinese typewriter dansinn. En þetta lagi sem að þið þekki með MC Hammer að sitja í 21 viku í efsta sæti bandarinska listans með plötu og flestir þekkja bara eitt lag.

0: Plata vikunar.
1: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rás 2. Open Poem ástarljóð. Ég samdi lagið og tók upp á miklu leitin í söfnherberginu mínu. Þetta lag og einnig White Noise sem kom undan og næsta lag líka flutti ég með hljómsveita tónleika fara að leifu nokkrum árum og náðu að taka upp hljóðfæraleikarna á túrnum loknum. En þau eru fyrirnefndu Indri Jurgalevi Sjúta sem spilar Kangles sem svona einhvers konar hörpuljóðfæri og Bert Kóls spilar gítar, Julian Sartorius á trommur, Úlfur Hansson spilar bassa og tekur upp og síðan kom Katie Buckley og spilar á hörpu.

Þetta er hann Steven Sanchez og lagið heitir Chuck the Money. Ekki Check the Money, Chuck the Money. Þetta unga fólk í dag. Þá ætlum við að velta okkur yfir til Ástralíu og þar Drakúla. Það ekki allir sem vita þetta. Margir vilja segja hans í Rúmeníu en hann hann með honum Tame Impala í Ástralíu.

0: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslu frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskólabíói.
2: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
6: Alvöru harðfiskur fiskverkun.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali granitsteinar.is
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
11: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi Samawatra Gundiba að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu og það sofa allir eins og unga börn hjá honum í eigin persónu Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena

hreyfingar, oh my god. Þessar hreyfingar, oh my god, þetta voru þau Júli Heiðar og Dísa, svo kallað Hjóna Tja-Tja-Tja og væntarlega einhverju búin að dansa duglega vegna þess að ná upp smá matalist, það framundan hádegis og hádegismátur vonandi hjá flestum, en svo eru hini sem að þurfa aðeins að slaka á fyrir hádegismátin, aðeins að svona, hvað heitir það, Ég búin að tína orðinu, það skiptir ekki öllu máli. Kjarna sig, það það. Við ætlum að kjarna okkur fyrir hádegið og hádegis frétta yfirlitið með landi og sonum. Hér eru þeir alveg gjörsamlega örmagna.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok. Helsti ásteytingarsteinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur að minnstakosti 37 sinnum á síðustu tveimur mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Rússneskir varðmenn voru settir borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýttu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum samkvæmt því sem alþjóðleg rannsókn leiðir í ljós. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjan pakka refsiaðgerða gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Forseti framkvæmdastjórnar ESB greindi frá þessu í morgun. Leigu sali segist smeykur við að leigja aftur út eign sína vegna tjóns sem hann varð fyrir af hálfu fyrri leigjanda sem dvaldi í íbúðinni í 6 mánuði án þess að greiða leigu. Hjörleifur Guðnason, leigusalinn, segir að hann hafi þurft að frista húsnæðislán sitt.
1: Ég ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þeir bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
0: Umsóknir meistaranám við háskólan á Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektorskólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum sveigjanleiki náms við skólan sé aðdráttarafl.
2: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel í nútíma samfélagi.
0: Sagði Áslaug Áskeirsdóttir. Akstur undir áhrifum fíkniefna sívaxandi vandi. Aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltökumál að aka undir áhrifum. Gunnlaugur Árni Sveinsson varð í gærkvöld fyrsti íslenski karlinn til að komast á opna bandaríska meistaramótið í golfi. Ólafur Loftsson, afrekstjóri Golfsambands Ísland, segir þetta mikið afrek, þetta sé sterkasta golfmóti í heimi.
3: Þetta svona talið af hvað hérna styrkleika mótsins allavega að varðar að þetta sé sterkast að risamóti. Þannig að þetta bara, það ekki hægt að fara stærri en þetta.
0: Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig, norðanlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Heyrir í kallinum, þetta hann Nói Klose og lagið heitir Heyrir þú í kallinu. Þá fer þessu að ljúka hjá okkur í dag, ég minn ykkur á þennan magnaða hlut að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta, rétt eins og íslenska karlalandsliðið í fótbolta, spilar gegn heimsmeisturunum. Bæði konurnar og kallarnir. Spánn er komið til landsins, leikur hér á Laugardalsvelli klukkan 7 í kvöld og ég hvet alla sem að hafa gaman og góðan fótbolta að bruna á völlin í kvöld því að bæði eru stelpur okkar frábærar og þetta spænska landslið rosalega gott líka. Síðan strax eftir miðnætti í kvöld þá það Argentína Ísland einhverstaðar í Bandaríkjunum með það ekki en sáleikur sýndu beint á sín þannig að við gætum séð Íslendinga edja kappi við heimsmeistara tvisvar á nokkrum klukkutímum í kvöld. Það skemmtilegt. Fáum okkur súsí. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl. Ég ætla að vera hérna aftur á morgun síðan kemur Andersen.

0: Sumartónleikar í Hvalsneskirkju klukkan 19:30 í kvöld. Tónlistarhópurinn Voces Túles, Hvalsneskirkja. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býður ykkur öllum í afmælisveislu helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Gleði, fjör og skemmtun. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is. Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftarnemar fá afslátt af jakkafötum, kormákur og skjöldur. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal, Skipholti.
1: Að fara í gólferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Lavor, kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
15: Nú stefnir hann í 3000 miljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
16: Demantar perlur og skínandi gull, gullogsilfur.is.
17: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta í samræmi við áskorun dómsmálaráðherra Íslands og 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Alþjóðleg rannsókn leiðir þetta í ljós. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjóns sem leigjandi ollonum. Leigjandin var í íbúðinni í 6 mánuði án þess að borga. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingarsteinninn frumvarpum lagareldi. Forseti Bandaríkjanna segir samning við Íran í augsýn. Hann hefur minnst 37 sinnum og síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 manns hafði verið tekni við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem afir ári. Aðal varstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltöku mála aka undir áhrifum. Umsóknum nám við háskólan á Akureyri fjölgað mikið, sérstaklega á meistarastigi, sveigjanleiki námsins hentar nútíma samfélagi, segir rektor. Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gærkvöld fyrsti íslenski kallinn til að vinna sér einn keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Öllum rússum sem að teki þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að komin á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB í dag.
0: We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war.
20: Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja í Schengen þar á meðal Íslands lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa eruð hertar verulega. Nýr pakki refsi aðgerða Evrópusambandsins svo 21. síðan að allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Í honum líka lagt til að hert verði á aðgerðum gegn svokullum skuggaflota Rússa sem notaður til að koma olíu á markaði framhjá viðskiptahöftum. Og skuggaflotin efni nýra rannsóknar fjölda evrópskra fjölmiðla sem birtist í morgun. Í henni kemur fram að harðari refsiðagerðir leitu meðal annars til þess að rússar tók að setja hermenn og málaliða borð í skipin meðal annars til að hafa aga á áhöfnunum. Ingólfur Bjarni Sigfússon, það stigmögnun í þessu öllu saman.
21: Já, allir sé ekki hægt að kalla það. Í það minnsta leiðir þessi rannsókn í ljós að þetta háttalag að setja hermenn eða málaliða borð í skipin, sumir hverjir eru víst fyrirverandi Wagner málaliðar. Að þetta verði aukist eftir að Evrópusambandsríki jukur stórlega þrýsting á þennan skuggaflota og tvö atvik eru nefnd til sögunar sem dæmi hvernig þetta hefur breyst. Fyrra atvikið var þegar að eistnesk yfirvöld stöðuðu tankskipið Kívala í apríl í fyrra. Kínversku skipstjóri þess skips lítið fyrirmælum eista og skipið var stöðvað. Það fór mjög illa í Rússa og virðist hafa verið ákveðin vendupunktur. Þá ákveður að herða á viðbræðinu. Seinna átekið var svo mánuði síðar, í maí þá reyndu eistar aftur að stöðva skip úr skuggaflotanum, skipið Jaguar, en skipstjóri þess neitaði að hlýða. Og þá byrtust rússnesk herflugvél og herskip á vettvangi og eistarnir hörfuðu og eigum rússnesku öryggisþjónustuna var það þetta sem þurfti að neita að hlýða og vera svolítið ógnandi.
20: Og þessir málaliðar eða hermennum borð, þeir tengjast þessu?
21: Já, samkvæmt þessari rannsókn ansi margra fjölmiðla í Evrópu fjölgaði þessum varðmönnum eins og þeir kallaðir eru þeim fjölgaði í kjölfarið og samkvæmt því sem að þeir segja sjálfir þeim tóstasat blaðmönnunum að taka viðtölun þeirra. Við það nokkra hlutverk þeirra að hafa aga á áhöfnunum. Þessar áhöfnir eru sjaldnast rússneskar oftar frá Suður Asíu. Og það var tryggja að það hlýðist ekki fyrirskipunum evróskra herja ef þeim sagt að stöðva til dæmis. Og þýskar heimildir innan þarlendir að leyni þjónustu herma að þessir varðmenn séu oftast vopnaðir. Þeir eru líka tengiliðirnir heim til Rússlands og eiga að tryggja ferðalagið. Gangi bara vel fyrir sig frá rússnesku höfnum við Eystrasalt til Indlands, svona mestmegnis.
20: Eru þessi varðmenn ekki lengur borðið skipunum?
21: Þeir eru í það minnst ekki lengur skráðir á áhöfnalista og það voru áhöfnalistarnir sem að láku og voru þess til þess að það var þetta að rekja þess að slóðera. Það gæti því þeir væri bara betur faldir, það gæti líka því að rússar teldu þeir ekki lengur þörf. Líklegasta skýringin kannski sú að rússar hafa breytt svolítið því hvernig þeir fara með skuggaflotan. 80% af þessum skipum eru núna skráð á rússneskar skiparskrár og eru með rússneskum áhöfnum þannig að það kannski hefur breytt einhverju líka.
20: Þakkaði fyrir Ingólfur Bjarni. Leigusali segir réttindi sín afar takmörkuð. Kona sem legði hjá honum greiddi ekki krónu í leigu mánuðum saman og skuldar honum hátt í 2 milljónir. Erfitt að vera einst að fá hana út úr íbúðinni.
1: Í október í fyrra tók kona íbúð Hjörleifs Guðnasonar í Reykjavík á leigu og greiddi leigu fyrstu tvo mánuðina. Í desember hætti hún að greiða leigu án útskýringa. Svo liðu sex mánuðir og konan neitaði bæði að greiða leigu og flytja út. Hjörleifur reyndi ítrekaða miðla málum og senda konunni greiðsluáskoranir en rifti að lokum leigusamningi. Þá hafi hún tjáð honum að hún væri síður en svo á förum og að hann þyrfti að láta bera hana út.
2: Mér finnst hún hafa hagað sér eins og þetta var planið allan tíman.
1: Við hafi tekið langt ferli. Hann hafi óskað eftir leyfi til að bera konun út í febrúar. Orðið var við beiðninni í lok apríl og konan flutti loks út í lok maí. Á meðan hafi hann þurft að greiða eigin leigu og standa undir húsnæðislánum sem hvíla á íbúðinni í Reykjavík. Hann segir að skemmdir sé á íbúðinni og að konan skuldi honum 1,8 miljónir í leigu, auk lögfræðikostnaðs. Hann geri ekki ráð fyrir að sjá þann pening.
2: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislánum. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
1: Hann geti ekki sett íbúðuna á leigu strax vegna skemmtana, en leiti að nýjum leigjanda.
2: Ég er mjög smeykur við það að leigja aftur út.
20: Sagði Hjörleifur Guðnason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Þingflokksformenn allra flokka þingi hafa síðustu dag og vikur reynt að semja þinglok. Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi sér til lands í þessum samningaviðræðum.
22: Já, það gerir það og það eitt að þingfundi hafi verið frestað frá 10:30 til 10:30 til að gefa rými fyrir þingflokksfundi. Það bendir til þess að þetta sé ágætlega á veg komið. Við munum sjá ákveðna vísbendingar þegar þingfundur klukkan 10:30 hefst hvert stefnir. Ef það styttist í mælindaskránni á mánudagsins þá er það merkjum að gangur sé ágætur. Þannig að það er svona hófleg bjartsýni á göngum þingsins.
20: Hvað stendur helst út af?
22: Í sjálfu sér lítið, það eru engin mál sem býða afgreiðslu þar sem er grundvallar ágreiningur á milli flokka, svona það frumvarp sem mikið er rætt um er frumvarp atvinnuvegar á þeirrum lagareldi, þar er stjórnarandstaðan að reyna að ná fram tilteknum breytingum til að mynda lækkun framleiðslugjalds á hvert kíló, það er núna 45 krónur, á að fara niður í 25 krónur samkvæmt frumvarpinu, en stjórnarandstaðan vill sjá það fara neðar, allt niður í 15 krónur, svo er einnig þrýst á ákveðna breytingar á innviðafélaginu sem er á dagskrá síðar í dag, svona svo dæmi séu nefnt.
20: Áætlu þinglok eru á föstudaginn, verðaði þá?
22: Svona miða við að það er engin þingfundur á morgun út af eldhústagsumræðum að þá enn eftir að ræða fjármála áætlun í síðarumferð og afgreða svona nokkur veigameiri mál þá er vandséð en ekkit útilokað að það takist líklega þarf einn eða tvo daga til viðbótar, þá laugardagað eftir helgi. Það er ekkit mjög mikil stemning hérna inni fyrir að sitja lengri um sumarið, sérstaklega í ljósi þess hvernig málum var háttað í fyrra, en þetta er þá sagt að því gefnu að það náu samkomlag, en það er nú svo sem ekki fyrsta sinn sem allt fær í skrúuna hérna inni í þessu húsi.
20: Þakka þér fyrir Magnús Geir. Ísraelar héldu áfram árásum á suður Líbanon í morgun þrátt fyrir að hafi gærkvöld sagst ætla að gera hlé á þeim. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði gærkvöld að samkomulag við Íran væri nærri. Það hefur hann sagt reglulega í tvo mánuði.
23: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc.
24: Við erum á loka metrunum við að gera mjög, mjög góðan samning sem heimilar ekki kjarnorkuvopni í nokkru formi, sagði Trump við fréttamenn í gærkvöld. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Trump fullir þetta. Þegar tilkynnt var vopna hlið 7. apríl sagði Trump á samfélagsmiðlum að samningar væru langt komnir en tvær vikur þyrfti til að klára hann. Samkvæmt talningu CNN hefur Trump frá þeim tíma sagt í það minnsta 37 sinnum ýmist á samfélagsmiðlum, opinberum athöfnum eða samtölum við fréttamenn að samningur sé í augsýn eða að Íranar vilji ólmir semja. Lítið bendir til þess að samkomulag sé í frekari augsýn nú en fyrir tveimur mánuðum. Trump sagði þetta eftir að hann varð fyrsti forsetinn til að mæta á leik í úrslitarimu NBA körfuboltans. Áhorfendur bauluðu þegar andlit Trumps birtist á risaskjá á vellinum. Ísraelar gerðu í morgun árás á borgina Tíros í suðurhluta Líbanons en herinn hafði nokkrum klukkustundum áður hvatt fólk til að yfirgefa borgina. Minnst 8 voru drepnir og 32 særðir að sögn heilbrigðisráðuneytis Líbanon. Íranar höfðu boðað að hefja árásir á Ísrael að nýju ef Ísraelar héldu árásum í Líbanon áfram.
20: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þeir vilja innviðaráð þeirra láti endurskoða umferðarlög og ráðist í breytingar á þeim, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennir vilja í fyrirhugðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun þeirra og sakarskiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda. Ýmis lagaleg álitefni sé uppi svo sem ábyrgð á tjóni hvar megi keyra sjálfkeyrandi bíla.

0: mjög vel sko í nútíma samfélagi en við erum líka bara með gott nám og nemendur okkar sem að útskrifast eru að gera góða hluti í vinnu líka þannig að ég held að þetta svona blanda af mörgu sko.
1: Umsóknum meistaranám fjölgaði mest, sérstaklega í kennaradeild, lagadeild og viðskiptadeild.
0: Já, við erum rosalega ánægð að sjá það og hérna, við áttum ekki vona á svona mikill aukningu. Við höfum verið að byggja upp meistaranám undanfarin ár og það sú uppbygging greinilega skila árangri og ég held að það bendi til þess að við þurfum bara að halda áfram á þeirri vegferð.
1: Helmingur þeirra sem sækja er frá höfuðborgarsvæðinu, einhverjir frá útlöndum og svo frá Norður og Austurlandi. Uppbygging nýrra stúdentagarða í burðarliðunum á Akureyri og framkvæmdir ætti að hefjast í júlí. Voni standa til að hægt verða að taka fyrstu íbúðarnir í notkun sumari 2028. Áslaug segir skólan vel undir það búin að taka við sem flestum nemendum.
0: Undirbúin undir það, það við erum búin að vera í samræðum við deildum að það sem aukningin og okkur sýnist þetta alveg geta gengið sko.
2: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Jóna Árný Þórðardóttir hefur endurráðin bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Bæjarstjórn samþykkti ráðningu hennar samróma í síðustu viku og ráðningar samningur var undirritaður í gær. Jóna Árný hefur verið bæjarstjóri í Fjarðabyggð frá 2023, 10 ár þar á undan var hún framkvæmdastjóri Austurbrúar. Sjálfstæðisflokkur og framsókn í meirihluta í Fjarðabyggð og hafa gert frá því miðju síðasta kjörtímabili. Akstur undir áhrifum fíknefni hefur færst í vöxt síðustu ár en ölvunarakstur lítið breyst. Fíknefni eru meira vandamál en áfengi hjá yngra fólki sem leitar hjálpar á Vogi.
3: Lögregla hefur gripið yfir 700 manns við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af ári, þar af tæplega 180 í maí. Þetta eru rúmlega 100 fleiri en á sama tíma í fyrra og yfir 270 frá sama tíma 2024. Tíðinni ölvunaraksturs þó nokkuð jöfn. Ekkert átak í mælingum eða annað í vinnubrögðum lögreglum skýrir þessa fjölgun, segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri á höfuðborgarsvæðinu.
4: Þetta bara sífellu verkefni hjá okkur, jú, við förum í tímabundin átak í hinn og þessu varandi umframmálin, en það ekkit svona sem að getur skipt þetta sérstaklega sko.
3: Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ, segist ekki hafa tekið eftir mynstri í samfélaginu sem gæti skýrt hvers vegna aksturundir áhrifum fíknefna aukist meira en ölvunarakstur. En merki breytingar í vímuefnaneyslu gætu tekið einhver ár að koma í ljós. Áfengi enn efst á lista sem aðal vímuefni þeirra sem leita á sjúkrahúsið Vog og mun algengara en önnur. Hins vegar jafnast dreifingin þegar litið til yngra fólks og kannabis og kókain ofar á listanum en áfengi meðal 25 ára og yngri síðustu 4 ár. Logi segir brotin dreifast nokkuð jafnt yfir höfuðborgarsvæðið, aldurshópa, tíma, sólarhrings og að ekkert tiltekið fíknefni standi sérstaklega upp úr. Mörgum finnist ekkert tiltökumál að aka undir áhrifum, þrátt fyrir hættu á sektum og að verða jafnvel sviftir ökuréttindum.
4: Þetta náttúrulega bara ekki í lagi og það virðist vera ákveðin fjöldi fólks telli þetta bara í lagi að vera undir áhrifum fíknefna við akstur ökutækja sko sem náttúrulega vissulega áhugjefni sko.
2: Sagði Logi Sigur Jónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Karim Khan, aðalsaksóknari alþjóða sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
5: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hefur stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Loka á hjúkrunadeildinni ljósheimum á Selfossi á næsta ári en ekki ljósheimum og fossheimum eins og sagt var á vefrúf á sunnudag. Þetta áréttar heilbrigðisráðuneytið í fréttatilkynningu í dag. Í ljósheimum eru 20 hjúkrunarrými, engin breyting verður á rekstri fossheima. Þegar nær

0: og lokun ljósheima verður hægt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunadeildinni þegar rými losna. Mitt næsta ár þegar rekstri deildarna í ljósheimum verður hægt býðst íbúum flutningur á hjúkrunadeildinni Fossheima, hjúkrunaheimili Móberg og hjúkrunaheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunaheimili í samráði við óskir íbúa. Segir að enginn þurfi að óttast flutningum langan veg eða hjón verði aðskilin. Ráðuneyti segir að þrátt fyrir lokun ljósheima fækki hjúkrunarrýmum ekki á Suðurlandi. Mitt næsta ár verður opna nýtt hjúkrunaheimili Ás í Hveragerði, hjúkrunarrýmum þar fjölgar 26 og hjúkrunarrýmum fjölgar því í heildina 6 á Suðurlandi. Í tilkynningunni líka tekið fram að sá forgangur sem Landspítalinn hafði að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi á Selfossi sé ekki lengur í gildi og því nýtist Móberg íbúum á Suðurlandi í auknum mæli. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski kallinn sem kemst á opna bandaríska meistaramóti í golfi. Afrekstjóri Golfsambands Ísland segir þetta mikið afrek, mótið sé það sterkasta í heimi.
1: Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér gærkvöld þáttökur rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi með því að enda meðal fjögurra efstu í loka úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Ólafur Loftsson afrekstjóri Golfsambands Íslands og við báðum hann að setja þetta íþrótta afrek í samhengi.
2: Þetta risastórt, þetta einfaldlega sterkasta golfmót í heimi. Þetta svona talið af risamótunum hvað hérna styrkleika mótsins allavega að varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta bara, það ekki hægt að fara stærri að þetta.
1: Sagði Ólafur Loftsson, afrekstjóri GSI. Hann segir það þó ekki endilega hafa komið sér á óvart að Gunnlaugur Árni hafi komið sér inn á opna bandaríska meistaramótið. Samkeppnin við að komast inn á mótið hafi þó verið svakaleg og ótrúlegt að sjá Gunnlaug standast pressuna.
2: Hann var að spila hérna bara móti fyrst og fremst PGA-túr leikmönnum og mörgum bara mjög hverna þekktum einstaklingum og það náttúrulega bara má rosalega lítið út á bregða og þessinni var líka bara svona rosalega gaman að sjá hann hérna fekk eitt tvöföldan skolla þarna á tíundu hólu á seinni hring og ég held að svona margir áhuga kylfingar í hans þessari stöðu hefðu kannski brotnað við það en hann svarað þarna með þremur fuglum á næstu fjórum hólum og sýns hann að stáltögar í bráðabananum þar sem að hérna hann slær hann frábær þrjútri á miðabraut sem maður getur eitt ímynda sér sko stressið
1: sagði Ólafur Loftsson en stutt þangað til Gunnlaugur Árni hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu hann hefur aðeins nokkra daga til að ná sér niður á jörðina því keppni hefst í Southampton í New York ríki á fimmtudaginn í næstu viku
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta leikur lokaleiksinn í riðlakeppni í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum Spánverjum á Laugardalsvelli. Ísland með 6 stig og endar í þriðja sæti riðilsins sama hvað. Hvert stig getur þá hjálpað í komandi umspili. Leikurinn hefur mikla þýðingu fyrir Spán sem getur með sigri tryggt sér sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚV fyrir útsendingi klukkan 7, sjómarsfréttir verða fyrr á ferðinni hefjast 18.20. Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðlæg eða breytilegt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum kólnar á norðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengensvæðið. Þetta í samræmi við áskorun frá dómsmálaráðherra Íslands og ráðherrum 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjóns sem leigjandi ollonum. Leigjandinn var í íbúðinni 6 mánuði án þess að borga. Ágætisgangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingar steinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur minnst 37 sinnum á síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 hafa verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af ári. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.
3: Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabeigð.is. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagarinn Smára Torgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is.
4: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
5: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
7: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
8: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
9: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Vestfisk gæði, fiskverkun.is.
12: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai kauptúni.
13: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
16: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Ordinary Creature heitir lagið, þetta er hljómsveitin Of Monsters and Men.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Mikið rétt, Popland er hafið hér á Rás 2 þennan þriðju daginn að loknum hádegis fréttum, svona bara eins og vaninn er. Ég heiti Lovísa Rut. Og ég stýri þætti dagsins og hér verður allt bara með hefðbundnu sniði, ég með eitthvað af nýju íslensku og eitthvað af nýju erlendu. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunar, jafnvel lög. Plata vikunar heitir Mother Pearl og ný plata frá Gyðu Valdísdóttur og hún ætlar að segja okkur betur frá lögum af henni hér rétt á eftir. Við ætlum að heyra nýtt frá Stefáni Hilmarssyni, ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem Junius Meyvant var að gefa út og svo ætlum að heyra líka nýtt íslenskt country og nýtt íslenskt rock og roll og alls konar skemmtilegt efni þannig að endilega vera með. En hér næstur er Bjarni Daniel.

Velhæfnað indie pop frá Bjarna Daniel, lagið heitir Diesel og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra af samnefndri fyrstu sóloplötu Bjarna sem vonandi kemur út bara einhvern tímann fljótlega á þessu ári en hann hefur auðvitað verið víða, hann hefur komið víða við leikið með hljómsveitum eins og Supersport, Bagdad Brothers og Skoffín en hér hann bara sóló og gerir þannig bara nokkuð vel. Aftur í tímann höldum okkur við svona svipaðan hljóma þeim, hér hljómsveitin Músavjun og lag sem heitir Lauslátt.

Lauslát heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Múgsefjun og lag af plötunni Skiptar skoðanir frá árinu 2008. En aftur til ársins 2026 vill maður heyra hér lag sem Júníus Meyvant var að gefa út á dögunum. Lagið heitir Don't Mind og hann svona í þessum þjóðlaga gír, segir þetta lag fjalla það að berjast í gegnum erfileika og vandamál án þess að missa sjónar á fegurðinni. Heyrum hér lagið Don't Mind, nýtt frá Júníusi Meyvant.

Don't Mind heiti lagið, þetta nýtt efni frá Júníusi Meyvant, virkilega vel hefnað svona þjóðlaga efni frá honum og við ætlum að halda okkur þar örlíti lengur, fara aftur til ársins 1971, mér langar til að spila hér lag af annari plötu tónlistamannsins Nick Drake, hún heitir Brighter Later, kom út þarna í mars ára 1971 og þetta algjört gúmilaði. One of these things first heiti þetta lag.

Turnstile heitir þetta lag, þetta írski söngvarinn Dermot Kennedy hér í Poplandi á Rást 2 klukkan orðin rétt rúmlega 1 og við ætlum að fara í smá svona kvikmyndamúsík eða þannig, við ætlum að heyra hér lag sem David Bowie samdi fyrir kvikmynd sem heitir Absolute Beginners eins og þetta lag.

0: ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernarsósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld. Minnsta mál.
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Þetta allt fallið í tveggjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
12: Og þeir Grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju, sko.
13: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
14: Það augur Noregs munu kvíða þessi málaupbyggir í allt sumar og frá maður.

0: Del Rey og lagið Video Games. Þetta lag var nú ansi heitt á sínum tíma. Þetta var aðal smáskífa plötunar Born to Die sem hún gaf út árið 2011 og óneitanlega ein af hennar svona stærri og bara betri plötum. En við viljum að heyra næst í Gyðu Valtýsdóttur. Hún ætlar að segja okkur hér betur frá lagi af plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Horizon. Þetta elsta lag plötunar og var í raun sami því ég var að gera Ox, síðustu plötu sem ég samti. Og var mestu gerð í New York á COVID-tímum. En lagið passaði ekki inn á þá plötu en það átti heima á Mother Pearl. Það vinkonu mín frá New York, Alex Soap, sem spilar flötu og allt flötu og bassa flötu og síðan Katie Buckley hörpu og ég á salu.

Horizon heitir þetta lag, þetta lag af plötuvikunar Mother Pearl heitir hún, ný plata frá Gyðu Valdísdóttur. Við ætlum að bregða okkur í sólina, við ætlum að fara allar leið til Texas og mýkja okkur upp hér með Crewan Bin og Leon Bridges. Þetta titillag samnefndra plötu sem þau gáfu saman út árið 2020 og þetta hugulegt, Texas Sun.

0: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Vajene Vado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Harðparkedagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
6: Og bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
7: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
8: Er það að þið farið 5 gæsir í 2 skotum hjá kallinu?
9: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allt inni bara búin að kalla mig í stúdíu. Og ég fór hann að hljóðrita.
10: Leiði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
11: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
12: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
1: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
13: Rás 2
14: Þetta Rás 2

Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum heiti þetta frábæra lag en þeir félagar hafa verið að mæta í morgunsöng í grunnskólum víða og syngja þá þetta lag með öllum börnum skólan sem að kunna textan og lagið og þetta svona það kemur kusk í augun gerðan þegar maður sér þetta samfélagsmiðlum þegar eitthvað neginn fullt af ungum börnum syngur þetta lag með þessum fallega texta og Páll Óskar hann eitthvað neginn, ég veit ekki, ég verð alltaf pínuklökk, ég viðkynna það alveg en við ætlum að heyra næst í Hafsteini Þráinssyni eða Seize Tone sem var að gefa út lagið á tónaflóði

Þetta er gott. Þetta er lög unga fólksins, hljómsveitin Unun hér í Poplandi. Við ætlum bara að gera smá hlé á þættinum. Til að leipa fréttastofunni af til að flytja fyrir okkur tvö fréttir sem verða sagðar á slaginu tvö og svo heyrist við aftur að þeim loknum. En það bandaríski tónlistamaðurinn Somber sem á lokalagið þennan klukkutíman. Lagið heitir Potential.

yndislegur hann KK. Þetta hans nýjasta afurð, lífið En ég lofaði því hér á hann að ég ætla að leif ykkur að heyra svolítið af nýju efni og ég ætla að standa við það og leif ykkur að heyra næst lag sem söngkonan Brynja Rán gaf út núna í lok maí. Þetta fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu sem hún ætla að gefa út í haust. Platan á að heita Unblurred og þetta lag heitir Cowboy Wannabe. Hún gerir þetta með Bjarka Ómars og Hákonu Guðna. En við skulum heyra þetta. Lagið Cowboy Wannabe, þetta Brynja Rán.

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Pínotex Viðar.

0: grindverkið. Bíkó.
1: Daniel Sloss snýr aftur 18. febrúar í Háskóla bíói.
2: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
0: Morgunútvarpið.
3: Á Rástöðu.
4: Nárast til dæmis ekki líkna með þér eða lífsloka með þér.
5: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef er allir hinskinni.
6: Og 95% að það er áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
7: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
8: Skólpið er frábær leið til þess að skoða raunverulega notkun samfélags.
9: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
0: Morgunútvarpið á Rás 2. Rás 2. Fyrst og fremst. Við.

Þetta hér er hljómsveitin Portugal, The Man, sem kemur alls ekki frá Portugal, heldur frá Alaska, ef ég man rétt. Lagið heitir Tananana. Við ætlum að heyra meira af nýju íslensku. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér í tónlistakonu sem heitir Birna Eyfjörð, en hún höfundur og aðalflytjandi lags sem heitir Leiddu mig. En Birna starfar sem lagahöfundur og pródúsent í tónlistarklasanum Tónhill og hún tók lagið þar upp með listrætni handleiðslu Þormóðar Eiríkssonar og með henni í þessu lagi eru Halldór Gunnar Pálsson, fjallabróðir og svo Jóhann Þór Bergþórsson sem lék á gítar. Skulum heyra þetta lag, nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2, Birna Eyfjörð, lagið heitir Leiddu mig.

Birna Eyfjörð heitir hún þessi, hún var að senda frá sér þetta lag Leiddu mig, splunkunýtt íslenskt efni, þetta er svona R&B skotið pop, pínu lítill kannski jazz í þessu líka. Og talandi um, hér ein jazz hetja, alþjóðleg stórstjarna sem heitir Laufey, lagið heitir Matvoman.

0: Ergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin er á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld. Minnsta mál.
2: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

sígilt og æðislegt þetta eru grílurnar sem syngja Sisi sem fríkar út á Suzuki og fleiru reyndar. En við ætlum að fara í nýra efni næst, við ætlum að heyra hér í hljómsveit sem heitir Ný Dönsk. Þið kannski kannast við hana, þeir félagar voru að gefa út nýtt lag á dögunum, það heitir Ekkert Mál og hljómar svona.

Irish Goodbye heiti þetta lag, þetta íska hip-hop sveitin Kneecap og lag af plötu sem þeir gaf út bara núna á dögunum, hún heitir Fenian, þeir eru svona já, að komast rækilega upp á yfirborði þessa dagana, þessi svala hljómsveit sem var nú hér á landi fyrir einhverju síðan, en við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt rock og roll, við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Hasar sem var að senda frá sér plötuna nýjasta tíska, núna bara í byrjun maí, þetta er fyrsta breiðskífa sveitarinnar, 11 lagaplata sem inni heldur bara bensín og engar bremsur samkvæmt þeim. Og hér titillagið, nýjasta tíska, þetta Hasar.

Pálmi Gunnarsson, Vegurinn heim heitir þetta lag. Við förum fljótlega að skipta yfir á fréttastofu RÚV til að líða hér á þrjú fréttir, en áður en við gerum það, þá ætlum við að spila ég ætla að spila eins og kannski tvö lög þangað til og næst það nýtt íslenskt. Hér Malen Áskelsdóttir sem var gefið út lagið Ready Now.

Malen heitir hún og lagið heitir Ready Now. En fram á fréttum, hér stórstjarnan Taylor Swift og lag af nýju plötinu hennar, The Life of a Showgirl, sem kom út í fyrra. Lagið heitir The Fate of Ophelia, en við heyrumst eftir fréttir.

0: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dægurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
5: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
4: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dægurmenningu.
5: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
4: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
5: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja á...
4: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
6: Hamborgarabúlan, þriðu dagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Landris heldur áfram við Svartsengi með sama hraða og verið hefur. Líkanareikningar gefa til kynna að 27,5 miljónir rúmmetra af kveiku hafi safnast upp frá því síðasta eldgosi lauk í júlí í fyrra. Jarðskjálftavirkni áfram lítil, hættum að veðurstofunar því óbreytt. Líkur á eldgosi aukast á meðan kveikusöfnun heldur áfram. Mest hættan við Sundhnúkskíga þar sem fyrri eldgos hafa orðið. Þar telst hættan á eldgosi mikil en hún minkar eftir því sem fjær dregur. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar, manns sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir tveggja mánaða búsetu í íbúðinni. Hann segir að konan hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og satt sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir, tilbúðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í lok apríl fékk Hjörleifur heimild frá Héraðsdómi Reykjavíkur til útburðar. Konan flutti þó út nokkrum dögum síðar án þess að til þess kæmi. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hefði tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann sögn nemur ógreitt leiga nú nærri 2 miljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna frista húsnæðislán, ég er ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þeir bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
0: Segir Hjörleifur Guðnason. Hann gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert hann mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Öllum rússum sem hafa tekið þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið og þar með til Íslands. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, greindi frá þessum tillögum í dag. Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja innan Schengen, þar á meðal Íslands, lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir rússa yrðu hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins sá 21. síðan allsherjar innrás rússa hófst vorið 2022. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Hvað gera fjöllin? Það nú það. Þau gera held ég yfirleitt bara sem minnst. Þetta nýtt efni frá hljómsveitinni Hjálmum sem opnar hér síðasta hluta Poplands þennan þriðjudaginn. Klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum að vera hér saman fram að síðdegis fréttum rétt eins og venjulega. Og við bregðum okkur til Bandaríkjana næst við ætlum að heyra í Casey Musgraves sem kvartar undan þurrkatíð.

0: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
3: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
6: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
7: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

ljúflegt lag frá henni sænsku Robin Dancing on my own. Þetta er svo gott og hún ennþá í fullu fjöri gaf nýverið út plötuna Sexistential sem gagnrýnendur og aðdáendur eru óðir í. En við ætlum að vinda okkur í nýtt efni frá Íslandi, heyra hér í tvíeiki, nýstofnuðu tvíeiki sem heitir Marsibil. Hér eru saman Una Skram og Kári The Attempt og þetta fyrsta lagi sem við fáum að heyra frá þeim saman. Lagið heitir Allir slakir.

Allir slagir heiti þetta lag. Þetta skemmtilegt nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta tvíeykið Marsibil sem eru Una Skram og Kári Víatent og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra væntanlegri plötu sem þau ætla að gera saman. En bregðum okkur aftur til ársins 1999 hér næst. Hér eru Red Hot Chili Peppers.

0: Situation heiti þetta lag, þetta nýtt frá Johnny Blue Skies. En yfir í nýtt íslenskt villum að heyra hér lag af plötu vikunar. Hún heitir Mother Pearl og hér Gyða Valdísdóttir.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Riverbed einnig gert í nánu samstarfi við Úlfmanninn minn. Textin líkt á Living Water, eins konar uppgjör við fortíðina. Vatnið myndar flæði, heilar og tengir okkur við uppsprettuna.

Riverbed heitir lagið, þetta Gyða Valtýsdóttir og lag af plötunni Mother Pearl sem hún gaf út á dögunum og hún plata vikunnar hér á Rás 2. Og við ætlum að halda okkur við svona áhugaverðan hljóðheim og voldugar útsetningar. Við ætlum að fara til Berghain næst. Hér eru Rosalía, Björk og Yves Tumor.

0: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Álveru sláttuvílar, Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
3: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Fylltu garðin kærleika á litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk. Blómstraðu með okkur.
9: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
11: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
14: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
15: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
14: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
15: Sumar af þessum konum er í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
14: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
15: Ég er eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja
14: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
16: Fyrst og fremst
17: með þér
16: á Rás 2.

Þetta er sumarsmellur, vægast sagt. Það væri skrítið að spila eða hlusta á þetta lag í hávetur. Þetta eru Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, lag frá árinu 1983. En þá aftur í samtíman og til Ástralíu. Hér er tvíekið Royal Otis og

Þetta er nýtt frá bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie, lagið heitir Riptides og að finna á nýri plötu sem þeir gáf út á dögunum, hún heitir I Built You a Tower. Og talandi nýjar plötur, Kaktus Einarsson stefnir á plötu útgáfu í ár, hann ætlar að gefa út plötuna Factoid Happiness og hér það fyrsta sem við fáum að heyra af þeirri væntanlegu plötu, lagið heitir Glycerin.

Glycerin, þetta er nýtt frá Kaktusi Einarsinni, lag sem verður að finna á plötu sem hann ætlar að gefa út síðar í ár, plötunni Factoid Happiness og ég hlakka til að fá þann grip í hendurnar. En Popland verður ekki mikið lengra þennan þriðju daginn, ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Endum þennan þátt á einu gömlu frá Bee Gees bræðrum Stayin' Alive, heitir þetta. En hafa það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
1: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
2: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
5: Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 milljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vef ksi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, jóhannhelgi.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði, áskaffi.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagið.is. Bængjaðir draumar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana, þar á meðal Kristrún Frostadóttir, segja framtíð Úkraínu vera innan Evrópusambandsins og lýsa stuðningi við að ESB hefji aðildarviðræður við ríkið. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna nú síðdegis. Tilefnið fundur þeirra í Tallinn í Eistlandi. Í yfirlýsingunni ítreka forsætisráðherrarnir stuðning við ríkið og sjálfsvarnarrétt þess. 13 Asjubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum og Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir sóttu þeir alþjóðlega vernd eftir handtöku.
7: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin á Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Anisius, aðstoðar yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
8: Og segir að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg og höldum áfram að rannsaka málið. En engar síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
7: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk sótt til saka.
8: Aftur á móti, það það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átvið geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meireglan hefur svo að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
6: Sagði Ómar Anisius, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Rannsókn á málum þriggja barna vegna meintra brota á þeim á leikskólinu Múlaborg hefur aftur verið felld niður. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans, var dæmdur til 30 ára fangelsisvistar í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 önnur mál, eða 10 mál í heild, en eitt þeirra einungis leiddi til ákæru. Foreldrar fjögurra annarra barna kærðu niðurfellinguna til ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari krafðist þess í marsamál 3 barna yrðu rannsökuð betur, en þau hafa nú sem fyrir segir verið felld niður. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á Alþingi í dag. Það á að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingatillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint frá einstaklingum og fá þær afmarkað rými með að lágmarki svefnaðastöðu tómstundasvæði inn og utan dyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. 5 karlar voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhaldi í tengslu við innflutning á talsverðu magni sterkra fíkniefna. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Þeir eru 2 Íslendingar og 3 erlendir ríkisborgarar. Fíkniefnin voru kókaín og amfetamín og voru flutt til landsins með Norrænu. Tvær stunguárásir með stuttum millibili hafa vakið óhug í Bretlandi. Árásirnar 2 eru þó af afar ólíkum toga. Maður var stunginn margsinnis í Belfast á Norður Írlandi í gærkvöldi. Vegfarendur náðu yfirbúa hann og lögregla handtók hann. Þolandinn var fluttur á sjúkrahús alvarlega særður. Sá handtekni frá Sómalíu og á fertugsaldri. Þetta hefur orðið til þess að hvatt hefur verið til mótmæla gegn straumi innflytjenda á samfélagsmiðlum. Þá var 14 ára stúlka handtekin í Manchester í morgun grunuðum að hafa stungið 2 nemendur og kennara í skólanum. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en úrkomulítið norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig. Fréttin erst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
9: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
10: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegis útvarpinu, Hrafnhildur, Hólfríður og Rúnar og við ætlum að vera með ykkur tilklingar 6 í dag.
11: Og við ætlum að byrja að tala stjórnmál á eftir en republikanir hafa sumið sínt Donald Trump bandaríkjaforseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum á mánuðum. Forsetinn nýtur enn opinberlega stuðnings lang flestra þingmanna í sínum flokki en sumir þeirra hafa að undanförnu greitt atkvæði gegn honum í einstökum málum. Við ræðum við Svanhildi Þorvaldsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands pólitíkina í Bandaríkjunum.
12: Já, og í dag bjóðum við upp á Spánarspjalli, þá sitjum við okkur í sambandi við okkar mann á Spáni, Jóhann Hlíðar Harðarsson, og er fróðlegt að sjá hvað hann með í bókahorninu.
10: Einmitt og svo það séra Guðni Már Harðarsson, hann hefur verið ráðinn prestur við íslensku söfnuðin í Danmörku, sendiráðsprestur Íslands í Kaupmannahöfn. Guðni hefur verið áberandi í kirkju og æskulýðstarfi árabil, þjónaði Lindakirkju í 18 ár og komið að hinu vinsala barnaefni daginn í dag sem við þekkjum náttúrulega öll, 100-200 og forsprakki og hann ætlar að koma aðeins við hjá okkur í síðdegis útvarpinu eftir.
11: Árni Matthíasson lítur líka inn til okkar með sniðuga frétt af veraldavefnum en það fátt sem fer fram hjá Árna, sérstaklega að það eitthvað skrítið og skemmtilegt.
12: Já, og hann verður ekki í smámálunum.
10: Já, ekki smá lánunum, heldur smámálunum.
12: Já, smámálunum. Nýlega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem svo hljóðandi, áttu mynd af kóka í albúminu og gæti hún átt erindi í bókin. Logi vinnur nú æfisugu Herbes Ólasonar eða kóka sem margir þekkir hestamennskunni frá Sésar og Akureyri og sem stopnanda topprætir. Nú leitar Logi til fólks sem á myndir að þessum litríka ævintýramanni til að líka upp á bókina. Ætlum að heyra Logi í loga í þættinu með hann er einmitt staddur í Bandaríkjunum og er á leiðinni til Alabama. Það sem hann ætlar að horfa á leik Argentínu og Íslands í knattspyrnu karla í kvöld eða í nótt er klukkan 1 að íslensku tíma.
10: Einmitt.
9: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö.
11: En við byrjum á þessu. Í 5 ár hafa stjórnvöld lofað því að bæta úr námsgagnaskorti á Íslandi. Hinar Norðurlanda þjóðurnar verja hlutfallslega alltaf 10 sinni meira en við í námsgögn. Frumvarpið að bæta úr þessari stöðu hefur lagt fram að 2 ríkisstjórnum en það hefur þó aldrei farið í gegn. Starfshópar stöðu námsgagna hafa verið skipaðir skýrslu skrifaðar og málþing kaldið en ekkert gerist. Í dag styttist í sumafrí þingmann og ekkert bólar á nýju námsgagna frumvarpi. Íris Ea Gísladóttir, formaður stjórnar Þróunarsjóðs námsgagna, er komin til okkar. Veltu sæl.
13: Sæl blessuð.
11: Kannski áður en að ég byrja á að spyrja þig Íris, þá hérna tók ég saman smá skjal um lofvörð stjórnvalda, hvað kemur að námskapnum og það hljóðar svo. Í fyrstu aðgerðaáætlun menntastefnu Ísland sem var birt í september 2021 þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra er vöndu náms- og kennslugögn lofað fyrir allt menntakerfið. Það segir að efla í þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð til að stuðla nýsköpun og fjölbreytni námsefnisgerð og markvissri útgáfu vandaðra námsgagna. Í tilkynningu mennta- og barnamálaráðuneytisins í ágúst 2024, þegar Ásmundur Einar Daðason var menntamálaráðherra, segir að ríkisstjórnin ætla tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Þá hefði nýtt frumvarp um námsgögn verið samþykkt af ríkisstjórn og átti að leggja það fyrir Alþingi og þarna var sem sagt búið að skipa nýjan spretthóp um námsgögn, halda málþing og skrifa skýrslu. Svo núna í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem var birt í desember þegar Ásthildur Lóa Þórsdóttir var menntamálaráðherra segir að nýja ríkisstjórnin ætla að hefja sókn í menntamálum og að áhersla verði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Í annari aðgerðaáætlun menntastefnu Íslands sem birt var í júlí á síðasta ári þegar Guðmundur Ingi Kristinsson var menntamálaráðherra segir að námsgagna útgáfa verði erfitt þó með þeim fyrirvara að frumvarpum það verði samþykkt. Guðmundur Ingi fékk frumvarpið þó aldrei samþykkt og nú komin nýr menntamálaráðherra og frumvarpið, já, það virðist ekki einu sinni vera á dagskrá. Íris, þú ert yfir þróunarsjóðu námsgagna. Hver er staðan á þessum málum í dag?
13: Hún er bara hræðileg. Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henda nemendum með fjölbreytta þarfir og vali þá fyrir sinn hóp hvað námsgögn henda. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein. Hvað þá fjölbreytt úrval og þetta er svona þróun sem er sorglega búin að standa yfir, eins og ég segi, 20 ár og þarna rosaleg rýrnun á fjármagni sem er farið í málaflokkin. Það átti að gera stóra breytinga 2007 í kjölfar þessa samkeppniseftirlitið dæmdi það.

0: slíku skortu skapar. Og það var kannski það sem við vorum að reyna að draga fram í þessari skýrslu. Er að það er ekki, námsgögn er ekki bara spurning um að sé til námsbók inn í kennslustofu. Námsgögn er bara eina fremstu þarna, tólum kennara. Þannig að þegar kennara geta ekki gengið í fjölbreytt úrval, þá þurfum þau bara að grípa inn í að búa til hluti sjálf. Það búið að sýna það fram á það með segja alþjóðlegum könnunum í samanburði aðra þjóðir að ála og kennara á Íslandi er langt það sem að við sjáum annars staðar. Og þau eru að fá, þarna, þau þurfur að grípa inn í það sem að kerfið ekki að veita það sem að kerfið samkvæmt lögum á að gera. Og þetta er þarna, ítundu kulnun, þetta er ítundu það að kennar góðir, kennar að hætta átti, það er einmitt bestu kennarnir sem að framlega námsefni á kvöldin og helgar. Þetta hefur líka gert það verkum að það er aukin félagslega munur í skólum, þannig að það, út af því að það skiptir máli hvaða kennar þú ert með, hvaða námsgögna forða kennarinn þinn er búin að búa til, hvernig menntun þú færð sem einstaklingur. Og þetta er svona eitthvað sem að við, að ég ætla hann sem Íslendingur, ég hef alltaf lítið á skólakerfi sem svona jöfnina tólið sem að hefur aðna gert okkar samfélag svona gott. Og þetta er bara brotna og það er bara mælanlegur munur á þessu í kerfinu. Fyrir utan það, það varum við að borga líka bara kostnaðar auka hjá sveitafélagunum. Sérkennsla hefur aukist úr 16% í 33% á sama tíma og þessi vandi hefur verið í gangi. Það þarf meiri stuðningin í bekk, það eru fleiri kennarar að landa í kulnun. Þetta er, við getum talið og talið. Þannig að kostnaðarinn er þannig í kerfinu. Þannig að það að fara ráðast í allu og virkilega gera eitthvað í þessum málum er ekki kostnaðar aukning. Þetta er fjárfesting til lengri tíma og með þess að til skemmri tíma mun það skila sér í töluverið hagræðingu inn í kerfin okkar. En út af því að samkvæmt lögum og þá ríkið að veita námsgögn en kostnaður aukningin lendir á sveitafélaganum að það verðist vera þetta svona skilnaðabann og mamma og pappi er alltaf rífast hver á borga og þá er bannin alltaf í vesenni, þú veist og, þarna, og engin einhvern veginn gerir neitt í neinu og þetta er það leiðilegsta sem maður horfir upp á þegar að þetta er svo augljóst þetta er borlegjandi það kennar að segja þetta kennar fórstann nefnir þetta sérfræðingar nefnir þetta, háskólan nefnir þetta þetta er allir sammála að það þurfi aðgerða þarna Það er ekki margum stöðum í skólakerfinu sem allir eru sammála. Getum við ekki lagst í aðgerðu þar?
1: En hvernig er eins og núna að fylgjast með, við fyrirum að sjá þetta, það er minnst á að efla námsgögn í sko, báðum aðgerðaáætlunum sem hafa komið fram. Þetta tala um þetta í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Það er menntamálaráðherrar segjast allir ætla að efla námsgögn. Það var fyrirandi menntamálaráðherra mælti fyrir þessu bara síðast í apríl. En nú bara virðist þetta frumvarp ekki, það virðist eins og það er eins og ekki að leggja fram.
0: Já, við fengum allavega í samtali við sérfræðinga upp í ráðuneyti, fengum við það staðfest að þetta er ekki lagt fram allavega ekki þessari mynd. Við vonum að það verð ekki bara settur upp nýr stýrihópur og lenskan hefur kannski verið bara. Það er svo gott svona miðju kjörtímabili að smetla í, heyrðu, jú, við ætlum að fara í þessar breytingar, við þurfum bara að skoða hvað við ætlum að gera. Setjum upp stýrihóp og svo klárast kjörtímabili og það þarf ég ekki fjármagnið þá. Og því þar liggur vandinn. Þú veist, við erum einmitt að þú nefndir í upphafi, við erum að horfa það að við erum að eyða sko 25% af því sem lægst gerist annars staðar á Norðurlöndunum.
1: Já.
0: Og við erum búin að gera það samfellt núna í 2 áratugi. Getur ímyndaðir, þú veist, alltaf að eyða miklu, miklu minna, hversu miklu minna er til. Þetta er svo uppsafnað, þetta er svo stór vandi. En það er að taka því skrefum, þetta byrja yngst, það er að hafa veruleg áhrif á námsárangur nemenda og vinnu aðstöðu kennara með aðgerðum sem að bara, eins og ég segi, fólk er sammálum, það veit allir hvað það er að gera og ég vona innilega við sem ekki horfum på það að það verði annað stýrihjópur sem settur þetta og byggt svo einhver lög sem kannski mögulega vera lögð fyrir eða kannski samþykkt.
1: Já, einmitt. En sko talandi akkurat um það stýrhópa, þú fórst nú fyrir spretthópi á sínum tíma. Ég held hann að vera skipaður í janúar 2004. Það er sem sagt rúm 2 ár liðin og sá spretthópur átti að móta ákveðnar hugmyndir sem síðan varð að þessu frumvarpi sem hefur ekki enn verið samþykkt. Nú, sem sagt, þegar við verðumst ekki vera að sjá fram á að þetta frumvarp verði yfir höfuð samþykkt, þá er mennta- og barnamálaráðuneyti að kalla eftir mati kennara og stöðu námsgagna í stærðfræði. Er ekki búið að skipa nógu marga starfshópa að skrifa nógu margir skýrslur því hjá þróunarsjóðu námsgagna skiluðu nú bara skýrslum daginn til fjármálaráðherra? Er bara verið að tefja fyrir svo þurfa ekki að eyða þessum peningu á þessum ári eða hvernig horfir þetta svona við þér?
0: Svona það sem maður upplifir er kannski það var þarna, og svona þeim til varnar þá var stærsta þarna,

0: samdráttarkrafan sett á mennta og barnamálaráðuneytið. Það eru mörg verkefni sem þau þarf að draga saman seglin í. Og það virðist vera að hallalaus fjárlög sé það sem að eina sem skiptir máli. Þannig að það verið að reyna að ráðstafa peningum. En hins vegar, þetta grundvallar málefni. Þetta hefur bein áhrif á þjóðfélagið okkar. Kostnaðurinn fellir bara einhverstara annars staðar ef við leggjum ekki í þessa vinnu. Og mér finnst bara ofboðslega hallærislegt að það sé ekki að koma pólitískt saman svona mál og sækja það sem þarf til þess að ganga í tilverka. Og þessi sérstaka könnun, ég held að þetta sé svona viðlit í að reyna að gera eitthvað til þau vita að vandinn raunverulegur, af hverju starffræði veit ég ekki. Það skortur allstar og það fer bara eftir hvaða grein þú spyrð, hvaða skorturinn mestur. Þannig að manni finnst þetta vera svolítið svona sem maður hefði, maður sér að barn dettur niður stiga og fótbyttur sig og opnast svöðarsár. Og við hlaupum til og draugum upp hérna hölk plásturinn og ætlum að smetla því að sárið og það á bjargalli. Þannig að virkilega frábært að sé, þau vill hann viðurkenna það að það sé vandi og það þarf að gera eitthvað í þessu en þetta er eins og byrjingstar í miðjunni og það ekki verið að ráðast í þennan kerfislega vanda, það ekki verið að ráðast í að skoða af hverju hefur þetta byggst svona upp, hvað þarf virkilega að gera. Þannig að ég já, eins og ég segi, þetta er góður plástur og mjög stórt vandamál.
1: Já, kannski bara eitt og lókum, maður eru hýrt sko að kennarar sé ekki lengur sko valla með bækur, að námsefni sé bara alltaf á PDF skjölum og svo maður hýrt að sko peningurinn sem er ætlaði námsgögnum dugi valla fyrir að prenta út PDF skjölin, stemmir það?
0: Já, í rauninni þá var kannski þau færðu sig yfir í að framlega meira PDF skjölum því að þá þurfum við ekki standundi prentkostnaðinum. Í þeirri viðleitni fyrir þá sem að hafa það hlutverk að skila öllum námsgögnum út. En þetta lendir bara í einskiptiskostnaði í prentun og álagi kennara á kennarastofunni. Þetta er svo galin pæling að við séum að færa þetta þangótt. Það er ekkit allir skólar sem eru með skjáu til þess að geta nýtt PDF-skjölin eins og þau koma. Þetta er tilfærsla kostnaður og því að kerfið vill ekki bara viðurkenna við þurfum að standa ströym af námsgögnum. Við þurfum að hafa námsgögn fyrir börnum okkur, það stendur sko í lögum og orðrétt ríki skal veita námsgögn. Þetta er ekkit spurning, þetta er ekkit eitthvað svona túlkunamála eða lögfræðileg túlkunam því hvort að þetta sé eitthvað sem ríki eigi að gera. Þetta stendur bara svart og kvitt í lögum. Og það þarf bara að finna það fé sem þarf til þess að börnin okkar fái námsgögnin. Við erum bara komin hérna aftur til 1927 þegar við vissum ekki hvort að börnin okkar gætu lært að lesa út og þegar við ekki til bók. Dóttir mín kemur heim með sömu bók og ég var með í skóla út af því að það bara ekki til peningu til þess að þróa eitthvað nýtt. Hún skilur bara ekki hvað er í gangi í bókinni. Ég man eftir því með þess að líka sjálf, ég var í samfélagsfræði og ég var með bók sem að ístóða allar hafnir landsins fyrir fullar af kolum út af því að hús á Íslandu var hitu með kolum. Ég hef aldrei komið inn í hús með kolahitun, skilur Everstallum, Þetta er svo gali og þetta er líka hluti af ástæðan fyrir því að við erum að horfa upp á meiri agavandamál. Við erum að horfa upp á meiri vandamál og það er engin samsvörun með þess sem er í gangi í þessu efni og raunveruleika batna í dag. Engin.
1: Takk fyrir þetta, Íris Gísladóttir, formaður stjórnar Þróunarsjóðs námsgagna.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
3: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
5: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Álfuru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
12: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
15: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Þetta er GTRN hér í síðtis útvarpinu úr námsgagna skorti yfir í bandaríkj stjórnmál.
1: Jú, mikið rétt. Republikanar hafa sumir sýnt Donald Trump bandaríkjaforseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum á mánuðum. Forseti nýtur enn opinberlega stuðnings langflestra þingmanna í sínum flokki en sumir hafa undanförnu verið að greiða atkvæði gegn honum í svona einstaka málum.
0: Já.
1: Og Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hún komin til okkar. Hvernig sæl? Svanhildur, það kannski ekki hægt að kalla þetta beint ykkur á rosalega uppreisn en republikana hafa þú upp á síðkasti sýnt ja, meiri óhlýðni en vanalega við Trump eða hvað?
2: Já, það má kannski segja það einhverju leiti og sýnir kannski bara við það farða nálgast kosningar í Bandaríkjunum sem verða núna í nóvember og hérna þingmenn þurfa að fara að standa sínu gagnvart kjósendum þannig að það svona kannski verður áhugavert að fylgjast með hvernig þessi þróun verður núna hvort að við förum að sjá aukna mótstöðu við óvinsælum hérna stefnumálum hjá forsetanum sem að þingmenn þurfa líka að svara fyrir.
1: En nú sáum við að það voru fjóri republikanar, hvað var það bara í síðustu viku sem að greittu sem sagt atkvæði með demokrátum sem að í máli sem að svona takmarkaði heimildi Trump í Íranstríðinu. Svo erum við líka að sjá svona ákveðna óhlýðni þegar kemur á Úkraínu, verið að samþykja frumvörpum stuðning við Úkraínu og já, svona í aðgerðum gegn rússum sem hefur heldur ekki þótt svona sína fram á einhverjar hollustu við Trump. Er þetta fyrst og fremst þá í utanríkismálunum eða er þetta bara, eins og segir, þá einhver heitt mál, heitt kartafla sem að kjósendur eru ekkert endilega sammálum?
2: Þetta kannski ekki endilega í bara í utanríkismálunum þó að það sé kannski það sem við hefum svolítið verið að sjá núna undanfarið en hérna yfirleitt þá hefur Bandaríkin ef Bandaríkin forseti ef eitthvað er meira vald til þess að beita sér utanríkismálunum það óalgengara að þingi grípi inn í og stoppan þar en vissulega náttúrulega mjög óvinsælt stríði núna við Íran í gangi og það kannski ítur undir þetta einhverju leiti en við erum líka að sjá mótstöðu gegnunum sko til dæmis í hérna í kosningum fjármögnun hérna Homeland Security og ICE stofnunarinnar til þess að hérna vinna mót ólöglegum innflytjendum. Þannig að það er svona ýmislegt sem hefur komið en það er alveg áhugavert að fylgjast með hvernig það hefur verið í utanríkismálunum af því þetta er ekki eins algengt að þarna komi mótstaða. Og hvað varðar republikana sem eru að kjósa á móti forsetanum að þá er þetta náttúrulega örfáir eins og þú bentir á og yfirleitt er þetta þegar að frumvarpi muni ná í gegn að þá eru nokkrir sem að kannski ja, eru í veikri stöðu gagnvart kjósendum eða þurfa að kjósa á móti sínum flokki þeir gera það því þeir vita að frumvarpið er enga síðar að fara ná í gegn.
0: Já, þannig þetta bara svona sýning heima fyrir þegar þú leist til heima.
2: Já, þetta svolítið að þá fá þeir þetta svona grænt ljós til Já. Þess að geta sagt við sína kjósendur. Hérna vildi ég sína meira aðhald, hérna vildi ég ekki styðja þetta, en þeir vita samt alveg fyrir fram að þetta er ekki að fara að breyta niðurstöðunni.
0: Nei, en er þingmenn á hérna í Bandaríkjunum, þeir eru svolítið skrýtnir í stöðu þegar að kemur að þessum frumvörpum, að vera að skoða þessi frumvörp sem er að koma að taka sig frumvörp eitthvað ákveðið mál eins og fylgi fullt annað inn í frumvörpunum sem að kannski kemur málin ekkert við. Er þetta rétt skilið hjá mér?
2: Já, það getur alveg verið þannig og það hefur var alltaf sérstaklega mikið núna, við erum búin að sjá þetta í fréttum núna í þessu hérna svona ja fjárlaga tengda frumvarpi varðandi fjármögnun hérna ÆS. Að þegar að þessi hérna frumvörp eru lögð fram þá þurfa þau ekki að sem sagt fá 60 hérna 60 atkvæði í öldungadeildinni eins og venjuleg frumvörp. Og hérna þannig að það auðveldara fyrir republikana náðum í gegn án þess að vera með neitt stuðning frá demókrötum. En það sem að gerast í þessu þá að demókrata geta sett og svo sem allir geta sett fram alls konar breytingatillögur á þessu og það þarf að skoða það allt sem var mjög vel og það var hluti af því sem að Trump reyndi að koma í gegn en það setja sínar eigin breytingatillögur til dæmis til þessa fjármagna hvítahús uppbygginguna og þetta allt saman.
0: Nóskilt eitthvað.
2: Já, og þessu var sem sagt hent út að það má ekki tengja neitt við sem að er ekki fjárlaga tengt og þetta var dæmt ekki fjárlaga tengt og þessu var þar að leið hent út. En það var hérna töluvert að atkvæðum sem að demókrata líka þrýstu á að hérna koma borði láta kjósum vegna þess að þau vissu að þetta væri óvinsælt og republikanar þyrtu þá að kjósa með því til þess að koma því í gegn ef þeir vildu þannig að þeir eru svona svolítið að reyna að klekkja á hinum flokknum og þvinga þau til þess að taka afstöði og málum þar sem að þeir vilja kannski síður þurfa að vera á blaði.
0: En þessar breytingar á hérna, skipan inn í ríkjánum, þessar districts eða hérna, að vera að færa eitthvað til og Trump er að segja að það þurfa að breyta einhverju til þess að fá fleiri republikana og eitthvað slíkt. Maður er ekki farið djúft í þetta en maður velti fyrir sér sko, er þetta bara löglegt að breyta bara svona, ég vil fá núna þetta ríki sé meira hliðholt mér heldur en hinnum bara með því að breyta einhverju skipan í einhverju sýslum
2: Já, sko þetta náttúrulega eitthvað sem dómstólar hafa verið að meta vegum meta núna undanfari það eru lög í Bandaríkjunum gömul sem að sem sagt segja það megi ekki hérna skipta ríkjum sérst skipta upp þingsætum á grundvelli hérna kynþáttar en það virðist vera að hæstiréttur sé tilbúin til þess að bekenna þetta meira á grundvelli pólitískur afstöðu. Þannig að ef þú ert að reyna að skeri sundur og endur skipulegja þing hérna sæti að hérna þá getur þú sagt, já nei við erum bara að reyna hérna að fá og ná fleiri republikanum inn og það sé það hefur verið heimilt allavega einhverju leiti þó að auðvitað séu öll þessi mál meir að fara fyrir dómstóla.
0: Já, en hefur þetta verið gert áður?
2: Já. Þetta er eitthvað sem hefur verið alveg verið í gangi lengi og er mikið reynt. Alltaf, það sem alltaf á 10 ára fresti þegar að það gert manntal í Bandaríkjunum að þá í kjölfari á því endur útlitað því að þingmannafjöldi í þinginu helst stöðugur. En síðan fer bara eftir fólksfjölda hvernig skiptingin svo hversu marga þingmann hvert fylki fær og þá þurfa fylkin að endurskipuleggja sín héruð og þau geta fengið fleiri eða færri og það misjafnt hvernig fylkin gera þetta, hvernig þau skipta þessu niður.
0: En kosningarnar í haust, gæti þetta orðið þannig að demokrata verði með báðar deildir og hvað gerist á hjá Trump?
2: Það er stórt spurt. Sko, republikanar eru vissulega í veikristöðu sérstaklega í fulltrúadeildinni. Þar er mjög lítið, þeir var mjög lítinn minnihluta þar og þar er svona stóra hreyfingin kannski það sem við svona eigum freka vona og sjá. Mm. Það kæmi alveg óvart ef að kæmi upp úr kjörkusunum að republikanar hérna, myndu sigra það. Og það er líka bara svona í sögulegu samingi þá er yfirleitt flokkur forsetans, hérna, honum gengur verð í þessum svona miðbyggskostningum heldur en hinum flokknum. Hvað var þar hins vegar öldungadeildina, þá þar svolítið erfiðara, það náttúrulega alltaf bara kosið þriðjung sætana þar og þetta svona, staðan þannig í ár að sem sagt, demokratar þurfa í raun að vinna öll svona sætin sem eru svona almennt talin geta farið í hvorátt sem þurfa að halda öllum sínum og vinna öll sem að gætu farið í hvoráttuna sem og þurfa svo jafnvel eitt í viðbót til þess að ná meiri hluta.
0: Hvað gerist ef að demokrata vinna fulltrúadeildina en halda hinni, öldungadeildinni? Verður eitthvað svona kallað grill og hvað er þetta bara svona, veist, það fer ekkert í gegn?
2: Sko, það náttúrulega fer mjög lítið í gegn eins og staðan í dag. Aha. Það hefur verið viðvarandi í Bandaríkjunum og það er svona hlut af ástæðinni fyrir að við erum að sjá sko, forseta embætti verða svona völd og öflugt vegna þess að það er bara svo erfitt að koma lögum í gegn. Það sem að myndi væntanlega gerast ef að demokrátar ná fulltrúadeildin er að þá myndi þeir setja í gegn fullt af rannsóknum og þingnefndum og annað til þess að skoða og fara að kalla fyrir hérna fulltrúa úr ríkisstjórn Trumps og kemur ekki óvart að þau myndu reyna að hérna sem sagt komunum frá að setja í gang hérna ferli eins og við gert tvisasinnum á fyrri kjörtímabili hans.
0: Já, er það þessi 25. grein sem að...
2: Nei, það er þetta sem heitir impeachment á ensku og er sem sagt þegar þingið hérna vill koma fórsetanum frá og sem sagt heldur nú að við sem sagt fram við glæpa þegar ekki að lögsækja á fórseta Bandaríkjana fyrir að venjulegum hérna dómstólum meðan hann er sem sagt sitjandi þannig að þetta er þá í raun og veru það er þingið sem að sér þessa lögsókn eða það er fulltrúadeildin sem að byrjar hana í raun og veru. Þannig að við gætum fara að sjá okkur svo les, það myndi ekki ná í gegn vegna þetta þarf að fara í gegnum báða deildi þingsins en
0: það er eitthvað ára tíma frá öllu öru.
2: Já, það gerir það, það gerir það. Við myndum alveg vafalaust fara að sjá ýmislegt svo les, þannig að það væri ennþá minna
1: En nú þegar er að styttist í kosningarnar, heldur að við eigum eftir að sjá það oftar að republikanir eru að fara að kjósa gegn einhverjum frumvörpum eða sem sagt, sína meiri óhlýðni, gagnvart Trump til að sína sig heima fyrir eins og varst að
2: benda við þaðan. Akkurat, sko þeir náttúrulega eru nokkri, sérstaklega þeir sem að kannski hafa tapað í forvali sem sagt, gegn einhverjum sem að Trump stiður og slíkt eru kannski að hafa græða minna því að fylgja honum í einu öllu. Það sem að kannski verður áhugavert að fylgjast með er hvort að Trump mun eitthvað breyta stefnu, hann hefur ekki hingað til, tekið mikið tillit til þess að þingmenn þurfa ná endurkjöri. Hann bara keirir áfram með sínar pólisíur, vill gera hitt og þetta og svolítið svona snýr upp á hendina á þinginu að koma því gegn hvort sem það vinsælt og óvinsælt. Ef að hann að reyna að styðja sína þingmenn að þá ætti hann alltaf aðeins að hugsa sinn gang og hugsa hvað vil ég að mínir þingmenn þurfi að gera núna í aðdraganda kosningana og þannig að það kannski fer svolítið eftir því líka bara hvernig Trump spilar sjálfur hversu mikið við förum að sjá mótstöðu en það kemur ekki óvart þó að það yrði svona aðeins meiri læti í þinginu núna í aðdraganda kosninga þegar þeir þurfa sérstaklega fulltrúadeildinni sem þurfa allir að ná endurkjöri núna í nóvember.
0: Það er ávart að fylgjast með þessu í nóvember, já.
2: Heldur betur.
0: Já, takk fyrir þetta, Svanlindi Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Það var mjög áhugavert. Takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir mig.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Hugleiða? Nei. Grilla. Weber.is.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóma á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
15: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
17: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
21: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
22: Bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
23: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
24: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinn?
25: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allir bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór að hljóður þetta.
26: Leigði mig út í ána. Bara eins og lítið strák.
27: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
28: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
29: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikunar. Rokklandi er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinum.

0: Já, við ætlum að snú okkur næst til Spánar og það eru þetta okkar maður, Jóhann Hlíðar Harðarsson í Cartagena á Spáni og komdu sæll og blessaður.
1: Komið sæll.
0: Hvað segir okkur í dag? Byrjum á veðrinu, ekki heitt?
1: jó, það er alveg að segja það, það var nú svona fyrsta hitabylgjan í síðustu viku og þá var ég á ferðalagi Madrid og Valencia og það var ægilega erfitt að vera flakki í þeim hita, sko, það var langt yfir þegar það voru 36 gráður. Og þó að þessi orðið svona heitt, þá tala nú bara Spánverir alltaf það sumari hefjist ekki formlega fyrir 21. júni, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er bara vor.
2: Já.
1: Og það er aldrei hlýlegt vor.
0: En akkur með það við 21. júni?
1: Það eru sumarsólstöður.
0: Já, svona eins og það er.
1: Já. Það skipta þessu bara í 4-3 mánuð ástíðir, bara eftir dagatalina.
2: Þetta eru pabakassar.
0: Já. Herðu, en eigum við að byrja á beinum?
1: Já. Er það ekki nýjasta hitamálið á Íslandi?
2: Jó.
1: Og bein Jónasar og hvort það megi grafa þau upp og ég veit ekki hvað og hvað og mér sýnist að ykkur er 380.000 manneskjur hafi skoður á því.
2: Eins og svo oft áður. Verður sérfræðingar í ýmsu.
1: En sko, hér get sagt ykkur að hér er sambærilegt mál hér á Spáni sem fær nú eiginlega yfirhildið bein Jónasar til að líti út eins og fuglatíst við hliðin á þessu. Og það er deilan jarðneskar leifar ekki minni manns en Kristófers Kolumbusar.
2: Já.
1: Þið vitið, þessi sem uppgötvaði Ameríku.
0: Já.
1: Og þar er á ferðinni jarðneskar leifar manns sem hafa heldur betur verið bóksalega á ferðinni. Og ef við byrjum á byrjunni, eða er að segja byrjunum dauða manns, þá lést Kolumbus úr hjartaslægi í Valladolid á Norðurspáni árið 1506. Það er bara rétt að 14 árum eftir hann uppgötaði Ameríku. Og hann var svo grafinn í Valladolid. Þremur árum setna var hann grafinn upp og fluttur til Sevilla á Suðurspáni og grafinn þar. Þá liðu 14 ár og þá var kallinn grafinn upp að nýju og 1523 var siglt með lík hans og sonar hans til dóminikanska lýðveldisins.
2: Hvað flakk er þetta?
1: Það við erum ekki hálnud.
2: Nei.
1: Og hann var grafinn þar í dómkirkjun í Santo Domingo og þetta var út frá einhverjum ummælum sonar hans, ef ég man rétt, að faðir hans hefði vilja hvíla þar, en þarna komu sem sagt Kolumbus og menn hans fyrst að landi í nýja heiminum. En þarna fekk nú Karl Kölin að hvíla í 272 ár til 1795. Þá yfirtóku frakkar eyjuna og þar mér var ákveða að flytja lík Kolumbusar til Havana, höfuðborga Kúpu. Og nú, svo fekk Kúpa sjálfstæði frá Spáni í stríðun 1898, 103 árum síðar, og þá var aftur farið í siglingu með líkið. Og hringnum loka má segja, því nú var siglt með jarðneska leifar Kolumbusar aftur til Sevilla, og þar hefur hann hvílt í dómkirkjunni síðan, nema hvað að það eru allskyns kenningar á lofti, svona eins og mér hefur sínst með Sevilla, nei með Jónas segi ég og þvælast þær inn í bankarar og slátrarar og ég veit í hvað og hvað.
0: Já.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna. Heldur að hafi menn bara tekið eitthvað skildmenn hans, þau eru nokkur grafin þar, og sent það á stað í leiðangu til Kúpu og síðan hinga til Spánar.
0: Já.
1: Og svo hafa menn farið að fara í leiðangra líkt og sumi vilja núna gera við Jónas til að skera úr það hvort að Kolumbus, hvort að sé hann sem hvíli þarna á dómkirkjugólfinu í Sevilla. Og menn hafa ráðist í DNA rannsóknir á jarðneskum leifum Kolumbusar og árið 2006, það er nú bara, getum að sagt í stóra samhenginu bara nýlega, þá staðfestu fræðimenn við háskólan í Granada að Kolumbus hvíldi sem sagt í gólfi dómkirkjunar í Sevilla. En þá sögðu nú bara fræðimenn í dóminikanska liðveldinu Ispis og Pelamál, hann er líka hérna. Og nú tala margir fræðimenn í alvöru það hvort hann sé hugsanlega jarðsettur á tveimur stöðum, sem sagt í dóminikanska liðveldinu og í Sevilla. Og svo eru ennaðri sem segja að hann hafi aldrei farið frá Sevilla þarna árið 1532.
0: Og er núna verið að bíða þá eftir einhverjum dómsúrskurði?
1: Nei, það er ekki bíða eftir neinum, en bara geta rifist og það er gerðum út bæ alveg svakalega mikið til að lesa um þetta og það sem málið er að stjórnvöldu dóminikanska liðildunum, þau hafna því að grafa hann upp og framkvæma DNA-pró á því sem er í kistunni á þeim, þau bara segja að hann er þarna, eða hluta á hann, kannski hnéskelið eitthvað. En ef eitthvað finnst þetta mikið, þá skurðu nú bara að bíða eftir rifrildinu það hvaðan Kolumbus var.
2: Já.
1: Hann hefur allatíð verið talin Ítali, sko, fættur í Genova, en margir fræðimenn hér á Spánu, þeim fyrir fjölgandi, segja að hann hafi raunni verið gyðingur frá Valencia. Og að það útskýri alla leyndina við upprunans því að gyðingar settu miklum ofsóknum hér á Spánu á þessum tíma og svo hefur hraðist alveg rosalega utan á þessar kenningar upprunans og ég ætla ekki að fara nánar út í það núna en ég ætla að gamni bara eins og remsu eða rýma að romsa upp öllum þeim stöðum sem hafa komið fram sem fæðingastaður Kolumbusar til viðbótar við Genova og Valencia. Og byrja ég nú, það er Ibiza, Galicia, Sevilla, Baskaland, Extremadura og nú förum við út fyrir Spán og til annara landsvæða. Portugal, Grikkland, Korsika, Sardinía, Skotland, Króatía og haldið ykkur, Noregur.
2: Hann er norskur eftir allt saman. Já, það hlaut að vera. Svona víðföðul. En þetta setur alveg nýja merkingu í að hvíla í friði.
0: Já.
1: Það heldur betur, sko.
0: Það búið að æsast þarna með þetta fram og tilbaka, það hlýtur að vera að molnað einhvað úr hérna, beinagrindinni.
1: Já, menn tala nú um að þetta sé dóldið svona sáldrað, sko, þetta sé orðið dóldið lotkjönd.
0: Já, herðu, þá yfir í H&M.
1: H&M, já. Það er kannski málmálan af þessa dagana á Spáni, fyrir utan kannski það að Páin er hér í visitasju og þekur alla frétta tíma. En hann finn nú heimfljótlega og þá tekur alvaran við, tekur maður sagt. H&M fóta sem að er nú orðin svona skítalegt að því finnst mér persónulega þetta er orðið, ég veit ekki peningafnýkur að þessu og svo þessi pólitík að meiri sem að menn sem eitthvað dæma fá ekki að fara inn í sum löndin þarna og þetta er orðið hálfleiðilegt en ég hef náttúrulega fyllt spánverjum að málum í hálfa öld og það sem meira ég var einu sinni túlkur fyrir spænska fótboltanastiði þegar við komum til Íslands vorið 83 og það var hansi skemmtilegt, mjög sérstök upplifun, ekki allt jafnglæsilegt en sem sagt, ég nú hugsa að láta það bara vaða.
2: Já, láttu það vaða.
1: Það var þannig að þegar að leiðað komu landsliðsinn spænska til Íslands, þetta var fyrir lokakeppni EM í Frakklandi 84, þá ringdi hennir á skrifstofu KSI og spurði hvort það vantaði nú ekki tólk til að lóðsa spánverjanum Reykjavík á meðan á dölera stæði. Og menn voru nú hálf ólundarlegir þannig á skrifstofu KSI og töldu já, þar á bæja það er þið nú alger óþarfi og bara köttu mig þurrlega. Ég vissi sem var að svona almenn kunnátta spánverja jensku á þeim tíma, hún var svona rétt í skósólahæð.
0: Já.
1: Þannig að ég beði bara rólegur á daginn sem spánverja mættu til landsins, þá ringdi ég bara aftur rólegur á skrifstofu KSI og spurði hvort það vantaði ekki túlk fyrir spænska landslið og það var kvæst í síman, viltu drífa þig niður í Laugardal, drengur? Þeir ræfingu og það skilur ekki nokkuð maður hvað er að segja.
2: Það breytist aðeins.
1: Þannig að ég fór þangað og það var algjört ævintýr að vera allt inn innan öll helstu átrúnaðargoðin og svo morgun eftir þá var leikdagur. Þá var ég mættur eldsnefn á hótelið og þar áttu að fara með landslið í rammagerðina og þeir vestluð eins og þeir ætluðu að fara að opna útibú frá rammagerðina á Spáni. Því líkt og annað eins og ég var eins og útspýtt hundskinnum alla búða aðstoða þessar stjörnur við að höndla. Og þetta dróst alveg frá nýju og alveg fram yfir hádegi og í lokin þá hnifti nú vestlunustjörnum nými og sagði bara í þakklæti skín að ég mætti velja einhverja fallega lopapeysu fyrir sjálfa mig sem ég fannst afskaplega höfðinglega gert. Svo mæti ég upp á Hotel Holt og átti að fara að túlka á milli silkihúana í KSI og SPASI.
0: Já.
1: Og það var nú heldur þungt lofti þar, þeir voru búin að sitja þar í klukkutíma og segja og góna hvora á annan, hver á annan. En ég túlkaði þetta á með þeir átti eitthvað fínt og svo fór ég að sá hundleðinan leik sem Spánverja runnur sem sett 1-0. Og svo fór ég með stjórn spænska knattspyrnusambandsins í leigubíl til Keflavíkur. Og þessir heiðusmenn í spænska knattspyrnusambandinu gáu mér alveg forláta úr að skilnaðagjöf mert knattspyrnusambandi Spánar og ég tók það ekki að mér í mörg ár. En þrátt fyrir að þetta hafi nú verið mikið ævintýri þá fannst mér einhvern veginn að ég þetta fá eitthvað greitt fyrir að hafa unnið þarna í sambandi tvo sólarhinga fyrir KSI og hafði sambandi skrifstofuna og spurði hvort að staði nú ekki til að greiða með laun. Og það var fátt um svör og mér bara hrættaði sett að hringjast síðar og ég reyndi það í tví eða þrígang og svo sagði ég bara á endanum að þeir ætti að hafa samband við mig að sjá þessi ég fengi eitthvað greitt fyrir þessa vinnu og það eru komin 47 ár síðan og ég hef ekki tekt í KSI ennþá
0: Nei, herðu þetta
1: En viku síðar kof ég ekki frábært þakkar og meðmælabrif frá knassbyttu sambandi Spána þar sem ég var þakkað fyrir með virtum og mér veit meðmæla bestu gerð þannig að það voru allir í kringu þetta sem voru voðalega komu höfðinglega fram við mig en ég hef ekki heyrt í atvinnuveitandana menn þá
0: Nei, einmitt Lopapeysa og úr en engin laun Þannig að þú hefur alltaf verið trilltur aðdáðandi í spænska landslýsins
1: Já, já, ég menn 2010 var ég í Stokkólmi og fylgdist með það var þegar Spánverjar eru heimsmeistarar og ég komið í kynni við Spánverjar sem byggu í Stokkólmi sem er ennþá vini mínir og kvöldi sem þeir eru heimsmeistarar þá fóru við öllin í miðbæ og trilltum miðbæin og Það var gaman að sjá það daginn eftir, það var myndað mér í sænsku dagblæð, það sem stóð Spánverja að fagna heimsmeistaratitlinum.
2: Já, það er nú nokkuð nærri samt.
1: Og ég bjartsýnn á að þeir endur taki þann leik núna.
0: Já. Já, en ekki, og eru skjáir út allt og fólk að horfa á torgum eða hvernig gera þeir þetta?
1: Jó, það er víða svoleiði sko.
0: Já.
1: Það er mjög víða svolítið og það var fyrir tveimur árum þegar eru erfmistarar þá horfði maður á alla síðustu leikina á stórum skjáum og torgum
0: Já, einmitt Og þetta er svolítið skrýtnum tíma og svona þeir láta það ekki dá sig fá
1: Ég veit ekki hvernig verður með þessa nætuleikjum 2-3 á nóttun en Spánverjar á sumrin eru nú ekkert að fara að sofa mikið sko snemma sko
0: Nei, einmitt Og eru þeir sko
1: að þeir Með að bæta þau upp með síðastunni sjáðu
0: Já, en eru þeir með hörku lið heldur þeir blandi sér í topparötuna
1: Þeir eru taldi líklegasti til að vinna
0: Já, vá
1: Og ég hef trú á því að það gerist Þetta er óbóðslega gott lið
0: Já, frábært, þetta er spennandi Og hvernig, manstu hvernig fyrsti leikur þeirra er?
1: Nei, ég man það nú ekki, ég bara er með einhver starri á dagatali mert við og bara kíkja á það.
0: Já,
2: svo erum alltaf stelpunnar að spila á lögðisvellinu í kvöld, það
1: er
2: sko.
1: Já, það er skemmtilegt sko. Svona rétt í restina, já. Sko, fyrir tveimur árum þegar Spánverjar er unnu EM, þá voru stóri skjáir um allan Spán. Svo þegar konurnar voru að keppa í úrslitaleiki fyrra, þá voru engi stóri skjáir hér í öllu múrþjá hér aðeins.
2: Hvað er þetta?
0: Hvað er þetta?
1: Það fannst mér djéskotiljælegt.
2: Já, það eru langbestar, er mér sagt.
1: Langbestar, sko.
0: En það nú annað en hjá okkur hér, þetta er í beinni útsendingu á RÚF, klukkan 18.50, auðvita.
2: Já, flauta til leiks klukkan 7 og við vorum hérna í gær að ræða þetta já. Fyrir leikmann og hérna, og í þetta fyrta mann.
1: Ég er búin að sjá alls konar fólk sem þekki vera að stilla sig upp á myndum með þeim, þannig að þær verið að vera bara mjög algnýlegar þarna á röltinu.
2: Já, það er búin að vera
1: röltinu. Kannski að það er að
2: það verið að vesla er
0: Það eru nú væntalega með túlk á launum frá KSI, ég trúi ekki að
1: það.
0: Herðu, Jóhann, þetta er frábært bara bestu kveði til Spánar og hérna verður gaman að fylgjast með spænska liðinu. Nú ertu búin að gera það uppáhalds liðinu hjá okkur í síðdegis útöfnu.
1: Já, já, já. Þetta var
2: ekki alveg. Þetta heyrum stað hálfumónu í liðinum.
0: Takk fyrir.
2: Takk fyrir þess og þetta var Spánarspjallið þegar Jóhann Hlíðar Harðarsson hann á línunni okkur og það líður að fréttum.
0: Já, og svo ætlar hann að setja sjá okkur, hann séra Guðni Harðarsson, prestur í Lindakirkju, hann að flytta til Köpen.
2: Hann að flytta til Köpen, já.
0: Það var prestur í Köpen.
2: Stoppar í sýttisúttofnum að var hann fer.
0: Já.
2: Vel gert.
3: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn Velta fjármálaumsjón KPMG. Gjafabréf glæsileg útskriftargjöf, kormakur og skjöldur. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19 miðasala á vef ksi.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Rafskutlur, stoð draghálsi. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is.
4: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóð.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
9: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
10: Lexus NX, tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
11: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
12: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
11: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Alþingi samþykkti nú á 5. tímanum frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á formaður að hún taki til starfa 1. desember. Henni ætlað að hýsa útlendinga sem á að vísa á landi og verður henni fundið húsnæði á Suðurnesjum. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt fyrir að börn skildu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða líkindum einkum einstæðir karlmenn. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkana og sjálfstæðisflokks. Þingmenn miðflokks og framsónaflokksins sátu hjá. Dómsmálaráðherra verður gert að leggja skýrslu fyrir alþingi innan 12 mánaða hvernig lögunum hefur verið framfyllt og þar á að koma fram hversu margir hafi verið vistaðir í brottvísunarstöðinni. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á sveipuðum tíma að skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna þegar þeir koma beint af átakasvæðum. Ómar segir að hvert tilfelli sé skoðað áður en fólk sótt til saga og hvort það sé raunin að það komi beint frá átakasvæðum.
1: Aftur á móti, þá það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En meðan það erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkurflugvelli og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríkji. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átvið geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
0: Þetta var Ómar Annesíus. Ástand Mette Marit, krónprinsessu í Noregi er alvarlegt að sög norsku konungshjónana Haraldar og Sonju. Þau tjáðu sig í dag þegar þau heimsóttu bæinn Beijarn í norður Noregi. Mette Marit er með ólæknandi lungnasjúkdóm og þarf á lungna ígræðslu að halda. Hún er nú að biðlista eftir nýju lunga. Konungshjónin byrjuðu á að þakka fyrir mikinn stuðning frá almenningi vegna heilsu Mette Marit. Hann sást meðal annars í því að skráðum líffæragjöfum fjölgaði til muna í síðustu viku í Noregi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klukkan 6, fréttalest reyðlokið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
2: Á Rástvö.
3: Fyrst og fremst.
4: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur, Hólmfríður og Rúnar. Til klukkan 6, alveg kannski aðeins áður við fyrum lengra áförum yfir það sem ætlum að gera núna á þessum klukktíma að enn og ný er raunir við viðallsvinni í kvalsfarðagöngunum í nótt.
5: Já, er það ljósin?
4: Nei, þau eru bara búin.
5: Já.
4: Þannig að nú er einhver önnur vinna, hún hefst á miðnætti og stendur til klukkan 6
5: mm-hmm.
4: og það fylgdarakstur með hann að vinna og stendur þannig að hafi það í huga að þau eigið leið þarna göngin eftir miðnætti í nótt.
5: Já, við ætlum á eftir að setja okkur í samband við Lóa Bergmann sem að er að biðja fólk sem á myndir á honum kóka sem heitir fullur nafni Herbert Ólason, hann er semst að skrifa æfisugans, hann Logi og nú vantar hann myndir fleiri myndir, hann alltaf mæntalega með fullta myndum,
4: no.
5: en fólk sem að þekkir hérna við komandi biðum að, svona, við ætlum að þess að heyri honum um þessa bók, þessa æfisugu og svo vitum við til þess að hann er á leiðinni til Alabama
4: Já Einmitt.
5: Og það að horfa á íslenska landsliði keppa við landsliði Argentínu. Það
4: að horfa á Messi,
5: eða
4: okkur menn.
5: Já.
4: Já, já. Við höfum aldrei tapa gegn Argentínumönnum.
5: Nei, einmitt.
4: Landsleik.
5: Já, já. Og svo ætlum við líka að tala við Árna Matt.
4: Já.
5: Hann ætlar að tala um eitthvað sniðt og hérna furðulegt á veraldavefnum og svo eins og við nefndum á þann, þá sest hann hjá okkur séra Guðni Már Harðarsson sem að hefur verið í Lindakirkju síðustlegin 18 ár en er á leiðin til Köpen.
4: Heldur betur. Og fyrsta lag eftir fimm fréttir, það Stefán Hilmarsson að nýrri plötu, prýðisplötu frá Stefáni. Fyrsta sólplata í langa tíma, það að segja. Það frátt fyrir allt í lagi og það eftir soninn.

0: Þrátt fyrir allt og Birgir Steinn Stefánsson á lagið og Stefán Hilmarsson textann, hann strákurinn sem er fyrir pabba sinn.
1: En fallegt.
0: Já, já, gaman því.
1: Gaman að fá plötu frá Steppa Hilmars, já. Hann alltaf var algjörlega komin tími til. En til okkar komin, Séra Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Þú, hérna, ég sá bara einhverja litla frétt það að þú er að, hérna, söðla og flytja til Danmörkur.
2: Já, það skemmtilegt. Ég hérna sótti stöðu sendiráðsprest Íslendinga í Kaupmannahöfn og var valinn og hérna við fjölskyldurum að fara þangað.
1: Já, og öll saman eða?
2: Herðu, nei, ekki alveg. Þau, maður eru svo gamall að þau er hérna elsti í háskóla og hinn í miðjunni að klára menntaskólinn í Hamrahlíð á eitt ár eftir og svo þessi 12 ára fyrir með okkur eins og verð og svo spurning hvað hinn gera síðar kannski.
1: Einmitt, og hvað kom til? Langaði ykkur bara að breyta til?
2: Já, það var eiginlega svolítið þannig. Ég búin að starfa núna í Lindakirkju í 18 ár og hérna finnst það var eiginlega erfiðast að við þessi ákvörðin og það stórt hérna, stökk að taka svona ákvörðin en okkur fannst bara eiginlega of spennandi að gera þetta ekki. Það að segja að komast út og ég sjálfur ákvæða að vera prestur, þá bjó ég hjá hérna föðursystur minni, þegar maður hennar prestur og ég ákvæða að vera prestur þegar ég var í tíundabekk og bjó á heimili hérna, sjúkrahúsprests Íslendinga í Svíþjóð. Og fékk þá tækifæri til að fara og læra nýtt tungumál og hérna og ekki þroskaði mig að prata þannig að maður alltaf hugsa að það dýrmætt fyrir börna að, hérna, og mann sjálfan að reglulega gera eitthvað nýtt.
0: Mm. Hvað gerir sendiráðsprestur? Hvað er hlutverkið?
2: Herðu, það fjölbreytt. Bæði Íslendingar, þetta í rauninni fjórði stærsti svona söfnuður Íslendinga, það að segja ef þú horfir á að höfuðborgarsvæðinu eru náttúrulega langflesta Íslendinga og svo erum við með Eyjafjarðarsvæði kringum Akureyri og svo Reykjanesi og fjórða stærsta svæði þar sem Íslendingar eru, Kaupmannahöfn. Þar eru nefnilega 13,000 Íslendingar, fyrir utan alla námsmennina sem ekki skrá sig formlega inn og sko, það sem ég vissi ekki en búin að læra núna er að til dæmis eru 5 Íslendinga kórar starfandi í í Danmörku, 4 í Kaupmannahöfn og svo eru var endurvakið þetta góða starf fyrir 6 árum síðan og þá tók Sigfús Kristjánsson við og hann hefur ég tek við mjög góð búi, hann hefur byggt þetta upp þannig að það eru hérna messur einu sinni í mánuði og svo sunnudagaskóli, hérna tvisvar í mánuði og hann líka í Jónshúsi og það svona miðstu fyrir Íslendinga koma á með börnin og það hérna ef maður með sundarskóli Reykjavík þá hann yfirleitt búinn kannski kortur eftir að hann líkur en það alveg svona 2 tímar sem fólk bara situr og spjallar og hérna á samfélag við aðra Íslendinga.
1: Já, en eru þið með ákveðna kirkju eða hvernig það?
2: Herri, þau fá bara lánaða danska kirkju úr systurkirkju okkar í Danmörku sem heitir held ég Esaias kirkjan, ég hef oft að læra framburðin betur sem. Og hún bara 100 metra frá Jónshúsi og svo bara kaffi alltaf í Jónshúsi, sko.
1: Já.

0: sko, messu sóknin aukist jaft og þétt og jú, það erfitt það hérna, maður hefur verið með fólki í alls konar aðstæðum og mynda tengsl á 18 árum og, og það svona já, það alltaf erfitt að klippa á þau
1: en hérna Þegar þú sækir þetta starf hérna, þetta tímabundið og, og kemur það aftur til Lindakirkju eða hvernig framtíðin hjá þér?
0: Já, góð spurning, það bara hringdi ég með einn kona í dag og ég trúi ekki, þú áttir að jarða mig. en hérna, þá sagði ég, þú þarft bara að lifa í 3 ári viðbútt, þá verður þetta ekkert Nei, hérna, já, við erum að hugsa það, að vera bara í 3 ár, en í raun er þetta ekki ráð til einn sérstaks tíma, en það var svona sem við horfðum í að væri kannski heppilegu tími að hugsa ekki vera minn en 3 ár og í raunin held ég það sé líka bara svolítið góðu tími.
2: Já, en þekkir þú kaupmannöfn og þið vel?
0: Já, konan þekkir hennar betur. Hún, hérna, afi hennar, hann fór til náms í líffræði kaupmannöfn háskóla og kynntist á danskri konu, þannig að það svona dönsk tengi ekki þá átt. En svo kann ég hennar, þekkir hennar bara svona eins og flestir Íslendingar, sko. En sendir á þeir eru mjög skemmtilegum stað. Það bara, hérna, við Nýhöfn, þá er svona nýbúið að gera göngubrú yfir í hérna, ég eiginlega yfir í sendiráði eða þá eigið sem að hérna, sendiráði íslenska liggur á, sko.
2: Já, ömmit, þannig að þú, hérna, skemmtilegt umhverja, en hvað ætlið að búa? Eruð búin að finna húsnæði?
0: Herði, það í pípunum, við erum að krossleggja fingur að við gætum leikt rétta, hérna, réttu íbúðina sem passar fyrir okkur, en við erum að horfa í að vera á Íslandsbryggju, það fannst okkur nú viðandi.
2: Já, og svo náttúrulega bara hjóla út allt, það náttúrulega ekki sest upp í bíl.
0: Herði, það ég bara, við vorum hann í síðustu viku, þetta engu líkt.
2: Nei.
0: Í alveg tala, það bara, já, samgöngurnar og hvernig Danir hafa gert það, það er engu líkt og það mitt búin að Íslandi búin að segja að það engin sem keiri börnin sín eitt, það bara hjól og svo bara hjólaru.
2: Já, og leggst það vel í þig, bara í hempunni, hjólandi.
0: Ég reyndar sko, ef við verðum á Íslandsbyrgi og það gengur upp, þá er nú líka hægt að taka bara hérna, ferju, sem er svona hluti af strætókerfi, þannig að maður getur tekið bátinn.
1: Já.
0: Í sendiráðið, en líka tekið hjólið í bátinn og hérna maður gerir eiginlega sitt að hvori bara.
2: Já.
1: En að því að þér að leita ykkur að húsnaði, hvernig markaðan hann, fasteignamarkaðan til leigu eða kaups?
0: Hann nú dálítið snúinn, sko, og hefur, mér skilst að húsnaðisverði kaupanöfna hafi hækkað einhver 60% á síðustu 6 árum eða svo, en það samt einhverja reglu líka, þú mátt ekki hækka of mikið og svona, en þetta svona bara svipað held ég á Íslandi eða í Reykjavík, svona þetta kostar sitt en hérna svo hægt að fara líka eins lengra frá og þú veist, maður getur bara valið hvað maður vill, sko.
2: Já, einmitt. En sko, af því þú, þetta verður svona kannski í byrjun ágúst sem þið farið, sumarið í kirkjunni, það svona frekar rólegu tími, auðvitað degi völl og fæðumst og allt þetta,
0: Já.
2: En svona allt hitt.
0: Sko, það eru svona toppar í ákveðnum athöfnum, náttúrulega fermingarnar eru svolítið að klárast núna og hérna löngu búnar í mörgum kirkjum páskana en svona landsbeinni svolítið að klára í kringu hvítasunu. En svo eru brúðkaup, giftingar og skírnir, það mikill toppur í skírnum á sumrinu þegar margir býða eftir, að systir mín sem býr erlendis eða eitthvað veist að þá miklu fleiri sem skýr á sumrin heldur en svona meðaltal yfir árið sko.
2: Já, og náttúrulega brúðkaupin eru fleiri yfir sumarið.
0: Já,
2: og veistu hvað þú óttu eftir mörg á Íslandi á nú ferð?
0: Ég hef ekki alveg talið en það er, ég núna bara starfa til 5. Hérna, júli og það eru nokkur og hérna það nefnilega líka búið að vera svo til svona dagsetningaperrar sko það var mikið núna 06 06 26.
2: En mitt
0: Og svo kemur 26-06-26 og hérna svo í haustur 26-09-26 þannig að það smá toppar.
2: Já, þannig að ertu sjálfur alltaf búin að vera að spot út svona, já, það verður mikið að gera þarna þessari dagsetningu.
0: Nei, það kemur alveg bara, ég er svo lítið að pæla í þessu, en það er alltaf svona undarlega langt sem stundum einhverju spyrja, bara 3 árum áður, getur þið gift mér bara, þá er það alltaf einhver sérstök dagsetning, sko.
2: Já, einmitt. Við meðum einhvern tíma að ringi þegar það getur þetta kaupnafna, það fá fréttir?
0: Jú, það bara endilega, þetta eins og segi, bara afskaplega spennandi og sendirspersonin líka bara í borgaraþjónustu fyrir Íslendinga. Og það getur verið alls konar sem að hérna, maður verið sendur í bara inn á spítalina því að einhver hefur fengið erfið veikindi að glíma við eða einhver í fangelsum og þá svona sendiráðspresturinn sendur sem hluti að borgar þjónustu teiminu inn í slíkar aðstæður og svo getur það bara verið allt sem að maður þarf að gera líka, hjálpa til með út við að vegabréf og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Já, þú voru væntanlega í stutt búr svona lengur heldur en við. Ekki sumar hann alveg langt fram í október eða

0: Jó, það svona það sem að þau Íslendingar sem búa segja að séu kannski stóri kosturinn.
1: Já.
0: Hérna, það hlýr og góður september og svona apríl og mars oft góði líka.
1: Já. Guðni, við völdum, eða þú valdir hérna óskala, ertu búin að, hérna, ertu mikið inn í danskri tónlist?
0: Nei, ekkert svo, en maður þarf náttúrulega að læra dönskuna betur núna og hérna, og þá valdi ég þetta lag, þetta minn svo ótrúlega flott, Kim Larsen, mann eftir sem að 7-8 ára syngja með, þá skildi maður ekki neitt, en það svo fallegu texti í þessu lagi, það sem mann segir sko, lífið langt, hérna, lukkan kort, já, það að segja lífið langt, en gæfan stutt, en gæfusamur sá sem að þorir að deila gæfunni. Og það finnst mér ótrúlega flott hjá honum og svo, þess að ég vissi ekki, þetta svona presslegt að, hérna, svo kemur í miður læginu svona bara latínu kór, það sem hann syngur, sko, domine eða sanctum, sem
1: fyrir
0: á latínu drottin heilagur. Þannig að það sálmur inn í þessu lægi sem ég bara fatt ekki finn ég fór að syngja þetta í karaoke daginn.
1: Já, hefðu, þú nú hlustað maður allt öðru svo þetta lag,
0: já.
1: Með Kim Larsen.
2: Heyrum þetta lag strax eftir skilaboð, en Guðnýmar Arason séra. Takk fyrir komin á og gangi ykkur vel, fjölskyldinni.
0: Takk fyrir, kælega.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt er þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
11: Framtíðarvinnu vonandi.
10: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
11: Ég ekki viss.
12: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
13: Morgunútvarpið.
14: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
15: Mér varst bara gaman að slást, sko, ef er allir hinskinni.
16: Og 95% að þetta áttu þetta bekkinga, mæta á hverju ári vinnuskólan.
17: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
18: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
19: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
20: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Andi, ég kem lasin, þetta var nú óskala fyrir hann Guðnam og Harðarsson, sér að Guðna hérna rétt á hann, vildi endilega heyri kem lasin.
1: Já, lífið langt og
0: gæfan er stutt.
1: Já,
0: gæfan er stutt. Svo þetta lag til á íslensku líka, heitir gamlan myndir og það Pétur Kristjánssoni.
1: Alveg rétt.
0: Þetta tvöfald af Kristjánssoni með þessu.
1: Langt sem heyrt það.
0: Já, heyrum það kannski síðar í vikunni með Pétri, hann var bara gaman því.
1: Já.
0: Ég þetta smá stund að fóum til okkar hann Árna Matthíasson og hann nú einn af þeim sem að finnur svona skemmtilega mól á netinu.
1: Já, það alveg merkileg hvað hann alltaf að grúska.
0: Já.
1: Og hann pekkaði í mig hérna á ganginum og sagði, heyrðu, nú ég með eitt handikur.
0: Já.
1: Þannig að við heyrum þá eftir hvað það er.
0: Já, fyrst það Ella Langley og eitt af þessum lögum sem að að tröttriða öllu víðaðum heim, út af stöðum á allan heim. Þetta country, Juice in Texas.

0: Jæja, það er komið að manni sem að, já, það eru svolítið síðan, hann var hjá okkur.
1: Já, ég ákvæm að draga hann eftir að borð, skulum orða það þannig.
0: Já, hann hefur alltaf eitthvað, hérna, hann er svo duglegur að, sko, viða að sér alls konar upplýsingum.
1: Já, við vorum hann að sakna hans.
0: Já, hann heitir Árni Matthíasson og er hingað komin, velkomin.
2: Ég sitja þetta bara með tár í augunum,
0: það
2: er svo hlýleg máttakur.
1: Já, auðvitað.
0: En hérna... Bara, hvað ætlar að bjóða okkur upp á í dag?
2: Sko, það fyrir stuttu var stofnað í Bretlandi samtök sem heita Quibble.com og þau eru að berjast fyrir því að vera sett að stopp sérstætt ráðuneyti í bresku ríkisstjórninni sem takja sér svona smánöldur, smávandamál.
1: Já.
2: Svona smámálaráðuneyti, getur þú ekki kallað það?
1: Jó, smámálaráðuneyti. Smámálaráðuneyti.
2: Og þetta er svolítið sniðið, þetta er svona smávægileg mál sem snerta opaslega marga. Eitt dæmi það getur þess að þau nefna og sem að þið munið þekkja og allir munið þekkja sem að hlusta er það að við erum alltaf að smella svona já við einhverjum vefkokkugluggum þú veist, kukkísgluggum þegar förum inn á vefsíður endalaust að samþykja já, samþykja allar eða samþykja sumar og svo framvegis reynda að gera ráð fyrir að 99,99% smelli bara alltaf að samþykja allt en aðrir fara að velja hvað þeir vilja, bara markaskökur ekki takk en þjónustukökur og þið skiljið hvað er að tala þessi
1: já.
2: Smákökur
1: já, já, já.
2: Og því að það eru lög í Evrópusambandinu sem að sem sagt, voru sett um þetta og þau eru sett náttúrulega til að vernda okkur að því að stór fyrirtæki eins og Facebook og fleiri sem eru ekki vinur okkar by the way, að þau eru sem sagt að safna upplýsingum um okkur til þess að geta selta, því að við erum eða kostar ekkert að nota einhverja þjónustu þá ert þú varningurinn
1: Já.
2: Og það það sem þau eru ekki að nota varningin og þessar reglur er setta til vernd okkur það þýðir alltaf því fyrir hann á vefsíðu þá þarf ég að samþykja vefkökur og Þetta er ekki mikið mál og ég minna, já, ég þarf að gera þetta nokkuð sem á dag, en það er ekki eins og við sé allan daginn að þessu. En markvalda þetta með hérna kannski, hvað ég að segja, 200 milljón manns.
1: Akkurat.
2: Já. Þannig að þeir segja sko á hverju ári, þá fari 33 milljónir klukkutíma, Evrópa búa bara í þetta. 33 milljón klukkutíma það slættið ekki.
0: Jú, það bara mjög mikið.
2: Af hverju ekki hægt að koma sér saman að gera þetta á einhvern einfaldari hátt?
0: Já, það er rétt.
1: Já, nákvæmlega, og líka að maður þurfa að vera að gera þetta á sömu vefsíðanum aftur og aftur og aftur.
2: Já, okkur ekki hægt að leysa þetta um nefaldra átt.
1: Já.
0: Væri þetta í smámálaráðuneytinu?
2: Þetta væri það sem að smámálaráðuneytinu myndi takaði sér. Annað mál sem hefur komið upp hérna og horfum til Íslands, að enduteknir póstar á Ísland.is vegna kilometrakjalds.
1: Já, já.
2: Það þekki það allir, eða næstu allir, eða ekki.
0: Jú, já.
2: Sko, þetta er ekkit mikið vesinn fyrir mig þó að sé að koma kannski hérna, nokkrir aukapostar inn í Ísland.is, jafnvel á viku, en margfaldaði með 300.000.
1: Mm-hmm.
2: Er þetta þá ekki orðið svolítið mikið af postum sem er verið að senda á óþörfu og trufla póstóli hjá mér? Er það ekki?
1: Já, jú.
2: Er þetta ekki dæmigert svona, hvað getur það sagt, svona smámál sem að smámálaráðinni þetta taka upp og segja halló,
1: já.
2: Hér þurfum við að stíga inn og gera eitthvað í málni.
1: Þetta er svona næsti því að verða spam eins og sættir
2: og
1: tölvumál. Sko.
2: Höldum áfram, ég tek stundum strætó og hérna sem ég finnst reynda frábært, en ég finnst rosalega leðilegt að strætó sem ég ætla að taka, sem því ég kem með strætónum og vagnir segir þeir skipta, þá var svo vagn alltaf nýfari.
1: Já, það er alveg stórmerkilegt.
2: Alltaf nýfari.
1: Ég lenti í þessu líka.
2: Er þetta náttúrulega mál eða er þetta smámál sem hægt er að laga? Hvað finnstu, hvað er þetta?
0: Já, ég misti þetta ekki smámál ef það var að vera mættur á einhverjum stað.
2: Já.
0: Það var þetta stórmál.
2: Þetta getur bara svo verið svolítið við þessin og það eru sömstæðir ekkit skýli. Ég stættur á, segjum á brúnni í Kópavogi og það er ekkit skýli og það er rigning og rok og... Já.
1: Sko, magnaði mitt með þetta líka að, sko, það er alveg allan að fyrir síðustu breytingu á ferðaáætlunum þá var alveg hálftími næsta vagn.
2: Já. Já.
1: Veist að þú sérði þann bara keiri burt þegar hinn kemur að, mjög sérstætt.
2: Það er svo hann býð eftir að komi og að vera hann.
1: Já, við þurfum að fara í að stofna þetta smámálaráðinu.
0: Getum við semst lært að breytum þarna?
2: Ég, mér finnst þetta maður skoði þetta. Ég meina, tökum annað dæmi, gönguljós. Akkur eru gönguljós ekki alltaf jafn löng? Þú veist, akkur þarf ég stundum að fara flýta mér hérna, ég er að labbi yfir gatnamóta allir þannig að fara að taka sprettin.
0: Já.
2: Mér er leið akkur.
0: Já. Við höfum ekki
2: svarið. Smámál. Þér finnst þetta ekki vera mál.
1: Þetta er alveg ekta smámál. Já. Það á að vera staðall, sko, það náttúrulega til staðla fyrir allt og á að vera staðall í hversu gönguljósi hversu langt á að vera.
2: Nú getur maður bara sent erindi til smámálaráðuneytisins sem að skoða þetta.
0: Já, veist það frábært og ég hef, mér finnst þetta ekki hafa með neitt með nöldur að gera.
2: Nei, nei, nei, nei.
0: Þeir eru bara svona...
1: Já, já. Þetta hættir að vera nöldur eftir ákveðin aldur þá er þetta verður svona, já, þetta bara svona
2: Já, þetta bara svona, já,
1: er þetta nöldur, sko
2: já.
0: Já, já. Þetta frábært, þetta góð hugmynd og þannig getum við lært eitthvað á breytum og þetta komið á koppin, heldur þetta sé
2: Sko, það er allan búið að stopna þessa síðu og þessi samtök og þau eru að berjast fyrir þessu og, en stjórnvöld hafa nú ekki tekið vel við sér
0: Nei.
2: En það kannski líka mál hvernig stjórnvöld bregðast við.
1: Já, já.
2: Það mætti kannski taka það fyrir einhver ráðuneyti.
1: Nákvæmlega. Og svo það, sko, það eru fullt af svona síðum á Facebook, íslensku síðum, sem að falla þá undir þetta ráðuneyti, svo vestlæði bíllinn og eitthvað svona.
2: Hugsaðu að, hérna, að hvað maður myndum fá mikið út úr því að stopna svona síðu á Facebook.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, þetta frábært Árni Matti vissi að það var hérna, við grætum á því að hóið þig. Takk fyrir komuna.
3: Daniel Sloss snýr aftur, 18. Februar í Háskóla bíói.
4: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hafin.
4: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Quick Step harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
12: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
11: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
12: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
11: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
12: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
11: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.

0: Þetta af plötu Mark Ronson sem svona plötu framleiðandi eða svona upptöku stjóri og Amy Winehouse syngur með honum gamla sútónslagið Valerie.
1: Já. Nú við erum hérna já við ákvæmum bara að minna ykkur á því sem ætlið er ekki með sérstatt plan í kvöld að það eru þetta þessi leikur sem að er á laugardagsvellinum klukkan 7 í kvöld.
0: Já, mæt á völlin.
1: Mæt á völlin, það er að landslið kvenna sem að mæti Spánverjum. Þetta er síðasti leikurinn í undankeppni HM 2027 og miðasala í fullum gangi á miðasölu VF KSÍ og Ísland hefur nú þegar tryggt sér þriðja sæti riðilsins og það ljóst að liðið mætir liði í sételt í fyrir umferð umspilsins sæti í lokakeppni HM.
0: Já.
1: En Spánn er á toppi riðilsins og þetta er svakalegt lið sem að við mætum hann í kvöld en við erum sko engir Ölar þarna á vellinu.
0: Nei, þetta við erum að vera líka bara að mæta völlinu og sjá besta knattspyrnulið heims í kvennaflokki.
1: Já, tvö bestu, segðu það bara.
0: Já, tvö bestu.
1: Já.
0: En svo er það leikurinn í nóklukkan eitt, það æfingaleikur hjá strákunum í Bandaríkjunum í Alabama, það sem mæta Messi og félögum í Argentínu og Logi Bergmann er á leiðan á völlin, við ætlum að hringi hann hér á eftir og forutnist líka nýja bók sem hann er að skrifa og hann að leita að myndum í þá bók, en meina það eftir smástund.

0: Nýlega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem er svo hljóðandi. Áttu mynd af kóka í albúminu, þá gæti hún átt erindi bók. En Logi er semst að vinna að ævisögu Herberts Ólafssonas, frænda, hann er semst frændiloga, alltaf kallaðu kóki og það þekkja þennan margir úr hestamennsku frá César og Akureyri og stofnanda Top Riders. Og við erum forvitin að heyra meira þennan mann og vita hvort við getum ekki hjálpa til við þessa mynda leit og við segjum bara góðan daginn Logi Bergmann stattur í Bandaríkjunum
1: Já, góðan daginn sjálf bara gaman að heyra ég ykkur Já, ég er að leita að myndum, alveg ég er að svona að leggja loka hönd á bók þennan merkamann sem er svona frændi minn sem ég er svo sem vissa að minn hafði aldrei hitt fyrir en að fjölskyldan bað mig að skrifa bókumann að skrifa æfisögu og ég hef aldrei gert það en það búið að vera mikið ævintýri og mjög gaman
0: Já
2: Er lífsferill hann svona sögulegur að þetta redd í bók?
1: Já ég myndi nú klálega að segja það sko fyrir að fyrsta þá hann sko hann náttúrulega gamall, hann 83 hann búin að upplifa alls konar hluti sko bara í sögunni sem eru mjög merkilegir sko þá veist, bara tækni þróun, hann voru mjög ungu til útlanda Svo var hann tískukóngur á Akureyri og opnaði búðu sem að César sem að sko ég held að allir Akureyringar og okkurinnum aldrei fór bara að blíki augun. Og svo fór hann út og var nú brautriðandi að flytja hesta út í Þýskalands.
2: Oh.
1: Og allt þetta flytta saman í eitthvað sko stórkostlegt lífslöf sem aðalega reist á því að maðurinn ennáttúrulega sko eitthvað fenómen sko. Hann er ótrúlegu sko. Frábælega skemmtilegur og mikill ævintrekar mikill fjensakarn eins og hann segir sjálfur
0: Já, og er þetta topprætur, er það þessi hesta út og innflutningur eða hvað, ekki innflutningur útflutningur?
1: Já, sko, topprætur er sennilega bara, ég myndi halda eitt stærsta hesta vörumerki í heiminum, sko, nakkar og alls konar fatnaður og allt mögulegt, sko, gríðalega vinsælt í Þýskalandi og bara víða heim og það er alveg miklu starra heldur en svona lesti sem ekki svona hestabransa viðurkenna, ég var að viðurkenna, ég veit ekki um hesta, ég eiginlega hálf hættur við hesta, sko, þannig að það var pínu brekkaskrifum þann hluta, en að öruleiti sko, er þetta bara sko, saga um mann sem að bara þeir eru allan heima að reyna að slá í gegn
0: Já, en Logi hvernig myndum ert að leita að?
1: Ég bara leita myndum á honum, hann búin að koma svo víða við, ég meina hann búin að vera svo víða í gegnum tíðina og sérstaklega, þú veist, ég sem hesta bara svo þannig, ég er ekki sterkur það. Það fullt að myndum á honum þar bara á hestamannamótum og alltaf með gítarinn og syngjandi og svona, ég leita eitthvað svona að því það gaman að hafa myndir sem að svona ramma inn hennan þessa tíð, sko. Ég er búin að finna hellingamyndum hjá honum bara sem hafa birst í blöðum og hér og þar og fundið á ljósmyndasöfnu svona en með langar að fá aðeins fleiri til að gera þetta ennþá betra.
2: Já, þetta svona einn af þessum köpum sem að alltaf nóg að gera hjá, hann var ekkert að pæli að vera með myndaðan á lofti sjálfur.
1: Nei, það er bara, þú veist, ég fæ minnsta myndi frá honum, sko, hann er ekkert með þetta henni, sko.
2: Nei.
1: Það er búið að vera svo gaman, sko, það er búið svo mikið læti og mikil stemming, sko. En það ég veit alveg að, þú veist, það er fullt af fólki sem á myndir á honum og þarf einhvern veginn að fara að grafa upp í einhverjum gömlum kossum og finna eitthvað skemmtilegt, sko, bara ég líka á laxveiði og öllu mögulegu, það sem hann hefur verið í, sko.
2: Og hvernig, ef maður skyldur finna mynd á honum, hvernig kemur maður myndinni til þín?
1: Það er bara skanna hann inn og senda á mig, bara kosti með bara á Facebook eða bara í tölvupósti eða eitthvað bara, þú veist, það er alltaf leiðið til þess, sko. Ég hef engar ágjörð því, það bara heyri í mér, sko. Þú skrifar bara svona æfisögu einu sinni, sko. Það er svona langa meðla að hafa þetta gott. Það var svekkjandi einhvern veginn að standa, þú veist, upp í fanginu með bók sem þú búin að prenta, sko, í stóru upplagi og segja bara, að það nú verið gaman að hafa þessa mynd.
2: Já, en þá ég, sko, þú nefndir inn í byrjun, þú voru ekki skrifa æfisögu áður. Hvernig er það að taka það að sér og hvað kom þér óvart í því?
1: Það sem kom mér mest óvart er það bara hvað þetta er gaman, fyrsta lagi hvað þetta er mikil vinna og í öðru lagi hvað það er gaman að sitja bara með einhverjum og láta hann bara gasa lífsitt alveg endalaust að það er líka svo þú veist, það er svo margt hann sem ég vissi hvað verið þremenninga þú veist, það er líka merkilega við það að hérna, þannig að en við höfum með aldrei hinst sko. Og ég veit ekki doktor hans mjög vel, hann Guðnýju Helgu já vís og hérna þannig að sko að finna hennar hluta fjölskyldinu fast mér líka mjög skemmtilegt og heyra bara þú veist, uppvöxtin hans hann elst upp í gömlu Reykjavík sem bara í rauninni stórmerkilegu staður og allt við þetta hefur bara verið einstaklega gaman fyrir mig sem er gaman á sögu og gaman á svona svolítið hvernig bara samfélag okkar hefur þróast og hann hefur eiginlega verið í öllum hlutum af því.
0: Já, þannig að þeir sem eru að hlusta og þekkja eða eiga myndir af Herberti Ólasyni eða Kóka og þeir eru að bara senda á Loga Bergmann og skanna myndirnar að núna bara að rífa fram albúmin og aðtóðu hvort að það sé ekki eitthvað til í fórum fólks.
1: Já, fara bara háloft. Það er bara stefna dagsins.
0: Já. Herðu, en fyrst við erum nú með þig á línunni og við fréttum það að þú varir á leiðinni á leikinn eða þið Argentína-Ísland í Alabama.
1: Já. Já, við erum mjög spennt og það er mikill spenningu fyrir þessum leik. Þetta er fyrsti landsleikunum sem spilaður í Auburn og þar er gríðarlega stórvöllur Jordan Hervöllurinn sem að tekur 88.000 mann, segir mann rétt. Og það er nánast uppsett á leikinn. Og það er sko Ísland og Argentína sem eru að spila.
2: Já.
1: Og við gerum ráð fyrir svona þessum venjulegu 100 Íslendingum, en gerum ráð fyrir þetta verði pínu brekka, því þannig eru verða mjög margir Argentínumenn og svo náttúrulega margir Amerikanar sem eru komin til að sjá Messi.
2: Já, nákvæmlega Messi er með. En þú sagðir að vera svaka stemming fyrir leiknum. Lema kannski hjá þjálfara argentinska liðsins. Hann var ekki dosalega kátur með þennan leik. Svo var ég að lesa í blöðunum í morgun.
1: Já. Ég held nefnilega sko þú veist þetta bara bresta á og þú ert að fara að spila æfingar. Þetta lítur að vera pínu. Þetta held ég sé örugglega síðasti æfingaleikurinn sem er spilaður fyrir mót.
2: Já.
1: Og svo alltaf hættan, þú ert með þessa leikmenn og þú veist, þó að það sé nú þannig í vináttuleikjum og þú ert ekki mikið að fara í tveggja fóta tæklingar, þá alltaf hættan á að eitthvað meiðist eða eitthvað kom upp á. Þannig ég held að þeir séu svona pínu stressa, svona alltaf er hitt sem er bara merkild í þessu, þeir hafa aldrei unnið okkur. Það er bara þannig.
2: Nei, það er bara hlust. Bara halda því.
1: Bara vísum bara að spila einu sinni við okkur, en þú veist, það er aldrei unnað okkur.
2: Aldrei unnað.
0: Og á að, hérna, á að láta til sín taka í 100 manna hópnum, Logi?
1: Sko, það er oft þannig að stemmingin er miklu meiri í svona, í litla hópnum, en ég held að við druknum svolítið þarna í þessum fjölda. En þú veist að við verðum með fána og ég búin að finna treyjuna frá 2016 og hérna verði henni og við erum bara rosa til í þetta. Þetta er bara líka gaman að fá að sjá íslenska liðum. Ég held að sjá mjög áhuga að vera leið hjá Arnari og þó þetta sé svona svolítið skrítin leikur. Þú veist, þannig sé fyrir alla að vera að spila alveg rétt fyrir hóð. Það veit ég þetta að kannski getum að lesa eitthvað í þetta, hvernig framtíðin verður hjá okkur og hvort þið verðum í gjörgla með næst.
0: Já. Þá segjum við bara áfram Ísland, Logi Bergmann, góða skemmtun á leiknum og vonandi gengur vel að fá myndir af Kóka og hérna eða Herberti Ólasyni og þú átt eftir að fá margar sendar. Takk fyrir spjallið og bestu kveðjur til ykkar.
1: Takk sjálfumlega.

0: það lag varð vinsælt og erfitt að fylgja þessi eftir hjá Loli Jóng eða lag Messi en meðan við hvað það var gríðalega vinsælt allan heim, þá var líka merkir þetta að það tók alveg rúmt ára verða vinsælt
1: Já.
0: Eftir að koma út, stórmerkir
1: Já, þetta flott lag, heyrðu, en það ringdi hérna alveg svakalega á hann, við erum hérna með vitnisburður með, og það klukka hérna við stúdíó hjá okkur og heyrðum í inni það er sem sagt viðtal hérna við hann Birgi Höskuldsson sem veðurfræðingur á veðurstofunni hann segir þetta sé mjög venjulegt sumarveður og þetta bara svona skúrir koma svona kröftugar inn en Já. Svo segir hann hérna að við ættum ekki að geta kvarta núna næstu dag hitinn geti náð ágætis hæðum á suðurhluta landsins og hérna þannig að næstu dag ætti fólk ekki geta kvarta mikið að minnst kosti ekki á vesturhorninu Nei, en við ekki kannski fara að láta okkur lakka til eitthvað
0: kvarta
1: svo minnum við nú alltaf að þetta gott fyrir gróðurinn
0: já ég veit að alltaf fyndi á sömurinn á Íslandi þegar að koma tveið til þrír þurrir dagar þá fólk komið með garslöngun út að vöka blettin sem búin að vera alveg floti þessu milli gaman að þessu það er komið að leiðalokum í síti í sútarpin í dag Hrafnildur, Hónfríður og Rúnar þökkum fyrir okkur, takk fyrir að hlusta hérna stættar morgun eftir fjögur fréttir njótið þessum eftirlið dags og kvöldsins og mætavöllin laugardagsvöllin áfram Ísland
2: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn velta fjármálaumsjón KPMG Nýtt tölublað komið út, sportveiði blaðið. JMJ.is eða JOS.is, herraföt fyrir þig og þína. Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
3: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
4: Litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Brottvísunarstöð á Suðurnesjum tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Ljósmyndara landsins eru ósáttir við nýjar reglur sem banna drónamyndatöku á tugum friðlýstra svæða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs segir grafreitum stærstu kirkjugarða landsins að stórum hluta útlitað. Það sé hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að bálfarar hlutfall aukist, andlátum fjölgi 100% á næstu 20 árum. Og landslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn ríkjandi heimsmesturum á næstu klukkutímum, konurnar gegn Spánverjum og karlarnir gegn Argentínumönnum. Undirbúningur vegna fyrirhugarar brottvísunarstöðvar fer í gang þegar í stað, segir Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, Alþingi samþykkti frumvarpið síðdegis í dag. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt að börn yrðu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða að líkindum engum einstæðir karlmenn. Áformið að brottvísunar miðstöðin verði tekin í notkun 1. desember.
8: Fram að þeim tíma þá er bara í gang undirbúningur undir stofnunum. Það liggur fyrir að stofnun að þetta er verkefni sem eru reikið hér á lögreglustjórn og suðnisum. Þannig að ég rekna með að það sem bara verði bara undirbúningur og það finna viðeigandi húsnæði sem ráði við sveitarfélaginn á svæðinu.
7: Þetta sagði Grímur Grímsson. Ný stjórnsýslu framkvæmt náttúruverndarstofnunar hefur vakið hörð viðbrögð hjá ljósmyndurum landsins. Nú má ekki lengur fljúga drónum í afþreyingar og fræðsluskyni á 26 friðlýstum svæðum víðsvegar landið.
9: Drónaflug á friðlýstum svæðum hefur verið háð leyfisveitingu náttúruverndarstofnunar. Að sögn Jerome van Nuhove ljósmyndara hefur það gengið snuðurlaust fyrir sig undanfærin ár allt þar til nú. Þann 17. maí tók gildi ný stjórnsýslu framkvæmd náttúruverndarstofnunar vegna truflunar og óhappa sem gerir það að verkum að leyfi fyrir drónaflugi í afþreyingar eða fræðsluskyni hafnað. Hins vegar eru veitt leyfi fyrir drónaflugi í atvinnuskyni eins og kvikmynda eða auglýsingagerð. Ljósmyndarafélag Íslands hefur lýst yfir þungum áhyggjum af stöðunni sem upp komin og telur hann að skerða atvinnufrelsi félagsmanna sinna. Þeir benda á í sinni yfirlýsingu að afskaplega margt sé skaðleira fyrir náttúru og þjóðgarða landsins heldur en drónaflug og taka sinn dæmi þyrluflug, fjórhjól og rútur. Einnig telja þeir að það að banna einum hópi en leyfa öðrum sama hlutin sé mismunun og byggja ekki á neinum rökum eða gögnum. Lítið sem ekkert samráð hafi verið haft málið og óska þeir eftir opnu samtali við stofnununa.
10: Við viljum fyrst og fremst bara samtal og styðja þá félagsmenn sem að gætu verið að lenda í leiðindi vegna þess að þetta getur haft bara gríðalega áhrif á rekstur fólks og við viljum að framkvæmdirnar verði endurskoðaðar og við viljum sjá gögn sem styðja þessar rannsóknir náttúruverndarstofnunar og við erum svo bara rosalega opin fyrir formlegu samráði við stofnunina að einhvern veginn semja regluverk sem að allir geta una við.
7: Þetta sagði Rán Bjargardóttir en hún talsmaður Ljósmyndarafélags Íslands, Sigur Óli Sigursson tók saman. Forsætisráðherra Svíþjóðar Úlf Kristersson í kröppum dansi vegna umfjöllunar samtök sem eiginkona hans starfrækir. Umfjöllunin kemur á versta tíma fyrir forsætisráðherran.
11: Aftonbladet fjallaði í dag stofnun sem presturinn Birgitta Ett, eiginkona Úlf Kristersson forsætisráðherra heldur úti og nefnist forlögnja stiftelsen. Blaðið greindi frá því í dag að dæmi væru að embættismenn í vinnu hjá sænska ríkinu hefðu gengt sjálfboðavinnu fyrir samtökin og hefðu sumir hverjir síðar verið skipaðir í æðri stöður innan ríkisins. Þá greindi blaðið frá öryggisbresti sem fólst í því að blaðamaður blaðsins gat fengið greitt aðgengi að húsakinnum forsætisráðherrans við það eitt að melda sig sem sjálfboðaliða hjá samtökunum. Prófessor við háskólan í Lundi segir þetta til marks sérlega slaka öryggisgæslu. Þetta síður en svo í fyrsta sinn sem slakt öryggi forsætisráðherra Svíþjóð ratar í fréttir þar í landi. Nokkur ár eru síðan í ljós kom að ólöglegur innflytjandi vann við þrif á heimili þáverandi forsætisráðherra. Engin bakgrunnsskoðun hafði verið gerð á því hverjir væru fengnir til verksins. Þetta þykir skiljanlega stórmál í Svíþjóð þar sem tveir ráðherrar hafa verið myrtir á síðustu áratugum. Þingfréttaritari sænska ríkisjónvarpsins segir málið allar einast Kristersson fjötur fót nú þegar þrír mánuður eru til kosninga í landinu og ekki blés byrlega fyrir. Allt stefnir í að jafnaðamenn vinni sigur í kosningunum og hægri stjórnin í Svíþjóð sem Kristersson leiðir haldi ekki velli.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirvinandi starfsmaður leikskólans, var í síðasta mánuði dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögreglan rannsakaði minnst 10 mál en einungis eitt leiddi til ákæru. Aðeins tæplega fjórðungur þeirra nema sem sækja nám í hjúkrunarfræði við háskólan og Akureyri á möguleika á að halda áfram eftir fyrstu önnuna þrátt fyrir skort á hjúkrunarfræðingum á landinu.
9: Það eru 329 einstaklingar sem vilja hefja nám við hjúkrunarfræði á Akureyri í haust. Þá eru rúmlega 200 sem vilja fara sömu leið í Háskóla Íslands. Mikil ásóknir í námið sem gleðilegt að mati Helgu Bragadóttur, deildarforseta hjúkrunar- og ljósmóðufræði deildar Háskóla Íslands.
12: Það virðist vera eitthvað dris núna, þannig að kannski hefur bæði umfjöllun og bara svona heims ástandið eitthvað neginn. Það kannski þann?
9: Segir Helga Bragadóttir hjá HÍ. Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, tekur í sama streng og gleðst yfir fjölgun umsókna þó að aðeins fjórðungur af þeim komist í gegnum samkeppnispróf.
13: Hjúkrunarfræði nema sem byrja í grunnámi í haust að þau fara í klásaspróf í desember þar sem að 75 komast áfram og við höfum lengi viljað hækka þetta í 100 en það okkur stendur fyrir þrifum og við erum ekki með nógu stóra og svona aðgengilega hermjaðastöð til að kenna það mörgum nemendum.
9: En aðeins brot af þessum rúmlega 500 nemendum sem sóttu getur haldið áfram námi eftir fyrstu önnuna út af samkeppnisprófum eða klásus. Í HA komast 75 nemendur í gegnum klásus og 150 í HÍ. Skortur á hjúkrunarfræðingum á landsvísu.
14: Ja, það þarf til dæmis að fjölga kennaramentum hjúkrunarfræðingum eða hjúkrunarfræðingum með framhaldsmentum sem geta tekið að sér kennslu.
9: Þarf ekki einmitt að bregðast við núna áður en að það fer að vera ennþá meiri skortur á hjúkrunarfræðingum?
14: Jú, svo sannarlega. Það þarf að bregðast við á ýmsanhátt einmitt við vaksandi hjúkrunarþörf, ekki bara Íslandi heldur í heiminum öllum.
7: Þetta sagði Helga Rósa Másdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. 13 asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku.
15: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin af Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverski ríkisborgarar. Ómar Anisius, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafa verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
16: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg, við höldum áfram að rannsaka málið, en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útreiða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
15: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk er sótt til saka.
16: En aftur á móti, það það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkurflugvelli og kemum til Íslands og með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að þá eru nú ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
7: Þetta sagði Ómar Anisius, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Og þá íþróttum, karla og kvennalandslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn heimsmesturum á næstu klukkutímum. Í nótt leikur karla landslið við Argentínu í vináttu landsleik sem sá síðast í undirbúningi Argentínumanna fyrir HM. Og nú klukkan 7 hefst leikur hjá kvennalandsliðinu gegn ríkjandi heimsmesturum frá Spáni. Hann í beinni útsendingu á RÚV og því verða sjónvarpsfréttir fyrir á ferðinni í dag og hefjast klukkan 18.20. Þetta er spegillinn, umsjón hefur María Sigrún Hilmarsdóttir. Andlátum fjölgar 100% á næstu 20 árum. Þau verða sum sé tvöfalt fleiri en þau eru nú. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðalegt hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarlífi loknu. En við byrjum á skautun og pólitískri umræðu.
17: Þegar rætt samfélagsmál og stjórnmál eru oftar en ekki viðraðar áhyggjur af skautun orðræðu og samfélagsins sem ali á sundrungu og vegið rótum lýðræðisins. Sérstaklega segja menn þetta reyndar málflutning þeirra sem eru á öndverðri skoðun. En ólíka skoðanir og ágreiningur mál þarf ekki vera neikvæður. Það gagnlegt að greina milli ólíkra tegundaskautunar, segir Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóli Íslands, sem hefur rannsakað skautun í íslensku kosningarannsókn.
18: Að þá oft aðgreint á milli það sem kallar svona hugmyndafræðiskautun sem er bara hversu ósammála fólk er á til dæmis vinstri hægri eða svona stórum svona hugmyndafræðilegum minnstrum ef maður getur orðað þannig og svo er talað málefnaskautun sem er hversu ósammála fólk

0: var lítil umburðalindi svona tilfinningasköttun tengist ekkit endilega málefnaafstöðu það getur auðvitað gert að stundum en svona rannsóknir hafa sýnt það að þessa tilfinningahlaðin skautun hefur svona kannski heilt yfir verið að aukast sérstaklega í Austur-Evrópu fer ekkit endilega sama við hvort að fólk hversu sammála og sammála fólk er um málefnin og það er svo tegund skautuna sem getur verið skaðleg fyrir líðræði en það er mjög gagnlegt að gera þessa aðgreiningu þannig að við tölum einmitt oft skautun með svona neikvæm tón og stundum yfir einfallega verið að tala að fólk sé ósammála um málefni og það getur bara verið heilbrigðismerki fyrir líðræði og ef við horfum til dæmis á skautun meðal stjórnmálaflokka eða meðal stjórnmálamanna ef að andúum verður það mikið að þeir geta ekki starfa saman á málefnum hvort sem að það í stjórnarandstöðu eða í ríkisstjórn þá þetta orðið skaðlegt líðræðinu en þess að líðræði gengur náttúrulega út á og við reynum að komast að sammeilir í niðurstöðu út frá leikreglum líðræðis og það ekki endilega allir sáttir við þessa niðurstöðu en svo lengi sem að ferlega gegnsætt og það tekið tillit til allra borgararéttindi eru virt, mannréttindi eru virt að þá getum við svona orðið svona nokkuð sátt um niðurstöðuna en svo náttúrulega þess að flækja sko umræðinu enn frekar að þá eru náttúrulega svona tiltekin mál sem að geta vakið upp mjög sterkar tilfinningar. Þannig að þarna erum við aftur komin jafnir þó að séum að aðskilja málefnin og tilfinningasköttun að þá geta náttúrulega tiltekin málefnin til dæmis eins og hvernig að fara með innflytjendamálin, málefni hælisleitenda, jafnrétti kynja, réttindi hinsegin fólks sem að eru auðvitað ákveðin málefni sem að við erum að takast á en flokkar sem að sem sagt, reka vilja harðari stefni innflytjendamálum og svo kannski hvernig þið tala í hælisleitendamálum eða tala réttindi hinsegin fólks. Þeir geta auðvitað vakið mjög sterk við tilfinninga viðbrögð.
1: Og þannig skiptir miklu hvernig samskiptin eru milli þeirra sem eru á öndverðum skoðunum.
0: Og ef fólk fer í miklar yfirlýsingar eða fer í mannin en ekki málefni eða segja eitthvað sé fáviti eða eitthvað sé jafnvel landráðamaður sem að maður er til dæmis farin aðeins að sjá í sambandi við þessa Evrópusambandsumræðu að það skaðlegt, það ekki málefnalegt fólk getur verið ósammála að sjálfsögðu en þetta svolítið svona hennar þröngust í hugustundum að feta
1: Frá 1987 hafa kjósendur verið spurðir hversu vel eða illa þeim líkar við stjórnmálaflokka niðurstöður notar til að leggja mat á tilfinningaskautun. Í hitti fyrra var bætt við spurningum sem þessu tengjast og þær líka lagðar fyrir frambjóðendur.
0: Og það sem við sjáum meðal kjósenda er að sko tilfinningahlaðin skautun er svona tiltölulega lág hérna á Íslandi í samanburði við önnur lönd, Evrópulönd þá, en hún hefur farið vaxandi. Frá 2013 en samt ennþá svona í lægri kantanum miða við mörg önnur ríki og sama við náttúrulega bara með eitt punkt fyrir frambjóðendur að því við spurðum bara í fyrsta sinn 2024 þessara spurninga að þeir eru svona aðeins svona tilfinningaskautari heldur en kjósundur en það þykir líka eðlilegt en þess að fólk sem eru í stjórnmálum tekur oft svona sterkari afstöðu við spurðum líka í framhaldi hvort að Það myndi til dæmis koma í veg fyrir náin vinskap ef að eitthvað stiður andstæðingin eða hvort að fólk trúði því að andstæðingnum gengi eitthvað illt, hefði eitthvað illt í hyggju. Þá vorum við að reyna að leggja mat á afleðingar, eitthvað hvort að hefði, hvort að þessi andu hefði eitthvað skaðilegar afleðingar eins og til dæmis að vilja fjarlæga sig frá einhverjum ákveðnum hópum eða jafnvel telja að þessi hafi eitthvað illt í hyggju. Og þá kemur sérst í ljósa að meir hlutin telur ekki svo vera. Þeir telja að, jú, þeir meina alveg vel ég get alveg hugsa mér ef að vinnur eitthvað. En það samt ákveðin hópur sem að segir öfugt, bæði hjá frambjóðendum og hjá kjósundum.
1: Tilfinningaskautunin sé tiltölulega lítil miðað við önnur ríki. Eva segir að líta megi svo á að fjölflokkakerfið hamli henni flokkar verða vinna saman í ríkisstjórnum og finna málamiðlanir. Ef sjónum beint að umræðu dagsins þá gætir óbylgirni í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslum viðræður við Evrópusambandið. Þar segir Eva að sjá megi andstæðahópa sem hafa málefnilegar ástæður fyrir mismunandi afstöðu.
0: En svo það sem að maður er farin að sjá kannski aðeins í umræðin og þá kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum er þessi svona óbylgirni og jafnvel svona hatrum orðræða. Ég sá hann bara held í morgun það sem ykkur var kallar landráðamaður vegna þess að viðkomandi vildi ganga hafa þessar þjóðarkvakreslu. Og það er einmitt svona umræða sem er svona getur hérna triggera

0: tilfinningasköttun og hérna hún ekki málefnaleg og hún getur verið skaðleg. En það sem að skiptir rosalega miklu máli í þessu samhengi í raun og hvernig okkar forsvarsmenn tala. Ef að kjörnir fulltrú að tala málefna, ræða þetta málefnalega, að þá er meiri líkur á að svona tilfinningasköttun með almenning sem að getur orðað þannig sé hérna settar skorður. En leið og kjörnir fulltrúar fara í þessa andúð eða jafnvel þessar upphrópanir að þá ítir það undir þá umræðu bara almennt lík. Og ég held að þeir hafi alveg öll tækin og tólin til að bæði tempra þessa sko skaðlegu umræðu sem að getur orðið út af Evrópusambands atkvæðagreiðslunni en þeir geta líka tekið sér til og ítt undir hann.
1: Eva segist ekki að skoða þessa umræðu mjög kerfisbundið en ekki sé að sjá að flokkslínur séu niður njörfaðar.
0: Helst náttúrulega viðreist og fulltrúar hennar sem eru að tala fyrir þessar atkvæðagreiðslu og svo einstaka þingmenn innan samfylkingarnar. Og svo svona andstaða náttúrulega hjá sjálfstæðisfloknum og miðfloknum. En svo heyrim að voru lítið í öðrum. Þannig að það ekki svona eins og að það sé eitthvað svona samhendur hópur sem er með þessari atkvæðagreiðslu eða mótinni. Það svolítið svona eins og þingmönnum, jafnvel sé þessu svolítið svona í sjálfsvald sett. Hinga til hefur mér fundið sú umræða alveg vera kurteisisleg og málefnarleg þó svo að sé auðvitað tekist á. Svo umræða sem ég sé það sem er farið í blammeringar eins og að kalla fólk landráða fólk, það bara eitthvað sem að maður sér á samfélagsmiðlum. Og svo annað í þessu samhengi sem er líka rætt allavega innan minna ræða í stjórnmálafræðinni að það nú almenningur að fara að kjósa og fólk hefur mismikinn áhuga á þessu á stjórnmálum og á þessari þjóðarkvakarislu að þá verður þetta spurningum sko á hvaða upplýsingum eða þekkingu fólk er að fara að taka ákvörunum hvað það ætlar að kjósa og maður sér hjá sko andstæðingum atkvæðagreiðslunar að þá svona ákveðin tilhneiging til að búa til eða svona fítar inn í eitthvað svona ákveðin ótta við eitthvað sem er eitthvað hræðilegt, eitthvað bákn út í Brussel og það kannski auðveldra að vekja upp sko sterkar tilfinningar að þessu leiti gegn atkvæðagreiðslunni heldur en með.
1: Í vor birtist könnun gerða við fjölmiðlanefndar þar sem spurt var andúð á ólíkum hópum. Rúm 30% sögðu sér mislíka stuðningsmenn miðflokksins og þetta rýmar við svör í kosningarannsókninni í hittið fyrra.
0: Bæði með kjósenda og frambjónda, þá voru svarendur spurðir hvaða flokki þeim líkaði verst við og það var einmitt langflesti sem maður nefndu miðflokkin bæði hjá kjósendum og frambjóndum, hvort það voru eitthvað 25% kjósenda og 44% frambjónda eitthvað slegis. En við sjáum það líka mjög skýrt eftir flokkslínum. Það að segja þeir sem eru á vinstri vængnum nefna þá helst miðflokkin og svo sjálfstæðisflokkin og þeir sem eru á hægri vængnum, þeim líkar vestu sósialista og pírata. Þannig að við sjáum að þetta fer líka eftir flokkslínum. En það má alveg segja þarna að miðflokkurinn svolítið eran, en svo líka áhugast að skoða þetta sko hinum megin frá, ef við tökum miðflokkinn sérstaklega sem dæmi, að þegar þeir eru spurðir hvernig þeim líkar vestu þessum hópi, að þá er engin eitt flokkur sem að er hann svona ábyrrandi eins og að finnum vangnum og það eru píratarnir og það eru sósialistarnir og þetta er náttúrulega flokkslínur þetta er hérna andstæðir málefnapólar í hérna stjórnmálunum.
1: Andúðin sé oft sterkari vinstramegin, sérstaklega í garð þeirra sem hallir sé undir populisma.
0: Eða flokkun sem er með svolítið málflutning sem er svolítið í anda með flokksins, það vekur þess að sterk viðbrögð, þannig að andsvari verður mjög sterkt. Og þá má alveg segja í því samengi að ásakanir að vókið hafi gengið og langt, að það sé alveg kannski einhver innistaða fyrir því. Að þá ég að tala þessa miklu andu sem að þessi málflutningur vekur. Og þá sé gengið of langt í bara að segja að þeir séu fávitar, ef maður getur orðað þannig.
2: Þetta sagði Eva Heiða Önnudóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Andlátum mun fjölga 100% á næstu 20 árum. Þetta kemur fram í gögnum kirkjugarðaráðs sem hefur yfir sjón yfir 350 kirkjugarðum allt land. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðarlegt hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarðlífi loknu. Bálstofan hefur verið opin frá 1948 en fram til ársins 2005 voru ekki margir brenndir. En á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun og nú svo komið að helmingur látina eru brenndir. Í Skandinavíu hlutfallið nær 80%. Ágústa Erlendsdóttir framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs.
3: Það fór mjög hægt af stað. Þannig að kringum 2005 að þá var einungis 18% hlutfall bálfara á Íslandi. En í dag, 2025-2026, þá erum við að nálgast 50%. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt á síðustu 20 árum ef við horfum á tíman frá 1948 til 2005, hvað það gerist mjög hægt þar. Eldra fólk hefur oft verið svona síður til í þetta að fara í að velja bálför. Yngra fólk viljura og nú þetta fólk sem var yngra hann upp úr aldamátunum að verða eldra og bara til í að þennan valkost.
2: Mjög hefur dregið úr jarðsetningum í kirkjugörðum í dreifbíli en aukist þeimun meira í kirkjugörðum í þéttbíli. Stærstu kirkjugarðarnir á höfuborgarsvæðinu eru að fyllast.
3: Og það hefur verið að útbúa nýjan kirkjugarð í Úlfarsfelli. Nú mest verið að grafa í Gufunesi sem svona að fyllast. Ef við getum kallað það fyllast, það alltaf frátekin leiði inn á milli og það tekur mörg ára tugi fyrir garðin að vera alveg fullan.
2: Sveitarfélögunum skylt að útvega kirkjugörðum land.
3: Og byggingarland náttúrulega eða land bara í þéttbýli mjög verðmætt. Það hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitarfélög að bálfara hlutfallið aukist. Það alveg klart mál og það má líka alveg segja að það hefur orðið svona smá breyting í nýtingu lands innan kirkjugarðana bara daldið sjálfkrafa án þess að ríki og sveitarfélög hafa verið að pressa sérstaklega á það. Og það af því að það að verða til svona eins og nýjir fjölskyldu grafreitir. Maður sér þetta mjög víða í sveitagörðunum að þá svona fólki frá þessum bæ, það hérna í þessum parti af kirkjugarðunum og þar bara allir grafnir frá þessu svæði og svona eiga fjölskyldunar taldi sín pláss eða svo svæði í görðunum. Í þéttbílun þetta ekki þannig því að þú færð bara næsta lausa pláss þegar það þarf að grafa. En þar sem eru til kannski gamlar kistugrafir, bara amma og afi eru grafin hérna, hugstaðar, sem í Fossvogskirkjugarði. Í dag eru eins og algengara að yngra fólk eða sér sett, nýju kistlóðarnar, það eru látið frekar brenna sig og það er hægt að setja alltaf 8 duftkir ofan á eina kistu. Þannig að þar eru að verða svona, hvað maður að segja, þétting byggðar, morðað þannig.
2: Enn sé verið að setja niður duftker í Hólavallakirkjugarði, en svo hafa verið útbúnir sérstakir duftgarðar.
3: Sólland eiginlega eini garðurinn sem hefur svona, hvað maður að segja, sérstakir, þetta sér garður alveg og eingöngu ætlaður fyrir duft. Svo eru duftreitir í mörgum öðrum kirkjugarðum, það eru duftreitir í Fossvogskirkjugarði, duftreitir í Kópavogskirkjugarði, Gufunesi og bara mörgum, eða flestum grafritum í kringum all landi. Þannig að Sólandi er aldrei einstakt að þessu leiti að það byggt inngöngu sem duftgarður og yngur kistu sem fara þar niður.
2: Hér á landi grafarhelgin 75 ár. Það sá tími sem ekki má hrófla við gröf en heimild fyrir því að setja niður duftker nákomins.
3: Ótengdar aðalars með ekki vera grafnir ofan á sem heimild samkvæmt lögum eftir þessi 75 ár. Í flestu löndunum í kringum okkur þetta 25 ár eða svona plus mínus 5. Þannig að við erum með mjög langa grafarhelgi og hún skýrist að hluta til að þetta er svona niðurbrotstengt. Það erum með kaldari jarðveg og það bara tekur lengri tíma fyrir þetta allt sem hann gerast. Eins að þá finnst okkur sjálfsagt og ég fæ mjög oft svona fyrirspurnir bara bróðir langömmu minnar, hann bjó hérna á þessu svæði, veistu í hvað garðan hvílir eða jafnvel að fólk veit garðin en vill fá að vita nákvæmlega hvar viðkomandi hvílir þó hann hafi verið jarðaður 1800 og eitthvað. Þannig að okkur finnst sjálfsagt að geta gengið eða leiði sem orðið meirin 100 og jafnvel meirin 200 ára gamalt. Þetta tíðkast ekki mikið í nákvæmlega löndum okkar því að einmitt er þessi grafarhelgi í liðin hjá þeim sem 25 ár, þá bara hringt í aðstandendur, viltu halda þessu leiði? Ef við komum að þetta segja já, þá fær hann gíraseðil eða bara reikning og þarf að borga árlegt gjald fyrir að halda leiðinu. Ef hann segir nei, þá steinninn fjarlægður og það grafið ofan á bara og ykkur ótengdur aðili. Þannig að þetta gjörólíkt og ég sé ekki að Íslendingar séu til í þessa breytinga, held ég.
2: Ágústa segir að það færist í aukana að fólk ákveði sjálft hvernig það vill hafa útför sína og hvar það vilji láta jarðsetja sig. Hún segir það auðvelda aðstandendum mjög og minnki líkur á ósætti og ágreiningi milli þeirra.
3: Og það mjög mikilvægt sérstaklega núna því að við komin með alls konar flókin fjölskyldumynstur. Það eru samsetta fjölskyldur og börn úr fyrir samböndum sem að svo, hérna, svo koma ný börn í nýja sambandi og þetta verður mjög flókið og bara erfitt. Og mörg mál sem að við erum að lenda í kirkjugörðunum eru vegna svona, þú veist að það er fólk er ásótt við þegar að setni aðlinda er að hann hvíli við liðan og mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Þannig að við þurfum bara, já, að vera tilbúin í alls konar. Það er hægt til dæmis að síðan okkar garðbúndurins, það sem maður hægt að fletta upp í lagstæðaskrá, sjá hvar allir sem hafa verið jarðar á Íslandi hvíla. Það er hægt að getum að sjálfur farið og valið þessast skráð, vilja sinn, komandi bálför. Og þá er það bara skráð inn í kerfi hjá okkur. Þannig að við vitum að það er við komandi dæra, hann hafi fyllt út yfirlýsingu og getum látið það sem tendur vita.
2: Upp hafa komið hugmyndir að koma fyrir duftgrafreitum við hverfiskirkjur sem margar hverjar eru á stórum, lítið nýttum lóðum.
3: En svona í kringum hverfiskirkjurinn myndi ég að halda söfnuðurnir sem að eiga þessar kirkjur og lóðuna í kringum þær þurfi að óska eftir þessu eða koma þessu af stað. En ríkið þarf að greiða fyrir umhirðuna og það gleymist oft kostnaðurinn við umhirðuna og kostnaðurinn við það að vera með garða á mörgum stöðum. Við reynum alltaf í þaula að fá stækkun á garða sem þegar eru til frekar en að opna nýja staði af því að það er svo dýrt fyrir kirkjugarðana að þurfa að fara að flakka á milli margra staða til þess að sinna umhirðu.
2: Erlendis sé talsvert að fólk láti dreifa ösku sinni og sé ekki með mertan grafreit en hér á landi sáralítið það. Ágústa segir að nú séu mjög stórir árgangar að eldast og á næstu 20 árum muni andlátum fjölga 100% frá því sem nú er.
3: Og þetta bara miðað við aldurssamsetningu þjóðarinnar og fjölgunar tölur, svona hvernig þróunin hefur verið í fjölgun í búafjölda. Þannig að við bara sjáum þetta fyrir að það mun fjölga ansirrætt hjá okkur í kirkjugarðanum næsta árin.
2: Ágústa, takk fyrir komin í spilin.
3: Takk sem leys.
2: Og fleiri ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinni spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og veru velkomin í undiröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kalla það Þossi Við byrjum á MC Gauta sem býður upp á dúett með Káká sem búin að vera að spara síðan taka við Áskeið Trausti Valbjörg Ólafsdóttir, Haraldur Aris Stefánsson, Dead Sea Apple og Son of Sigurþór ásamt Adam Jóð En við byrjum á MC Gauta og Káká sem hafa sent frá sér lagið þúsund fleiri ár en það var til í nokkrum mismunandi hittingum. Höfundarnir eru fimm, MC Gauti, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og Káká. Lagið ástalag og samið frá hjartanu og hefur verið tilbúið meir en ár, segir Gauti.

Þá voru MC-Gauti og KK sem fluttu 1000 fleiri ár. Það nýjasta frá Áskeið Trausta með lagið Skýjaborg sem er eftir hann við texta Júliusar Aðalsteins Robertssonar. Lagið flutt að innvalliði hljóðfæraleikara eins og oft áður og tekið upp í hljóðrita og stúdíó Sýrlandi.

Óskar, Trausti flutti Skýjaborg. Æskan lítur mismunandi út fyrir okkur öll, en við áttum hana öll og það nákvæmlega það sem lagið Bittersweet frá Valborgu Ólafsdóttir fjallarum. Það minningar sem leynast í kyrrðinni og árin sem liðu of hratt. Já.

Valberg Ólafsdóttir flutti lagið Bittersweet. Leikarinn og tónlistamaðurinn Haraldur Ari Stefánsson hefur sendt frá sér lagið Máninn sem verður að finna á hans fyrstu sóloplötu sem væntanlega í haust. Lagið frumsamið og Haraldur Ari spilar á gítar en það Sveinbjörn Thorarensen sem spilar á hljóðkerfi og trommur ásamt því að stýra upptökum.

Haraldur Ari Stefánsson flutir lagið Máninn. Fondarko hefur sendt frá sér plötuna Long Division en hún alþjóðleg indie rockljómsveit sem var stofnuð í Reykjavík snemma árs 2020. Tónlist sveitarinnar einkennist af blöndu af bresku indie poprocki, draumkenndu sjúgeis og dökkum nýbylgjuhljóm.

von Darko flutti lagið Art of Fighting. Þá hljómsveitin Dedsy Apple sem hefur sent frá sér lagið Cut My Finger eftir Harald Vigni Sveinbjörnsson. Lagið var tekið upp fyrst 2006 en kom í fyrsta skipti út á streymisveitum þann 15. maí í tilefni 30 ára afmælisfrumburðar Dedsy Apple Crush en hún kom út árið 1996. Sveitin heldur tónleika af því tilefni 3. september næstkomandi í Bæjarbíói Hafnarfirði.

Já, það ekki gott að skera sig á fingri. Þetta var hljóðstinn Dead Sea Apple. Og þá var síðasta lagið undirlöldin í Bili, það Son of Sigurþór, sem sendi frá sér á dögunum lagið 241, sem hann gerir með Adam Joth. Lagið segir hann að sem meðlátist að poppað punk og eitt af lögum af vandalari blötu hans, Here's to the Good Crimes.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
3: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
2: Alla sunnudaga.
3: Freyvangur á Rástvö. Morgunútvarpið.
2: Á Rástvö.
4: Ánarast er til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
5: Mér þarst bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
6: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
7: Ég er það bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
8: Skólpið er frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
9: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
2: Morgunútvarpið á Rástvö.
10: Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðun Klöpp við Vegmúla. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
11: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
12: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Þetta hún Árni Margrét sem að spila hér sitt nýjasta lag, In a Dream. Kvöldvaktin aðeins lengri heldur en venjulega í kvöld. Og það vegna leiks Íslands við Spán sem að fer fram á Laugardalsvelli og í beinni útsendingu á RÚV. Þetta verður allt í lagi hjá okkur. Við ráðum alveg við þetta. Við ætlum að fara hérna næst yfir í hljóstina Widowspeak. Og svo náttúrulega fyrir þess að við það kannski ég, þá ég kallað Þorsteinn.

greiddu mér götu. Gura mín víst mín að fóðrar hinn vor bjarta nótt. Greiddu mér götu. Gura mín víst mín að fóðrar hinn vor bjarta nótt. Sprúttið skal ég spá í. Spýrur á ég nóa.

frosir um idosin margfragða með nætur sól Bittu mín blómin kvenna á bekknum stein styrta við styttun upp á Arnarhól Ljóðlátt er holtið

0: greiddu mér göttu. Gura mín því fíknin fyrir mig aldrei ró. Greiddu mér göttu, gura mín því fíknin fyrir mig aldrei ró. Sprútt get ég spáð í, af spýrum á ég ókjör og margvast meira en nóg.
1: Út um allt og hola blús. Þetta er svo spilverk þjóðana og Megas, klassist íslenskt. En yfir til Nýja-Sjálands með okkur.

Einbra Bram Aldarsson Harding hér á ferð og samt Gates O'Klein í laginu Venus in the Sinja og áfram heldum við með já, svona, já, indie folk music verður næst yfir í það nýjasta frá honum Kevin Morby og nú fara leikar aðsast

og langar leiðir og þetta kemur frá bandaríkjunum. Þetta sveit sem kallar sig Dexter and the Moon Rocks. Lag sem heitir Freaking Out og þarna má alveg finna smá svona grugg áhrif. Það rétt að segja. Við fannum þá yfir í aðeins eldra stöf. Fyrir valinu var Ljóstar Radiohead og frábært lag þeirra, Burn the Witch.

frábært bandwidth og nást Radiohead og frá þeim skiptum við yfir í bandræsku hljómsveitina Modest Mouse sem að var að senda þetta frá sér Þetta Picking Dragons Pockets

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
2: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Íkó
8: Iðnaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
10: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

er stórum skemmtilega hljóset Styrralab hér á ferð. Læðið Aerial Troubles sem að við samt að fara sér í fyrra. Lítið býða lengi eftir sér fyrir aftur nýri blötu. Svo er þetta, já, fyrsti söngullinn ef ég man rétt Aerial Troubles. Við erum komin yfir í annað, þetta er Somber og læðið Potensal.

0: mikill poppari ensemble og gerir hvert smellin á fætur öðrum.
1: En really,
0: ég með fyrir eftir fyrir ykkur.
1: The only thing you need to know to understand the deepest metaphysical secret is this.
0: Það spænsku búnir að skora annað mark á móti Íslendingum á Laugardalsvelli. Þannig að staðan orðin Ísland 0, Spán 2 og það styttist í hálfleik. Hér hollenska sveitin Yen Yen.
1: And although they are

hljómsveitin Jungle, lag sem að heitir Wave, og bara rétt eins og venjulega hjá þeim þá þetta afskaplega smooth. Þetta silki mjúkt funk með frálsina aðferð, við erum þar, höldum þar áfram. Hér bíladellumaðurinn Jamiroquai með gamalt og gott.

þetta er hollenska sveitin Altinn Goon flutalagið Neerdessins og þessu sagði án þá erum við í óhöfðinu funki haldum þar áfram ennum stund það erum hér næst í skrýtnu kanardamannunum í doppatufötunum hann sýndi Potrin sem heyrðist síðast af að spila já, heyrðist af Hermiljónsveit sem að lítur út alveg svo þeir og að stóra Rússland Það nú alveg ekki dánað með það. Þetta þeirra nýjasta lag. Sanias.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóð.
1: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbúta lífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólur. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
5: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
4: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
5: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
4: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Ron Vince Staples og lagið hans White Flag sem er svona aðeins að láta sig græla hér og þar eða svo myndir hér eftir á mótin með komin hljóðstinn í dönsk lag sem að ég þótt ekki passa á þegar síðustu blötu tekið upp sama sessioni en kláraði aðeins ég þar ekkert mál hittir það

Þeir klassist hér, Ljósin Talk Talk og Life's What You Make It. Komna 56 mínútur á klukkuna hjá Íslandi á móti Spáni á Laugardalsvelli. Staða 0-4. Þetta erfitt. Þetta að hlusta meiri nýjaðum tónlist. Hér Brigitte Calls Me Baby.

Já, tónaflóðið heitir þetta og er nýtt íslenskt. Þetta er ekki hvort að vera að sníkja sem eitthvað fari hér á tónaflóðið eða hvað. Það kemur vatnilega ljóskvöld, það gengur upp. Ekki svo mikið setni sumar. Júni hefur verið að hálna þér. Það hér er Blondshell.

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarð veisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Daniel Sloss snýr aftur 18. febrúar í Háskóla Bíói.
2: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

hljómsveit sem ég held að væri nú eiginlega bara hætt Sublime kallaði sig en þetta lag er alveg útrúlega vinsælt og allt hann eftir stöðum skulum halda okkur við svona skaffiling fara næst yfir hljómsveit Dirty Heads

þetta er nú ekki svo gamalt frá 2000 Metals en frábært er það Morning Morning þetta er það að koma út fyrir ég nokkur um ára síðan þá erum komin yfir í Hjálma sem er hérna þess að dara við diskóið í nýjur lagi sem að heitir Hvað gera fjöllin?

Það sem voru að spila í Stokkólmi helgina. Það var svolítið stemning á þeim, skal ég segja ykkur. Það var ekkert jafn mikil stemning á íslenska landsliðinu í knattspyrnu á Laugardalsvelli. En viðreikna móti Spáni var að ljúka. Nó Spáni var auðinu 8-6. Svo með þetta stundum.

Það stuð á gamla kellingunni þessum dagana. Allt í gangi á Madonna. Þú ert hennar hér með Sabrina Carpenter, lagið Bring Your Love sem að gera það gott eins og eiginlega allt sem að svo gamla kemur nálægt. Þetta eftir á móti skost, þetta bara Can't Swim og Return to Bebo.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum eru alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þetta allt fallið í 2 ára laxa frá 73 upp í 93 cm.
4: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
5: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gera þeim.
6: Það augur Noregs munum fíða þessi málafíkir í allum bara frá maður haust og það má búast við stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölsögnum.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.
8: He's here, he's here. He's here, he's here, he's here.

dramatískur þegar það er stór tap í fótboltanum. Það viljum að vera smá dramatísk bara hér á kvöldvaktinni á næstu mínútum. Það var hún Kate Bush og The Man with the Child in His Eyes. Við förum yfir í nýlagt frá hljóstinni Muse, lag sem heitir Be With You.

eftir að láta, já, dándur sína býða í 13 ára eða svo þá kom hljómsveitin Boards of Canada með sína 50 stúdíóplötu Inferno núna í lok mæ og hún að fá bara svona alveg glimrandi dóma sínist með svona heilt yfir og fólk bara mjög hrifið sem að fara næst yfir í hann Lolu Young sem bara setja þetta frá sér From Down Here heitir þetta hún búin að vera að vandræðast eitthvað með sjálfa sig en lítur að vera komin í stuð aftur skoðu hlusta

Falling Out of Love, hljóstinni The Strokes hér á ferð og þetta á eflaust eftir að fara gríðarlega í tóðunar á mörgum þetta lag. En ég held að þið eftir að vera stórt í það. Tíminu að kannski blankast að nota þarna Daft Punk röddina sína. Og hún hefur nú svennað áður og hún virkar.

Hristam hér á ferð og við skiptum bent yfir í Mike D. Fyrsta soloplatan frá honum. Hann kemur úr Beastie Boys eins og ég flest rættum þetta. Ég flest. Heil plata framöndan hjá honum.

Já, sveitum sögunar með DSM Beastie Boys. Það var búin að vera hætti úr svolítið tíma. Það er náttúrulega ekki lengur þrýr. En þetta er Mike Dean og hann að gefa út nýja sætt sóluplötu. Þetta eitt af þessum fyrstu tveimur lögum sem hann sendi frá sér. Þetta What We Got. En svo kom í ljós að þetta verður heil plata. En ég ætla líka að minna ykkur það að hér strax á lóknum fréttum sem að eru hér á rástu á slæðinu tím. Þá er það Rockland og það er maður síðustu helgar. Pippi Mortens sem að tekur sviðið hjá Óla Palla í kvöld. Það segja hann og samstarfsfélagar og vinir í gegnum tíðina. Það getur fyrir spennandi.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinn í.
2: Og 95% allra 80 bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum niður lögðar. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rástvö. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástvö.
7: It's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.

er að gera allt vitlaust út um allan heim. Þetta Rock Slater og leiðinar Tense. Þetta tók nú smá stund að komast alveg upp á yfirborið allstæðar. Það gerir það að lokum. Svona sem gerist með góð lög. Það eru stutt eftir á kvöldvaktinni þennan þriðjudag. Ekki kvöldvakt hér á morgun. Það er eldhúsdags umræður. Síðan randani á fimmtudaginn. Ég kalla á Fossi, ég ætla að taka fyrir mig í beili. Randa með því kvöld á ástænska bandur Adi Avalanches. Síðan koma Calvin Harris og Jassy og Daft Punk.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Karlmaður sem handtekinn var vegna stungu árásar í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaði eða oddi á almannafæri og fyrir líflátshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi í Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærði frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðs vegar í Belfast. Margir hafa mótmælt friðsamlega með því að standa á götum úti og stöðva umferð en þá alls ekki allir. Hópur að minnstakosti 100 grímuklættra manna gekk götur rétt norðan við Belfast og kastaði grjóti í húsið þar. Annar hópur af svipaðri stærð safnaðist saman í útjaðri miðborgarinnar og kveikti í ruslatunnum, strætisvagni og öðrum bifreiðum. Þá þurfti að rýma byggingu sem mótmælendur kveiktu í. Translink sem rekur strætisvagna og lestarþjónustu á Norður Írlandi hefur tilkynnt að allar ferðir falli niður þar til annað verður tilkynnt. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims 19. Árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
1: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðastigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. Árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland, annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. Sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra. Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar hefur dregið úr friðsæld í heiminum á hverju ári síðan 2014. Íbúar 119 landa búa við minni friðsæld núna heldur en árið 2008. Í flokki vígbúnaðar hefur friðsæld nú minkað síðustu 3 ár eftir að hafa aukist jafnt og þétt síðan 2008.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tók á móti heimsmeisturunum Spáni á Laugardalsvelli í kvöld í undankeppni HM 2027. Spænska liðið sigraði með 6 mörkum gegn einu og á leið beint á HM. Ísland fer hins vegar í umspilum sæti á mótinu. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum rást 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockin. Jæja, Bubbi og Amali, eða hann átti Amali í gær og það reyndar eins og hann sé búinn að eiga Amali allt árið. Það eru allir tala Bubba og skrifum Bubba og birta myndir á tónleikunum sem að fóru fram helgina eða myndir á sér og Bubba eða bara að Bubba í sjónvarpinu sínu á tónleikunum. Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára ammali líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar en það þannig þegar risar eiga ammali og Bubbi þannig, hann risi, hann vinur okkar, okkur þykir væntum hann eða lögin hans eða þann sem við höldum að Bubbi sé en hver hann eiginlega, nýja platan hans heitir einmitt ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En þegar þetta sagt að Bubbi búinn að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út allt land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi. 3 klukkutímar, 36 lög, allir hittararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fór raflust og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og laugardag og í dag að minnsta kosti líður mér þannig að tónleikarnir sem hafa voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef séð hann oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982. Þetta var frábært og Bubbi engum líkur þetta hljómalt eins og klisjur, ég veit að, en klisjur eru klisjur vegna þess að það eru svo sannar Bubbi engum líkur, það engin eins og Bubbi Mortens og Bubbi maður dagsins í Rocklandi en hann ætlar ekki segja margt sjálfur í dag en syngja auðvitað svolítið og eiginlega helling og við eigum öll okkar uppáhalds Bubba, hann búinn að vera einhvern veginn yfir og allt kring síðan við vorum börn svo mörg, hann alltaf þarna bara eins og Esjan Stundum finnst okkur hann frábær og stundum ekki alveg jafn frábær en við höfum alltaf skoðun á honum alveg eins og hann hefur skoðun á öllu svona yfirleitt þó hann segir stundum að hann hafi enga skoðun og sé að reyna hafi enga skoðun og mér langar að vitna þessi hann Eiríkord Nordal skemmtilegan pistil sem hann skrifaði á Facebook í gær tónlistina þarf ekki að ræða hún fyrir löngu handan þess að vera góð eða slæm við debatterum ekki klassikina hún eins og norðanáttin og sumarsólin óaðskiljanlegur hluti af tilverunni hér þessi þáttur í dag verður þannig að hinir og þessir samferðafólk, gamlir samstarfsfélagar og nýir ætla að segja okkur frá sínum Bubba Bubbi og ég það hafa allir einhverja sögu af Bubba að segja og þannig ætlum við að hafa þetta í dag Við heyrum í Jakobi Smára og Gumma P og Magga Stef og Þorleifi úr Ego, Halldóri Gunnari Pálssyni sem var hljómsveitastjóri á tónleikunum í höllinni og fleirum. En við byrjum að því að fara hálfa öld aftur í tímann til Bolungavíkur með myndlistamanninum Jóni Óskari, gömlum vini Bubba. En allra fyrst skulum við heyra 23 ára gamlan Bubba kynna sig til sögunar í útvarpinu 3 árum áður en Rás 2 fór í loftið. Hér þessu ungi maður úr Reykjavík algjörlega óskrifa blað.
1: Hingað nú komin ungur landsvarnarflækingur sem geti hefur sér orð fyrir ýmislegt meðal annars að semja ljóð og lög kundaginn eins og hann kemur honum fyrir sjónir. Maður þessi heitir Bubbi Mortens og nú skulum við nota tækifæri til þess að reyna að kynnast honum lítið eitt. Og hver þessi Bubbi Mortens?
2: Jó, hann Reykjavíkingur, fæddur í Reykjavík, upp alinn.
1: Hvar hefur alið manninn undanfarin ár? Þú hefur komið víða við, ekki satt?
2: Jó, mikið rétt, ég var í skóla frá 14 ára aldri til 16 ára í Danmörku, í Árósum, gagnfræðaskóla og eftir ég kom þaðan ákvæði ég að sleppa áframhaldandi skólanámi og fór á vertíð, mína fyrstu vertíð til Bolungarvíkur fyrir vestan, fór á sjó þar og lenti því að vera svona eiginlega plataður vera plataður borð í útilögubát sem var á grálúðu viðum sem beitingamaður sem talið mér erfiðari og viðbjóðslegri störfum sem fyrir finnast að sjó nú þar dvaldist ég útvertiðina, sjó ykkur meira að minna en ykkur hluta vegna var þetta til þess að ég hélt áfram svona flakki fór að þvælast landið og hinn á þessa verstöðar í sambandi við sjó eða frístuhús
1: Hvað var það sem freistaði þín mest?
2: Það var eiginlega að vissu marki frjálsræði, það ég var ekki bundin neinum ákveðnu vinnustað. Mér fannst þetta ósku gaman til að byrja með, en svo eftir ég fór að vinna mér í landi og var í, og hérna í sambandi við frístúsin og svo framvegis, fór að það nú að verða dálítið þreytandi og aðalega sögum lélegs aðbúnaðar og fæðiskostnaðar var dýr.

Fyrir 53 árum þá var ég farandverkamaður í Bólungavík og það var gríðilega góðu tími, fallegu bær og þetta var gott sumar, var fínt veður og eitt kvöldið þá hérna er ég á kvöldgöngu og heyri skelfingar vein óp yfir bæinn og lít upp og þá er ég við hliðin á nýbyggingu og hon á henni stendur ungur maður gríðarlega fallegur berað ofan eins og grískur guð og ég dreg það ályktun að þetta sé einhver sem ég ætla bara að fyrirfara sér og kalla til hans og endanum þá labba ég upp og við setjumst niður og spjöllum og hann var gríðarlega ósáttur, hafði verið svikin laun, var búin að vinna þarna í dágóðan tíma og var svikin og ég kjafta hann inn á það að hvort hann kom ekki bara, vil ekki bara koma með minni í fristihús Einars Guðfinnssonar og það sé nóma að vinnu að hafa þar og Guðfinnur, sonur Einars rak þetta á þessum árum og hann borgaði alltaf og hann gengst við þessu, gengur inn á þennan díl og við náðum í sjópokan hans og svo var hann með gítar nema þegar við erum að koma okkur fyrir í herbygginu og erum að fara í háttinn þá dregur hann upp gítarinn og ég sagði jæja það er komin enn einn rútubílasöngvarinn því á þessum árum var mjög vinsælt mann gæti ekki farið í rútu á þess að einhver fyrir að syngja Þorsbergurljóð nema þessi drengur hann fyrir að syngja Bob Dylan lög og gott betur því hann var betri en Bob Dylan og þetta var Bubbi Mortens og á þessum árum sko þrír sennilega þekktustu sinir Bólingavíkur eru náttúrulega Grímur Atlason bassaleikari sem hefur sennilega verið 30 ára á þessum árum og á Róló og kynntist honum ekki Pálmi Gersson leikari hann hefur verið svona 15, 16 ég veit það ekki og af ungur fyrir mig og svo Einar Kristinn Guðnar Einar Guðfinnsson fórseti þetta alþingis fyrirverandi og ég held að Einar hefði aldrei geta orðið fórseti alþingis nema því að við Bubbi Mortens kendum honum að smúla í Bólingavík

Jæja, Bubbi, maður dagsins 23 ára þarna á fyrstu plötunni 1980, Færeyja Blues að syngja líf farandverkamannsin sem hann þekkti þetta vel og á undanlæginu var það myndlistamaðurinn flinki og skemmtilegi Jón Óskar sem að sagði okkur frá sér og Bubba í Bólungavík fyrir hálfri öld Þá voru meira en 20 ár í að konan unga og flinka sem við fyrir minnast Elín Hall myndi fæðast

Ég á Bubba Morthens alveg ótrúlega mikið að þakka. Ég kynntist honum þegar ég stökk inn í söngleikinn Nýju líf til að leika hann sem úling. Og hann kenndi mér að reykja eins og hann hefði gert og að boxa eins og hann og setti sig allan í verkið og var mjög nákvæmur. Og það var svo augljóst hvað hann þótti vænt um þessa sýningu en líka hvað hann þótti vænt um alla sem að komu að henni. Og á fyrstu sýningunum minni á stóra sviðinu þá var ég skítrætt, nýútskrifuð og skjálfandi á beinunum. En Bubbi hvatti mig áfram eins og hann væri að hvetja fótbolta leikmenn á landsleik eins og hver einasta lína sem ég sagði væri ég að skora landsmet í mörkum. Og hann gerði þetta reynda svona á öllum 170 sýningunum sem við sýndum eftir það. Og ég hef sjaldan hitt manneskju sem eins ákveð að vilja gefa af sér. Bubbi gaf mér eitt af mínum fyrstu stóru giggum og bauði mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp. Og í þau skipti sem ég hikaði eða efaðist, þá sagði hann mér að gefa í. Því þannig er Bubbi. Ekki bara við mig, heldur líka við allt unga fólki sem að leita til hans og það ekki sjálfsagt að góðsögnir þjóðarinnar nenni að standa í því að vera vökva nýgræðinga. En já, Bubba Morthens mjög mikið að taka.

Þetta er alltaf Trúnó hérna hjá okkur í Bubba Amalis Rocklandi í dag. Þetta er allt svona Bubbi og ég. Og ég ætla að fá að vera aðeins með vegna þess að Bubbi hefur haft ofsalega mikil áhrif á mig. Þegar ég var 17 ára, þá var ég að vinna í saltfiski á Akranesi, sumarvinnu. Og við vorum svona í einhverju sal að orma hreinsa saltfisk og það var útvarp í vinnslusalnum og við vorum að hlusta á bylgjuna. Ég man að við vorum að hlusta á bylgjuna vegna þess að bylgjan var alveg splungu nýð þarna. Bibba á Brávallagötunni var það heitasta sem íslenskt útvarp hafði upp á að bjóða á þeim tíma og hún var á bylgjunni og það kom lag með Bibba í útvarpið, kannski Serbin, man það ekki alveg, en ég man að ég hugsaði þar sem ég sat og var að plokka ormana úr saltfisknum. Ef ég væri útvarpsmaður, sem ég náttúrulega ætlaði aldrei að verða, en ég hugsaði samt, ef ég væri útvarpsmaður, þá myndi ég alltaf spila Bubba. Og mér hefur þótt það erfitt að gera það ekki, bara stanslaust, vegna þess að mér finnst þetta meira minna allt svo gott. Og ég held að ég hef ekki verið skammaður meira fyrir nokkurn hlut í mínu starfi, bara af alls konar fólki sem hefur sendt bréf á yfirmenn eða á mig eða hringt í mig og svona

að þetta sé eiginlega með, með hennan Óla í útarpinu og Bubba Mortens þótt það sé kannski bara á launum hjá hann en þetta er einfaldlega það mér finnst þetta bara allt svo gott mér finnst bara Bubbi svo frábæri tónlistamann og ég hlustaði ekki á ráttuð þarna á þessu tíma þegar ég var unglingur og ég var að hugsa það bara daginn þegar ég var að horfa á þáttinn í sjónvarpinu Bubba þegar Jónatan Garðarsson var að segja frá því að Bubbi hafði ekki verið spilaði mikið á ráttuð fyrstu árin og kannski var það vegna þess sem að mér fannst ráttuð ekki spennandi ég heyrið ekki í Bubba þarna en 1986 þegar Bubbi gaf út frelsandi sölu og fór með Serban á toppin þá var hann búin að gefa út 6 sólarplötur 3 plötur með Ego og eiginlega 3 með utangarsmönnum og 1 með Das Kapital sem það 13 plötur á 6 árum það svolítið mikið

Þetta er gott. Og þetta var auðvitað eitt af lögunum sem að voru flutt í afmælisveislunni í Laugardalshöll núna helgina, föstudag og laugardag. 36 lög í það heila. Rúmur 3 klukkutímar. Já, já. En Hera Hjartadóttir er ættuð úr Hafnarfirði en ólst að mestu upp í Nýjasjálandi. Það sem hún býr núna líka í dag og hún var mikið með Bubba um tíma og hún segist eigi honum margt að þakka.

Það var árið 2002 sem að hérna platan Sólamorni kom út og við vorum að túra saman ég held að hafa verið Don't Play This hjá mér þá sem var önnur plata mín við vorum saman einhvers staðar út í gras og tókum ljósmynd og hérna hann var í gulri úlpu ég man svo vel eftir þessari gulu úlpu og öll lögin í rauninni á þessari plötu alveg senda mig aftur í þennan heim ég held ég að vera 17 eða 18 ára með prjónana mína í fjólubláu pilsi eina túra með Bubba og Denna sem var þá umbúsmaðurinn minn og hafði verið umbúsmaðurinn hans Bubba og ég einhvern veginn var bara lítil stelpa og þeir strýttu mér endalaust og Bubbi sérstaklega strýttu mér alveg svakalega mikið eins og stóri bróðir ég veit ekki Bubbi ef þú ert að heyra þetta hvort þú manst eftir jólakortinu árið 2002 það var við þóttum mjög væntum

0: orðið stóreyg dáldið fætt
1: Þetta eru svo margar stórar einhvern veginn og sólít minningar frá þessum tónleikatúr við tókum 37 tónleika á tveimur mánuðum í kringum landið á túr saman og þetta var svo sérstakt hann sagði mér ég yrði að spila með yrði að læra að spila með gítarnögl og ég held ég hafi byrjað bara á því strax kendi mér að spila lagið sitt borgarbarn við vorum að æfa einhver staðar ég man ekki hvar það var en það var niðri það var svona backstage eila leikhúsherbergi undir og svo man ég alltaf þegar hann söng lagið mitt Chameleon Girl hástöfum í bílnum þegar við vorum að keyra en var einhvern veginn alltaf bara já, svona eins og stóri bróður mjög sérstakur tími og það að fá að spila lagið sem að ég bara elskaði svo mikið þegar ég var 8 ára ég fekk fyrsta gítara minn og þóttist spilaði það síðan á tónleikunum 6 og samtidig líka í rauninni lag út frá sjónar með stúlkunar
2: Þetta var svo ofboðslega skemmtilegust tími og Bubbi í gulu úlpunni var bara sólskinni sjálft alltaf bara rosa mikil gleði og orka í kringum hann og ég bara endalaus þakklátt fyrir Bubban í mínu lífi hann hafði svo mikil áhrif á mig og mína tónlist og mitt uppeldi í raun og veru og hefur opnað dyr fyrir mér og fyrir mörgum tónlistumönnum og bara hann bara legend
1: Þykir endalaust væntum þig Bubbi og bara til hamingju með daginn
3: En ég stóð og hugsa

0: sem virtist veri í fyrstu bara forvitni hjartans hafði fundið ástina hér í stelpu sem starir á hafið.
1: Þetta var fallið saga Jóni Heru sem Bubbi tók svolítið upp á sína arma fyrir aldarfjörðungi þegar hún var kort nú. Stóri bróðir, segir hún, Bubbi á bræður en hann á enga systur. Nema ef vera skildi hún Silja Aðalsteinsdóttir, bókmenntafræðingur, rithöfundur, ritstjóri og þýðandi og margt fleira. Hún tók Bubba svolítið upp á sína arma þegar hann var að stíga sín fyrstu skref og þau hafa fylgst að allar götur síðan. Við skulum heyra Silju rifja aðeins upp, heyra brot úr þáttaröðinni, Bubbi og böndin sem við getum heyrt öll í spilaranum, Rúvappinu.
2: Farandverkafólk hafði risið upp gegn lélegum aðbúnaði og báum kjörum sem eru 79. Það fylgdu fundahöld víðsvegar Suðurnes og við Tryggvi Þór Aðalsteinsson tókum að okkur að kortleggja stöðuna í útvarpinu, í þrem útvarpsþáttum sem voru svo fluttir mánaðamótin janúar, februar 1980. Meðan við vorum að vinna þessa þætti, nánar tiltekið sunnudaginn 7. janúar, var haldinn stórfundur í Reykjavík málefni farandverkafólks í fortíð og nútíð og þar söng Bubbi Mortens Stál og hníf, eins og engill. Við réðum hann á staðnum til að syngja í þættina og fengum góðfúslegt leyfi hans til þess að nota nafnið á laginu sem titil á þessa þætti og það sjálft sem titillag. Það var fleikt um leið.

0: Stál og hnífur, en Bubbi og Silja Aðalsteinsdóttir eru strax mikli vinir. Hún er 13 árum eldri en Bubbi og þessi upptaka hérna af henni áðan er orðin áratuga gömul. En Bubbi hefur alltaf sótt í Silju og ég held að það sé ennþann dag í dag þannig að hann ber alla sína texta undir hana áður en hann tekur þá upp. Og kannski lítur hann á Silju sem sína stóru systur. En hér er Silja í núinni.
1: Sumarið 1989 ferðaðist ég með Bubba Vestfirði. Þar hélt hann tónleika í þorpum og bæjum og ég seldi aðgöngumiða. Allir tónleikarnir voru fjölsóttir og mér fannst yndislegt að sjá allt þetta fólk sem hafði elskað Bubba árum saman og hlakkaði til að fá hann í sína sumar heimsókn. Ég var þá nýhætt sem ritstjóri Þjóðviljans og fólkinu fyrir vestan fannst ekkert undarlegt að ég skildi frekar vilja þvælast með goðinu misjafna vegi landsins en skrifa leiðara. Því fannst ég heldur hafa hækkað í tign að vera nú orðin miðasölu kona hjá sjálfum Bubba Mortens. Á kvöldin voru tónleikar en á daginn var langur dauður tími sem hann notaður á ýmsan hátt til að geta, hitta fólk, gera við bílinn. Við hittum með þessi að Rúnar Júlíusson á Ísafirði. Hann var þar einhverja erinda líklega að spila eitthvað og sleftumst með honum á kaffihúsi og mín kenning er svo að þá hafi fyrsta frægið að GCD farið að spýra. En minnistæðastir eru mér tveir dagar. Annan daginn kendi Bubbi mér á þvotu skýði í sjónum við Ísafjörð. Það var hrikalega gaman og mér gekk vel að læra enda Bubbi góður og nákvæmur kennari. Hinn daginn reyndi hann að kenna mér að skjóta. Við vorum í fjallinu fyrir ofan bæinn og hann stillt upp dósum og kendi mér svo að fara með byssu. En það var sama hvaðan var þolinmóður og endur tók fyrirmælin oft. Ég gat ekki skotið neina dós. Ég hitti aldrei dós. Gersamlega óhæfur dósamorðingi. Já, þetta ferðalag var eftirminnilegt á margalund. Ekki síst vegna þess að þá var til textin Blóðbönd og lagið við hann sem alltaf síðan hefur verið eitt af mínum ótal uppáhalds bubbalögum.

Blóðbönd kvísla fjallið vindurinn og hafið. Hvað viljið þið hafa betra? Bubbi 1990 á plötunni góðu. Sögur á landi. Silja Aðalsteinsdóttir var hérna áðan að segja frá því þegar Bubbi var að reyna að kenna henn að skjóta úr byssu. Bubbi er löngu hættur í dag að skjóta fugla og önnur dýr. Mér minnir að hann hef orðið fyrir einhvers konar hugafarsbreytingu þegar hann var dag einn á rjúpnaveiðum eins og svo oft og hann horfðist í augu við rjúpu. Hætti við að skjóta og misti áhuga. En hér kemur önnur saga af mönnum, vinum og byssum. Þorleifur Guðjónsson, æsku vinur Bubba og bassaleikari úr Ekó.

0: Til hamingju með afmæli, kæri vinur.
1: Ég ætla að koma með eina veiðisögu sem að við upplifum saman félagarnir hérna árið. En fjölskylda mín á sumarhús í Reykhólasveitinni og þangað ákvaðum að fara eitt haustið. Við höfum fengið leiði á Hríshóli til þess að liggja fyrir gæs í nýrækt sem var þar fyrir neðan þjóðveginn. Við vorum mættir í birtingu, fundum góðan stað í skurð á milli tveggja nýrækta og við vorum ekki búin að liggja lengi fyrir að koma tvær gæsir inn í dauðafæri. Ég hleyp á skoti og það fellur ein. Jæja, fyrst að ég hitti þessa þá var það mitt verk að fara að ná í hana. Þannig að ég fór á stað og hún hafði fallið þarna tölvert frá okkur. Jæja, þegar ég lagður á stað til að ná í þessa sem hafði fallið, þá flýgur inn fimm gæsa hópur í dauða færi maður. Og ég hvergi nærri til að taka þátt í veislunni. Þegar Bubbi rífur upp við svona, það er sjúllinn eins og við kolluðum hann, það var tvíhleipa framleitt í Þýskalandi, gæðagripur. Hérðu, Bubbi hleypir af skoti, það falla þrjár gæsir í fyrsta skotinu. Hérðu, þetta var með ólíkindum, hérðu hann á eitt skot eftir, hann hleypir af seinna skotinu og hinar tvær falla líka. Hérðu, það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinum. Þetta var með ólíkindu. Þegar ég nægi mína, það eru konar sex gæsir og við lágum áfram, það var ekkit meira að ske. Þetta var frábær morgun, ég hef aldrei séð annað eins. Kallinn ekki bara góðu stangveiðmaður, hann var ótrúlega skipta líka. Takk fyrir mig.

Þetta er ekki Bubbi, en Þorleifur hann vildi að við spilum þetta lag. Fasta viðeigandi, þegar hann sá að Bubbi ætlaði að selja sólgleru á tónleikunum í höllinni um helgina. Þetta er hljómsveitin Timbuk 3, ekki Timbuk 2, heldur Timbuk 3, kom út 1986 og þarna er verið að segja frá einhverjum ungu manni sem er á leiðinni upp metorðastigan, hann fær góðar engunir og gott starf og framtíðin er björt, hann þá sólgleru því að framtíðin er svo björt. En þetta er í rauninni svona ádeila á kjarnorku kapplaup 9. áratugurins, kaldtæðni gagnvart tækni framförum sem að gætu bara leitt til skelfingar. En sjómannadagurinn er í dag, þetta passar alls saman, það er viðendi, vegna þess að ég held að fyrsta kynslóð Bubba aðdáanda hafi kannski fyrst og fremst verið verkafólk á Íslandi, auðvitað alls konar fólk, en hann talaði svo einhvern veginn beint til verkafólks, fiskverkafólks, okkar sem að vorum í fristuhúsunum og á sjó, hann var okkar maður einhvern veginn, okkar talsmaður, en líka talsmaður lítilmagnans, hann var töffarinn sem sagði, við ráðumst ekki á minni máttar, við leggjum ekki hendur og konur, við berjum ekki homma, en komið bara þið þórið, dólgandir ykkar, ég skal slást við hvert sem er.

0: Þetta er orkuverið, utangarsmenn og þetta einhvern veginn bara talaði við okkur krakkana, að minnsta kosti sögum okkar þegar við heyrðum þetta. Og utangarsmenn var ótrúlega kraftmikið hljómsveit og þetta var miklu meiri hljómsveit. Þetta var svona gengið, þeir voru saman alla daga, voru ekkert að gera neitt annað, voru bara í hljómsveit, þeir bjuggu eiginlega saman og þegar maður í nánu sambandi með hópa fólki í langa tíma, þá var eitt og annað sem að gengur á og það var ekki alltaf lokmólla í utangarsmönnum eins og hefur reyndar oft verið rætt um og sérstaklega tókust þér á þessum tíma Bubbi og trommarinn Maggi Stef en svo áttu þeir eftir að vera saman aftur til dæmis í Ego en hér Maggi
1: Já, komið í sæl það að senda Bubba Mortens postkort svona smá minningarpistil mér bæði ljúft og skilt rátt fyrir allt sem hefur gengið á í okkar Bubba samskiptum að þá standa alveg upp úr góðir hluti svona sérstaklega þessi síðari ár að þá hef ég fundið fyrir því að mér finnst betra að setja fókusin á það jákvæða og fallega heldur en hitt og það er náttúrulega þannig með hann Bubba að hann hefur mjög fallegan karakter að geyma sem að hérna sýnir sig best finnst mér í hans tónlist texta gerð og svona hans túlkun tónlistar túlkun og þegar ég svona líti yfir það sem ég hef heyrt af lögunum hans Bubba og textunum ég hef ekki heyrt allt en ég hef bara eins og allir aðrir Íslendingar heyrt alveg slatta af hans tónlist þá koma svona tvö lög strax upp í hugann og það er til dæmis lagið Serbin sem að ég bara elska ég veist að algjörlega frábært lag frábærlega vel gert og allt í kringum það lag einhvern veginn finnst mér eins og maðurinn sagði til háborinnar fyrirmyndar og það minnir svona daltið á egoið og mér finnst það bara frábært lag, góð skilabúð aðeinslegt lag hitt lagið trúir þú á engla þar finnst mér Bubbi líka eins og í mjög mörgum öðrum lögum og textum svona koma inn á hlutina sem að fá okkur til að hugsa aðeins dýpra lífið og tilveruna þannig mér langar að senda þetta til ykkar og til þín Bubbi það varst að hlusta og heyrir þetta bara til hamingju með daginn, til hamingju með lífið og tónleikana og tilveruna og bara njótið, hafið það gott.

0: Trúir þú á engla? Þetta valdi Maggi Stef, Maggi Trommari sem var í Ego og utangarsmönnum. Einna albesti trommuleikari sem að Íslendingar hafa átt. Það er eiginlega algjör synd að hann skuli ekki hafa spilað henn á miklu fleiri plötur og miklu fleiri tónleika og allt það. En það er bara eins og það er. En einn af helstu samstarfsmönnum Bubba í áratugi er bassarleikarin sem akkurat spilar þarna, sem hefur heldur betur líka sett svip sinn á svo mörg af lögunum hans Bubba. Jakob Smári Magnússon, hann var í Tappa Tíkaras með Björk í Rokki Reykjavík og svo hérna upp úr því þá var hann í Das Kapital og svo hefur hann spilað bara mjög mikið með Bubba alveg til dagsins í dag.
1: Það veit auðvitað öll þjóðin hver Bubbi Mortensen og við þekkjum hérna karakter, þetta er hann Bubbi er stór og mikill, hann er fyrirfæra mikill, hann kemur inn í herbyggið þar sem er fleira fólk og hann einhvern veginn fyllir rýmið, öll athyglin er á honum og hann er bara eins og við þekkjum, hann er bara stór og mikill, hann kemur fram opinfélaga, hann er með sögur, hann er með skoðanir og hérna og hann er fyrirfæra mikill í íslensku samfélagi. En eins og allt fólk þá Bubbi sér fleira en eina hlýtt, vissulega og það sem ég langar að tala er þessi svona persónulega hlið sem ég fengið að kynnast, að vera einn með honum. Það er daldið ólíkt, það er ólíkur Bubbi og þessi opinberi Bubbi. Hann er miklu rólegri, hann er yfirvegaður, þægilegt að vera í kringum hann og hann er hérna skilningsríkur og bara góðu maður. Og mér langar að segja sög að við fórum einhvern tímann að veiða, hann bauði mér í veiði með sér, þetta var svona árið 2001, við fórum í Vatnsdalsá. Og einn daginn þegar við erum að veiða þá komum við þarna að veiðisvæði sem við áttum að veiða þann daginn og það var svona mjög svolítið straumhörð áinn á þessu svæði og svolítið breið og mér líst ekkert að blíkuna, ég kann ekki að synda og ég segi við Bubba, ég er ekki að fara að vaða þann út, þú bara tekur þetta. Bubbi var komin út í ána og segi bara, Jakob, ekki, kemur ekki til greina, þú verður að geta vaðið eða allar að veiða. Þannig hann kemur í land, hann tekur í hendina á mér, bara eins og hann væri pappi minn og hérna leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák og ég fann það strák og ég fann svo mikið öryggi að haldi í hendina varum og hérna og svo eru komnir hérna út það sem ég ætti að standa á veiða og þá bara hvarf óttinn, hann bara sýndi mér að þetta er ekkert mál og hérna þetta er mjög skemmtilega, ég hugsa oft tilbaka þetta moment og talandi svona hennar persónulega Bubba, hennar einlæga og góða mann, þá hérna er eitt lag sem ég langar að nefna sem að ég held mikið upp á og hef haldið upp á frá því að það bara kom út sem tíma. Þetta kom út á plötu sem hétt Blues fyrir Rikka. Og þetta er svolítið, hérna, já, einlægi Bubbi þarna. Lagið heitir Haustið á liti. Lítið og sætt en æðislegt lag.

0: Hausti á liti, flott lag. Jakob Smári valdi þetta, bassaskáldið mikla. Ég held að Jakob Smári Magnússon sé minn uppáhalds bassaleikari. Bara allavega núna þegar ég segi þetta, þá er ég að meina þetta, bara í heiminum. Ég er búin að gleyma öllum öðrum. Ég er með flý hérna aðeins upp í haustum og svo komaður öllu, en allavega núna. Þegar ég segi þetta, þá er Jakob Smári minn uppáhalds bassaleikari í heiminum. Hann er bassaskáld, hann býr til bassalínur sem halda lögum uppi og maður getur sungið bassalínunar sumarur, maður bara mann þær og hann hefur lagt svo mikið og margt til tónlistarinnar hans Bubba og bassi er ekki bara bassi, maður spilar ekki bara bassa, ekki frekar en kjötsúpa er bara kjötsúpa eða málverk, málverk. Annars snillingur sem maður hefur unnið gríðarlega lengi með Bubba og oft með Jakobi er Guðmundur Pétursson gítarleikari, hann var einmitt með honum á sviðinu í Laugardalshöll núna um helgina og þeir eru búin að þekkjast alveg ótrúlega lengi. Við skulum byrja því að skreppa hérna 40 ár aftur í tíman á úrslitakvöld músíktilrauna.
1: Þessi íslenski músíkdagur skildi af orðið til, en hvað það? Nú ætlum ég að stinga af og hlusta þennan unga snilling.
2: Prýðilegt, þakkaði fyrir spjallið.
1: Ok.
3: Já, Ásgeir Tómasson.
2: Hann er hér.
3: Þeir eru rétt að klára að gera sig klára.
2: Ég held allt verið tilbúið, það var allt verið að veina þarna upp á sviðið á hann.
3: Já, Guðmundur, hann var að hitta upp.
2: Það er rétt í honum.
3: Nú, það sem að hér er að gerast á sviðinu er að ungur drengur, aðeins 14 ára gamall, hann heitir Guðmundur Pétursson og hann var hér í gær á þriðja undanúrslita kvöldi músíktilrauna og var í hljómsveit sem að heitir Bláa bílskúrsbandið. Því miður komst Bláa bílskúrsbandið ekki áfram.
0: Þannig að þessum unga manni, Guðmundi Péturssoni, 14 ára, var búið að spila bara með gestahljómsveitinni, Bubba og MX21.

náttúrulega fæ áhuga músík og uppgötan á níunda áratugum. Akkurat þegar ég búið að eiga sér stað þessi svakalega sprengja sem að Bubbi Mortens eiginlega ásýninga hlistað í íslenskri tónlist. Og það voru bara allir bílskúrar. Ef það voru ramaskítarar í bílskúrum þá ómöðu fjöllir hafa vakað og allir sér riff. Og hérna... Og svo byrja maður að spila og það eiginlega valla liðið nokkur tími þá ég allt í innu komin í náið sambandi Bubba Mortens, nánast undir hans verndavang og hérna kem fram í sjónvarpinu 14-15 ára gamall það var Bubbi sem að dró mig þangað og þetta var eitthvað svo merkilegt sko að því að Það sem ég upplifði strax við Bubba var að þótt að undirlíkjandi væri bara Bubbi sem að hefði sig yfir í raun og voru allt músiklega, hann var bara á sínu eigin ferðalagi en þá einhvern veginn sogaðan til sín alltaf eða sem sagt hann kynnti fyrir manni svo margt í tólestagiðunni hann var gömlu vísnaskáldin, hann var Iggy Pop það var Djóstrómer, það var Delta Bluesin franskir gítarpikkarar, reggae í heimstólestin, Hendrix, Tim Morrison, veist, þetta var allt einhvern minn, allt þarna og maður svona sá að tólestagiðin var bara hlaðborð og brunnur. Já, og formföstu hefðirnar voru fjársjóðir fyrir honum. Og allt í einu að fá frá honum þennan áhuga, þessa viðurkenningu og þessi innblástur sem að fekk að því að hann svona byrti fyrir manni ákveðna dýft sem var hægt að hafa og sagði manni að maður byggi yfir henni sjálfur og ég veit ekki alveg skil ekki ennþá ég veist þetta svo merkilegt að því að maður var nú bara úlingur þessu tíma og ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt einu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég er farin að hljóðrita Þannig að Bubbi liggur einhvern veginn djúft í mínum örlögum og minni sögum. Og allt þetta bara það sem að gerði mann á tólestamanni.

0: Hér er gítarskáldi Gummi að spila með Bubba á 1000 kossa nótt, titillag samnefndrar plötu. Og Gummi segir að Bubbi er stóran þátt í að gera hann að þeim tónlistamanni sem að hann er í dag. Og það er svo margir sem geta sagt sömu sögu, bæði fólk sem hefur unnið með honum og líka þeir sem að hafa jafnvel ekkert unnið með honum beint. Þetta er eitt af lögunni sem að voru spiluð í gær í Laugardalshöllinni. Og það voru gestir með Bubba, en það var ekkert auglýst. Það var ekki auglýst að það væri neini gestir, eins og oft er á svona stórtónleikum. Og Bubbi hefði getur fengið í rauninni hvert sem er til þess að koma þarna með sér og vera gestur. En það sem að einkendi þessa gesti, að þetta var meir og minna fólk sem að Bubbi var svona svolítið að kynna fyrir sínum aðdáendum, sem að voru þetta að borga fullt af peningum bara til þess að koma og sjá hann og fagna með honum þessu stóra afmæli. Þarna var hún Dyljá, sem að fór einu svona í Eurovision, Pétursdóttir, hún syngur með honum á nýju plötun hans. Og svo var það Bjössi Mínus sem að lék Bubba, einn af Bubbanum í Nýju líf. Hann söng Afgan með honum í gær. Og svo var það Bakarata söngurinn að frábæru, þær fengu sitt spott, sungu sumar konur, Stefania Svavarsdóttir og Elisabeth Onslev sungu sessat þetta lag sem að fjallar framjáhald, sagði Bubbi í gær. Svo var það unga stelpan úr Aðaldalnum, Ardís Inga, sem að hafði aldrei stigið á svið áður, en hún hafði sungið með Bubba á svona litlum bændatónleikum í Aðaldalnum þegar hann hefur verið að veiða. Hún var frábær og við erum alveg örglegt að heyra miklu meira í henni ef hún vill. Og svo var það Kristmundur Axel og þeir tóku lagið sem er á plötunni hans, Ég er komin heim. Og Bubbi, kóngurinn Bubbi, hann lyfti öllu þessu fólki upp og varð fyrir vikið enn stærri sjálfur. Hann beindi kastljósunum frá sér á þetta unga fólk, en það virkaði svona eins og ljós á diskokúlu, glitterból. Hann fekk allt þetta ljós á sig tilbaka. En Bubbi var líka einu svona ungur maður, óskrifa blað, og Sigrún Stefánsdóttir, sem hann var eitt sinn yfirmaður minn á Rás 2, dagskrárstjóri Rásar 2, hún var líka dagskrárstjóri Rásar 1 og dagskrárstjóri Sjónvarpsins um tíma, þetta allt í einu, Rás 1, Rás 2 og Sjónvarpið, líka fréttamaður, rektor háskólans á Akureyri og fleira, kjarnorku kona, hér er hún.
1: Ég hitti Bubba í fyrsta sinn árið 1980 þegar Ísbjarnablús var á allra vörum, en þetta var fyrsta breiðskifan hans. Ég var að vinna í sjónvarpuna þessum tíma, aðalega við fréttir, en hafði líka fengið mjög spennandi verkefni hjá dagskrárdeildinni sem var að búa til sunnudagsþátt. Hann var sendur einu sinni í mánuði og fékk nafnið Þjóðlíf. Í dag væri svona þáttur sennilega kallaður magasínþáttur eða þáttur með blönduðu menningarefni, og ég held hann hafi verið sá fyrsti í sögu sjónvarsins. Ég vann þennan þátt með félaga mínum sem heiti Valdimar Leifsson og við lögðum allt í þetta. Við fengum flotta gesti, bæði íslenska og erlenda, og það var ekkert sparað. Leikmyndin var æðisleg og leit út eins og flottasta sparistofa. Við fórum líka út um allt land til þess að safna efni. Við fórum með Átna Jónsson upp í Súlnasker til þess að tína egg, við fórum norður í Ólafsfjörð til þess að tala við konu sem hafði eignast 20 börn og við létum leiki gera þjóðsögur svo eitthvað sé nefnt. En aftur að Bubba. Á þessum tíma vissi ég lítið Bubba, en strákarnir sem voru með mér í þessu verkefni samfærði mig það að hann ætti heimi í þættunum. Ég var alls ekki viss. Mér fannst hann kannski ómikil töffari fyrir sunnudagsþátt. En ég lét tilleiðast, enda ung og hlýðin, og það var ákveðið að búa til tónlistamyndband með honum. Þorska Charleston var fyrir valinu. Þar syngur hann fristihúsið og verkstjóran sem gengur gólf og rekur öttu fólki og dregur upp mynd af lífinu fristihúsi. Þessi texti höfðaði til mín að því hefði sjálfunnið í fristihús á sumrin á menntaskóla árunum. Við fórum í tökur á tónlistarmyndbandunum kvöld þegar vinna var búin í gömlu fristuhús á Vatnsleysuströnd. Ég man nú ekkert akkur við völdum það. En Bubbi mætti og við vorum með myndræna golfþoska og graðísur og mikið slor. Ég held ég gleymi því aldrei hvað mér að kalla þetta kvöld á meðan við vorum að taka myndbandið upp. Og mér leist svo sem ekkert allt og vel á þetta efni, fannst það ansi rátt. En úr þessu varð sögulegt tónlistamyndband þessa tíma og Bubbi vakti athygli þættinum. Seinna átti ég eftir að kynnast Bubba betur og ráðan í dagskrágerðar Rás 2. Ég elska löginans og kannski enn frekar textana sem hann semur. Ég fylgist með öllu sem kemur frá honum og sé sko ekkert eftir því að hafa tekið hann inn í þjóðlýst þáttinn á öldinni sem leið.

0: Ég var að hugsa núna í vikuna, þetta er líklega í fyrsta skipti sem ég heyrði í Bubba og sá hann. Ég var heima hjá ömmu minni á Vestugötunni á Akranesi og var að horfa á sjónvarpið og þar kom þessi þáttur, sunnudagskvöldi, svo Sigrún sagði, kom þessi maður og mér fannst þetta mjög sérstakt, mér fannst þetta skrítið og ég man þetta ennþá, Þorska Tjallistón.
1: Velina hefur hún staði síðan í gær.
0: Íspenna blús er upphafið fyrir 46 árum síðan, Rásmarkið, fyrsta vers og kapituli. Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður Ríkisútvarpsins í dag og annar dagskrárstjóri Rásar 2 og sá sem að setti marsitt sterkast á Rástöðu, myndi ég segja. Rástöðu er eiginlega já, miklu leiti eins í læginu í dag og hún var þegar hann skildi við hana fyrir rúmum 30 ár. Og Stefán er búinn að þekkja Bubba síðan þeir voru litli strákar og hann sendir Bubba hérna kveðju.
2: Sæll Bubbi, þessi kveðja til þín er hljóðrituð norður við, já, næstum því Heimskautsbaug, þar sem hafaldan fellur að svörtum sandi. Þú myndir kunna við þig hérna með mér og við að kjafta saman, en við erum nú alltaf samt, eiga síður og ákverju sem dynur, strákarnir úr ofanum. Við vorum þarna í þessu stóra hverfi, barnmarga hverfi, Voga og heimakverfi. Það voru 1600 börn í Vogaskóla þegar við vorum þar. Og ég man nú lítið eftir Bubba Mortens fyrstu árin, enda var hann ári yngri. Og þegar maður er á þessum aldri, þá lítur maður nú ekki niður á við, nema til að líta niður á þá sem þar eru. Hins vegar leit maður upp til stóra bróður Tolla, sem var ekki bara aðal töffarinn í hverfinu, heldur algjör yfir töffari á alla lund. En það kom síðan ljós að þeir bræður Mortens og hinir allir þeirra eiginleikar nýttust land og þjóð til margra góðara verka og það kom svona upp svipað leiti að ég er að gera mig gildandi á sínu tíma sem útvarsmaður á gömlu góðu gufunu. Það var bara ein útvarsrás í landinu og Bubbi Mortens er að gefa út sína fyrstu plötu. Og ég geti alveg sagt það núna að það var ekkert sjálfgefið þegar maður var ungur fréttamaður að fólkið á Ríkisútvarpinu teldi það ómaksins virði að tala við einhvern Bubba Mortens. Það er ekki bara pönkari eins og þið sögðu fyrir norðan. En leiður okkar lagu saman með ítrekuðu móti á þessum útvarsárum mínum og það var svo þegar ég var dagskrárstjóri á Rás 2. Þá hafði ég séð næturútvarp Rásar 1. Hugsið ykkur, það var bara ein rás og eitt næturútvarp og ég sá þátt sem hét á Rockþingi og spilaði mjög mikið tónlistana sem var hluti af myndinni sem hann Frikki Þór gerði Rocki Reykjavík. Frikki er þetta einn af strákunum úr Vogunum og það er þá sem að við erum að ræða saman einhvern tímann á förnum vegi við Bubbi. Og það er ekkert að ræða saman, þetta gerist nú allt svo snöggt í minningunni. En ég man ekki alveg hvort það var þannig að ég hafði farið á fyrstu Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens á Hótel Borg og hrifið stað, eða hvort að þeir hefðu verið auglýstir á borginni og ég talið víst að þetta er svo gott að þeir eru að ná til allra landsmanna. Að ég sagði Bubba, heyrðu Bubbi, þú ert alltaf út allt land og alltaf spila fyrir fólkið, er ekki bara réttlætis mála fólki á landsbyðinni heyri hvað þú ert að gera Hótel Borg á Þorláksmessu tónleikunum? Og Bubbi og ég, við bara handsöluðum þetta og við slóum báður í gegn, hann aðeins meira en ég, af því að hann spilaði og söng og með hljóðfæraslætti í mér þessa valina manna. En ég sá bara að senda þetta út og þetta var nú upphafið af því að senda beint út frá Þorláksmessu tónleikum Bubba Mortens og það sýnir nú meira hvernig Bubbi hugsar en ég að hann reiði ekkert feitum hesti fjárhagslega frá þessu handsali okkar. Það var frekar að Ríkisútvarpi græti og öllu saman en þó kom þó í ljós að þessi þjóðargersemi, Þorláksmessu tónleikar Bubba Mortens, komast í almenniseign. Og fyrir það ég þakkláttur, Bubbi, og allt hitt sem þú hefur gert og gangið allt í hæginn á stóra deginum þegar verður talið í. Uppáhaldslag mitt með Bubba Mortens einfaldlega það sem var á fyrstu blötunni og skilgreinir Bubba Mortens, skilgreinir samband hans við þjóðina og skilgreinir það sem að í raun og veru kjarni rocktónlistar fyrir okkur öllum. Ísbjarnar blús, gjörðu þið svo vel.

0: Þetta er alveg geggjað.
1: Og það er alveg ótrúlega gaman að heyra hvað Sigurgeir Sigmundsson er frábær hérna. Hann spilar gítarsólóið og ég held að Mikki og Danni utangarsmenn spili þarna líka en Sigurgeir spilar gítarsólóið. Fyrsta skipti sem að Sigurgeir kom í stúdíó til að spila, hann bara 17 ára og hann frábær á Íslandablús, á alveg stóran hlut í þessu. Held hann spili í Agnes og Friðrik líka og hann spilar í fleiri lög, held ég alveg örglega. En hann Stefán Jón, sem við heyrðum í hérna á hann, það er einu sinni dagskráðstjóri Rása 2, eins og við sagði. Hann tók við af þeim fyrsta, Þorgeiri Ástvaldssyni, sem kom Rás 2 á lakirna 1983. Og Stefán er sá sem að réði útvarsmanninn Óla Pál Gunnarsson til starfa á sínu tíma til þess að sjáum vinsaldalista götunar. En næstur tekur til máls núverandi dagskrástjóri Bylgjunar, Ómar Úlfur frá Kolsveldi.
2: Tónlist hefur allar mína ævi verið mér bara eins og súrefni. Ég var farin að syngja áður en að fór að tala. Það er engar ríkur. Bubbi Mortis hefur bara trónað á toppnum mínu tónlistarlífi síðan ég var bara smákrakki sko og trónir þar enn og það er svo ótrúlega mikið að lögum, ótrúlega mikið að textum sem ég geta tengt við ykkur ákveðna stemningu eða stund eða stað sem ég var á í lífinu. Það er alveg hreint ótrúlegt að maður sem ég þekki nú bara lauslega og hinn síðar ár skuli einhvern veginn semja lög sem að ungur krakki á Kvolsvelli tengdi svona rosalega við og maður heldur áfram að tengja við. Já, margar opbáslega fínar og flottar bubbasögun þar sem er dettur helst í hug og svona tengingu mína við bubbalögin er að við vorum einhvern tímann eftir mjög stíft djam þrír félagar stattir í bíl og vorum að hlusta dögun og þá kom lagi manstu á og við þögðum allir, hlustuðum á textan og ég heldum allir svona alveg hugsa það eru kannski aðeins að slaka á þó hann segi nú annað í textanum en það var stundum aldrei slakað á talandi dögun held ég í alvörunni þetta eru svo breyttir tímar ég held ég að við sé skyndibita í fyrsta skipti aftan á dögun plötunni þar sem KFC fatan er þetta þótti manni svo exotist í sveitinni að sjá inni svona þar sem fólk var að bora skyndibita þetta var ekki til 1980 eitthvað á Kolsvelli maður hafði kannski fengið hamburgara franskarinn ég hafði aldrei sé pítsu og hvað þá ég hafði fengið KFC svo hvernig setni tíð þá myndi ég segja stærsta bubba momentum mitt hafi verið syndir feðrana þegar maður var orðið faðir og tengdi við það að hafa áhyggjur og örlögum barnana sinna og vera tjá sig við svonsinn þetta er lag sem að fara með alltaf

0: flott lag, snerti við manni öllum foreldrum að minnstu kosti, ég trú ekki öru og hver semur svona annar en Bubbi og kannski Bob Dylan og gerir þetta vinsælt en þetta Rockland, við erum að hlusta á sögur af Bubba eigum nokkrar góðar eftir og næstur skagamaðurinn knattspyrnumaðurinn og knattspyrnuþjálfarinn en líka útvars og sjónvarsmaðurinn Gunnlaugur Jónsson sem að gera þessa frábæru þætti Bubba lauginas Bubba sem að voru sýndir núna þrjá föstudaga í röð og eru þetta í spilaranum og appinu en Gulli og Þór Freysson gerðu þessa þætti saman fyrir rúf
1: Það má segja að ég sé búin að vera með Bubba á heilanum í fjóra mánuði Það í byrjun febrúar sem að við fáum grænt ljós að fara í þessa þáttagerð og kannski fyrsta verkefni var að grafa upp allt bubbaefnið í safni sjónvarsins og skráða niður svona að greina það hvað erum við með frá hverju tímabili og kannski markmið var að finna dálítið nýja vinkla það búið að dokumentera bubba margoft og sína eiginlega sömu klippurnar aftur og aftur og aftur en svo það kvikmyndasafnið sem alveg gríðarlega mikilvæg stofnun og viti menn, ég fann viðtal sem Arnþrúður Karlsdóttir tók við Bubba á Rás 1 þetta júní 1983 og það ræðir hann einmitt hvort að sé kalt á topnum
2: Það má kannski segja það að maður gerir það nú kannski sjálfur að hjálpa til að sé kalt á topnum vegna þess að maður einangra sjálfan sé dálítið þegar að maður kannski orðið þannig eins og þessi litla landi að hvert einasta mannspart veit hver maður þá hægt og rólega loka með sig af mér leiðist æðislega til dæmis að fara í bíó og hættur að fara í bíó og kefti mig vídeo út af því að þeirri fórsendu að ekki út af því að ég hef ekkit á móti því að fólk kíkja á mig og spjalla um mig en það kemur líka svo stund að mér þykir það alveg óskaplega óþægilegt
1: Já, hann sagði mér til saman vitalega að texti við lög og regla hafi verið svona sá texti sem hann eiginlega mest ánægður að hafa komið frá sér En Bubbi orðin 70 og ég verðum bara að segja það, til hamingju með stóra áfangan, það var sérstaklega gaman að vinna með þennan feril Bubba. Hversu litríkur þessi karakter og hversu ótrúlega leitandi hann að finna eitthvað nýtt sound, nýtt fólk að vinna með sér og hversu ótrúlega sterkur persónuleiki hann og litríkur. Já, það kannski stóra ástæðan hversu gaman var að vinna þessa þáttaröð. Ég vil heyra lagið Sumari 68, tónleikablötunni Ég þeir eru tónleikar á Púlsinum í loka ás 1990 og þarna Bubbi að syngjum sjálfan sig þegar hann var 12 ára.
3: Sumari 1968 dreymdum að fá að hafa bítlahár og pappi fóð mig með til rakar hans hálsmánalega og lét busta klippa mig. Sumari 1968 heyrði ég fyrst í Jimi Hendrix. Sumari 1968 heyrði ég fyrst í Doors. Sumari 1968 var Amerikaninn í Vietnam að tapa stríðinu. Sumari 1968 púsaði ég skó fyrir eldri brænninn að verið fór í Glönnbæ. Sumari 1968 brist inn í kompi í blokkinni þar sem ég bjó og við félagarnir og stálum klámblöðum sem heitu Color Sex og Weekend Sex og við fórum með þau í jarðhýsi sem að núna Hagkaup. Og lásum klámblöð og ríktum njóla sem 1968 var gott sumar

0: Bubbi 12 ára, 1968, blokkin, bítlarnir og Weekend Sex. Og þar á undan Gunnlaugur Jónsson sem að gerði sjónvarsþættina Bubba sem að Rú hefur verið að sína núna. Fyrsti alvöru útvarpsþátturinn sem var gerður Bubba, svona heimilda þáttur Bubba, var gerður árið 1993 fyrir Rás 2 og hann gerði Hreinn Valdimarsson útvarpslistamaður, tæknimaður og snillingur. En hann tók á móti Bubba og tók hann upp þegar hann kom í sína fyrstu heimsókn í Ríkisútvarpið.
1: Já, það var í seinni part nóvember árið 1979 að ég var að hljóðrita tónlistarinnskot í Stúdíó 1 sem var tónlistar hljóðver Ríkisútvarpsins á Skúlagötu 4. Þetta var efni fyrir útvarpsþáttinn Frelsi sem var gerður að tilhlutan fyrsta desnefndar háskólastúdenta og var í umsjón Karls Ágúst Úlssonar og Ásgeirs Bragasonar og held ég Björns Guðbrandar Jónssonar held ég að hafi heitið. Og inn í hljóðveri straujar ungur maður, mér minnir hann hafi verið í grænum herjakka og með, hann var náttúrulega með gítartösku í hönd og svona virti strax heila vera með heila allt á hreinu. Þetta var mættur Bubbi Mortens í sína fyrstu stúdíó hljóðritun. Sem takaði fram aftur. Þetta var árið 1979, líklega upp úr miðju nóvember. Ég fylgdi drengna náttúrulega inn í salinn, inn í hljóðverssalinn. Þar stóðu tveir hljóðnemar, eitt fyrir söng og annar fyrir undirspil. Síðan var tekin smá hljóðpröfa og eftir það rendan fumlaust í lagið 1. maí í Málaga. Spilaði og söng það í gegn eins og hann hefði aldrei gert neitt áður. Það kom smá loftpopp á einu stað í upptökuna svo ég baði hann að taka aðra versjón. Hún kom og hún var nákvæmlega eins spiluð og sungin með sömu innlöfun og þessi fyrri takan. Meira þurfti ekki, allir gleðir. Þetta var eins og drengun hefði eiginlega aldrei gert neitt annað en vinna í hljóðveri. Og ég hugsaði strax og lengi á eftir. Já, það verður örugglega einhver tíma en eitthvað úr þessum dreng. Það hefur svo sannlega komið í daginn. Já, að mínum mati finnst mér Bubbi Mortens vera með allra mestu og bestu tónlistamönnum á Íslandi fyrr og síðar. Það er ekkert annað.

0: Þetta er það sem að Hreinn Valdimarsson tók upp með Bubba 1979 í útvarpshúsinu við Skúlagötu. Það var sem sagt fyrsta snerting Bubba við Ríkisútvarpið, Rás 1. Þetta er fjórum árum áruna Rás 2 fór í loftið. En eitt nýjasta verkefnið og það stærsta sem Bubbi hefur tekið þátt í eru þetta leiksýningi Nýju líf sem að sýnd var 250 sinnum í Borgarleikhúsinu, eða 249 sinnum, hugarfóstur Ólafs Egilssonar, og hér er hann og konan hans, Esther Talía.
1: Við eigum náttúrulega taldi sérstætt samband við Bubba. Ég hef fengið að leika Bubba og þú er eiginlega verið...
2: Já, ég leik mömmans og konan hans og allar hans konur svona sem ég hjálpaði hann í lífinu.
1: Já, alls konar hvern myndir Bubba. Já, það var eiginlega bara, þú veist, og algjört ævintýri, auðvitað, fá að bara gera sýninguna og sýnana. Ég er sem sagt stökk inn fyrir Val Frey og lék Sátta Bubba sem að kemur í lok sýningarinnar. Og Sátti Bubbi, hann er náttúrulega bara í góðum málum, sko, út á Nesi, alltaf gott veður á Nesinu. Og hann er þar með sinni konu, Rafnildi, sem að Esther lék. Og þetta var náttúrulega alveg stór furðulegt að standa á sviðinu og segja, Rafnildur, ég elska þig, og kyssast. En dásamlegt líka, og ég meina að fá að ég lék næst síðustu sín, var það ekki, jú, næst síðustu, 249, já, ég held að það sé nú eitt af svona, það stendur upp úr í okkar lífi.
2: Já, þetta verður alltaf sýning sem verður í hjart okkar og Bubbið. Og þar af leiðandi.
1: Og Bubbi þar af leiðandi í hjart okkar og fá að standa á sviðsbrúninni á sýningu 249. Og allur salur er staðinn á fætur og fá að segja, ég elska þig, Rafnildur, og kyssast, það var algjörlega. Það var algjörlega geggjað.

0: þjóðskáldi Bubbi, maður skynir þetta lag einhvern veginn og þennan texta með hverri einustu frumu líkamans. Hér er Esther Talía að syngja úr nýju líf og það er svo magnað að heyra lag sem maður er búin að heyra oft flutt af einhverjum öðrum, þá heyrir maður það einhvern veginn öðruvísi. Það er svo að fái nýja merkingu. Og næsta lag sem við heyrum, það er líka lag til Bubba, sjálfsögðu, en flutt af Rokko Gröndal.
1: Það sem aðdánavert við Bubba Morthens er hversu óhræddur hann er að halda alltaf áfram og staðna ekki. Hann er alltaf óhræddur við að fara nýjar leiðir með tónlistina sína, vinna með nýju fólki, vinna með yngra fólki. Og ég held að það sé bara ástæðan fyrir því af hverju hann heldur sér einhvern veginn alltaf á dagskrá. Og það líkur náttúrulega eftir hann bara ótrúlegur katalógur. Og annað sem að ég, mér finnst aðdónavert er líka að hann er alltaf óhræddur að tala fyrir hönd fólk sem hefur kannski ekki sterka rödd. Þú veist, ég held að með svott mjög góð samtöl við hann um dýravernd og hann er mjög svona opin fyrir, þú veist, veganisma og dýravernd og hann er engin svona afturhaldssækur, hann er mjög svona framsækin í allri hugsun og er alltaf til í að hoppa á þann vagn sem að, þú veist, liggur í straumnum, þú veist, á hverjum tíma. Og hérna, mér þykir líka mjög vænt um að einu sinni þá flutti hann lag eftir mig á tónleikum sem við vorum að framleiða í Keytón sem félag kvenna í tónlist og þannig lagði hann sitt að mörkum til þess að gera tónlist kvenna sýnilegri og aðgengilegri og það var svo fallegt hvað hann gerði þetta miklum heilindum, hann vandaði sig svo mikið og mér þótt svo vænt um það. Og svo ég verið svo heppin að fá að syngja núna lagi hans í 20 ár sem heitir Með þér og ég var að segja þetta eiginlega bara eitt af mínum uppáhalds bubbalögum og þau eru mörg en þetta er svona klassíst og slitsterkt ekta bubbalag.

0: Þetta gríðarlega fallega lag um ástina og það að vilja eldast með einhverjum var flutt á tónleikunum helgina og það var eina lagið sem var búið að setja í nýjan búning og frábæran búning, það var ótrúlega flott, svona ska, mjög skemmtilegt. Og hljómsveitarstjóri tónleikana, hann hefur nú örglega haft sitt að segja þar, hann Halldór Gunnar Pálsson frá Flateyri. Hann hefur stjórnað mörgum partíum á vagninum á Flateyri gegnum tíðina og hann líka foringi fjallabræðra. Fjallabræður í rauninni hirðin hans, var til í kringum hann, hann mikill leiðtogi. Hann búinn að stjórna fjallabræðrum í 20 ár. Hann búinn að semja nokkur þjóðhátíðalög til dæmis. Hann búinn að fara með fjallabræður í plötu upptöku í Abbey Road í London. Hann fór líka landið fyrir næstu því 15 árum síðan og tók upp, safnaði 30.000 röddum Íslendinga inn á lag sem heitir Ísland, muniði getið því. 30.000 manna kór. Það eru 30.000 raddir í þessu eina lagi. Það var einhver hugmynd sem hann fekk og framkvæmdi að sjálfsögðu. Og hann búinn að vinna með alls konar fólki, spila út allt, hann mikill vinnumaður, eins og Bubbi, duglegur. Hann spilaði lengi á dönsku kránni, hildi bara verið hver einstu viku í einhver ár með Sverri Bergmann, jafnvel oftar en einstu viku. Hann spilaði svo með hljómsveitinni Albatross á Þorrablótum, ásatíðum, út allt og gerir stundum enn, held ég, og hann gerir bara allt mögulegt. En undanfarna mánuði hefur hann mest verið að vinna með Bubba í stúdíónu sínu.
1: Bubbi og ég. Ég held ég eins og allir aðrir Íslendingar eða flestir búin að eiga fullt af augnablikum með Bubba Mortens áður en ég kynnist Bubba Mortens. Hann bara, hann fylgir okkur, hann bara partur af bara DNA-un okkur. Hann búin að, já, Bubbi alltaf til staðar, hann svona fasti. Ég hitti Bubba fyrst, sennilega þegar ég var svona 15 ára gamall. Þá var ég kokkur á vagninum á Flateyri, ég frá Flateyri. Og Bubbi var með tónleika á vagninum. Og hann kemur niður í eldhús og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitti hann. Og svo svona í gegnum tíðina, þá hef ég alltaf hitt hann á okkurum giggum og okkar svona, en aldrei neitt meir. En fyrir svona einu og hálfara síðan þá sem sagt kemur hann inn í stúdíó til mín til að syngja hann á lag með honum Friðrik Dór sem að Friðrik samdi sem heiti til hvers þá að segja satt og hann syngur hann á það lag og tekur með sér gítarinn og munnörpuna og hann er alveg stórkostlegt að fá að taka svona upptöku sesjón með Bubba og Frikka. Og hérna, en svo spyrir hann mig í lok í sessjónsins, þá segir hann, má ég geyma gítara minni hérna? Ég segi alltaf bara sjálfsögð, já, en bara hefur mig á spila hann. Og hann hló hann og segi, já, þú mátt gera það, ég kem að sækja hann, ég að fara til Spánar og geymir hann á með hann. Og hann fyrir til Spánar í einhverja viku, 10 daga og svo þegar hann kemur tilbaka, þá var ég bara upp í stúdíu að vinna og svo opnast hurðin á stúdíun og inn stormar Bubbi og segir, þú ert að fara að gera fyrir mig plötu. Og mér var pínu brauðu en ég sagði bara já. Vissi svo sem ekkit hvað það þýtti, ég sagði bara já, ég er til að gera Bubba plötu. Og hérna, og til að gera langasögu mjög stutt að þá 1.5 ár síðan að þetta moment átti sér stað. Og á þessu 1.5 ári erum við búin að gera þessa plötu og hún komin út. Við erum byrjaðar á annari plötu. Ég er búinn að fara með honum í Þorláksmessu túrin hans og spila ykkur annu gig með honum. Og eftir cirka 10 klukkutíma hann labbaði ég með honum upp á svið í Laugardalshöllinni sem hljómsveitarstjórinn hans á 70 ára afmælistónleikum hans. Og við erum eiginlega búin að vera saman eða tala saman okkur um einasta degi núna, já, í 1.5 ár og það bara búið að vera alveg stórkostlegt að bæði að vinna með honum, það rosalega gaman að vinna með honum og hann er með góða nærveru og svona, já, það bara gott að vera í kringum hann og hérna, og bara búið að vera ógislega gaman hjá okkur og hérna Já, það er eiginlega ekki hægt að lýsa öðru sér, en ef ég þurfti að velja eitthvað svona augnablik sem að skipta mig meira máli en önnur, þá er það að hérna, þegar ég fæ SMS frá honum og þau koma svona kannski annarkvöld dag, þriðjarkvöld dag meðaltali og þá fæ ég síma upptöku vegna þess að hann búin að semja nýtt lag og mér þykir gríðalega vænt þau augnablik þannig að fæ ég að heyra bara nýjasta Bubba leið bara það nýjasta sem hann samdi og mér finnst það svo bara inspirerandi að hann skuli vakna enn þann daginn í dag alla daga með þann eina tilgang að skapa og hann semur á hverju með einasta degi allt annað sem gerist það bara gerist byrjunin er alltaf að hann bara semur lag
2: Þetta eru augnablikin sem að mér þykir vænstum SMS frá Bubba Ég var að semja nýtt lag
3: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu

0: Þetta er nýju plötunars Bubba. Við föllum plötunni sem Halldór Gunnar Pálsson gerði með honum og þetta á eftir að lifa. Ég spái því og trúi því. Þessi, þetta er algjörlega frábært lag. Fjallar græðgi. En það þekki allir aðdáendur Bubba plötuna sem að heitir Kona. Þar er til dæmis Rómeó og Júlía og Tala við gluggan og sumi segja og kannski maður gera Kona sé besta platanans Bubba og upphafspunktur. Ef þú ætlar að kenna einhverjum að hlusta á Bubba sem aldrei hefur gert það, þá gott að byrja á að segja maður að hlusta á konu, segja margir. Og konan sem Bubba er að fjalla meira og minna á blötunni eða bjó blötuna til er hún Inga Solveig sem var konan hans Bubba á þessu tíma fyrir rúmum 40 árum.
1: Skömmu áður en vindurinn sofnar upp á hæðanum.
2: Við Bubbi hittust fyrst á vertíð á höfni Hafnarfirði, bara 17 ára gömul og það var nú bara síðustu öld, sko, 1974. Við erum ægilega skotinu hvort öðru. Tolli bróðir hafði komið Bubbanum í vinnu á höfn en hann var kominn í einhver vandræði í bænum. Var fljótur upp með nefana þegar hann drakk brennivín og var kominn á skilort. Það var einmitt, voru einmitt nefarnir sem voru til þess að dölinn á höfn var hálf endasleft. Við vorum að balli í Sindrabæ þegar einn heimamaður var helst til vinalegur við mig. Bubbi var snöggur að afgreða hann. En þetta atriði var til þess að faðir minn, sem þá var sýslumaður á svæðinu, vísaði drengnum úr bænum. Honum lest ekkert á okkar ástaravintýri. Bubbi var fluttur í lögreglufyld út á flugvöll og sendur aftur til borgar Óttans. Við hittumst ekki aftur fyrir en 4 árum síðar. Augu okkar mættust í biðra fyrir utan Óðal og þá var ekki aftur snúið og hófst þá annar kafli í okkar lífi.

Fyrst þegar ég hefði lagið hennar Blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbið enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja. Dásamlegt lag, Blindsker.

0: Þetta er mitt lag, Lindsker, mitt uppáhalds bubbalag, einhvern þetta vegna og hefur alltaf verið. Og ég held að þetta eftir að lifa hvað lengst með öllum inn með þetta. En það var svo ótrúlega gaman á tónleikunum helgina. Og svo mikið á ungu fólki í höllinni sem að bara söng með hverju einasta lagi og dansaði bara mjög mikið. Og ég er að tala bara fólk á milli tvítugs og þrítugs og alveg það voru líka þarna yngra fólk með foreldri sínum eins og maður á þetta að gera, maður á að bjóða börnunum sínum með sér á tónleika. Og svo var þetta alveg upp úr 60 plus að minnstu kosti, ekki svo margir 70 plus sýndist mér, fannst mér, en það var bara þetta fólk á öllum aldri og allir bara í brjálu stuði. Miklum feeling og sungu með bara meira minn allan tíman með hverju einasta orði í hverju einasta texta og Bubbi spilaði fullt af lögum sem hann hefur ekki spilað í áratugi. Það var frábært og Bubbi hefur haft svo mikil áhrif og svo margt fólk með lögunum sínum og textunum. Ég byrjaði til dæmis að spila á gítar út af Bubba á sínum tíma fyrir mörgum árum síðan þegar ég var 12, 13, 14 og það má jafnvel segja að hann hefur kennt mér að spila á gítar. Ég tók upp á spólu þegar hann kom í sjónvarpinu og fylgdist með honum, horfði aftur og aftur, reyndi að læra lögin hans og pikka eins og hann, systir minna auðmyktu bræðra og tala við gluggan og þetta. Og hann hafði áhrif á tónlistasmekkin minn og hver veit, ég hef stundum hugsað það, kannski væri ég ekki að tala í útvarpið hérna í dag ef Bubbi hefði aldrei fæðst. Það var Bubbi Mortens sem margfaldaði áhuga minn á tónlist þegar ég var bara 11-12 ára gamall. Mér fannst einhvern veginn eins og hann væri að tala fyrir mig, segja það sem ég var að hugsa. Og það er kannski stærsti galdur Bubba. Ég vissum að tengja margir við akkurat þetta. Hann segir það sem við erum að hugsa í öllum þessum lögum. Hann talar fyrir okkur. En það er bara einn Bubba aðdáandi eftir og það er forseti Íslands, Halla Tómasdóttir.
1: Elsku Bubbi, til hamingi með 70 sammælið. Þetta er fallegur dagur. Þegar ég hugsa tónlistina þína, þá leitar hugurinn og hjartað austur á firði, þar sem ég vann í fiski á úlingsáranum. Lögin þín heldur dampi í okkur á löngum vöktum og gáðu rödd þeirri reynslu og því fólki sem byggði lífsitt á hafinu. Þar stendur Ísbjarnarblús upp úr en líka svo tilfinning að lögin þín og sögurnar sem þau sögðu voru svo sönn og ekta. Þau voru okkur. Ég man líka hvað Hiroshima hafði sterk áhrif á mig. Þar talaði ekki bara tónlistamaður heldur manneskja sem þorði að taka afstöðu, minn okkur á afleiðingar stríðis og kalla eftir friði. Það er boðskapur sem hefur fyllt mér alla tíð og skiptir því miður enn miklu máli, kannski meira nú en nokkru sinni fyrr. Og svo er það auðvitað stál og hnífur, sem ég hef sungið með vinum á Kostnesunni í Þórsmörk á þjóðhátíð, með Íslendingum á öllum aldri um allt land og víða heim. Það lag virðist aldrei missa mátt sinn. En minn uppáhaldslög eru líklega Fjöllin hafa vakað og Móðir. Þau sýna að maðurinn sem söng af krafti og ráleika gat líka snert við dýfstu tilfinningum okkar af einstakri næmni. Það er það sem gerir tónlistina þína svo sérstaka. Hún hefur fyllt okkur í vinnunni og veislunum, í baróttunni og í kyrðinni, hún hefur verið hluti af lífi þjóðarinnar og hreyft við hjörtum okkar. Fyrir það er ég þakklátt og örugglega þjóðin öll. Innilega til hamingju með afmælið, elsku Bubbi, og takk fyrir þig.
0: Ég tek undir hvert einasta orð. Ég þakka líka öllum þeim sem voru til í að deila sögum af sér og Bubba í þessu þætti sem heitir Rockland. Bubbi, við elskum þið öll. Takk fyrir að hlusta.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hentar.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.